da ću te čuvati od hladnih pogleda i slomljenog srca, da zbog mene nikada nećeš plakati. Dajem ti sebe, sve što je moje pod zvijezdama. Oči su prozori duše moje ljubav.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Pop.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: U doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje. Yeah.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Muzika svijeta.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Biseri narodne muzike.

jer za čime ruke pružam, to ne mogu dotaći.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Čitamo knjige.
2: Dobro je čitati, jer čitanje je susret dvije samoće, jer čitanje je razgovor pod okriljem tišine.
1: Premijerno, petkom u 16 sati.
2: Čitanje je putovanje kroz vrijeme, dane, živote.
1: Reprizno, utorkom u 16 sati.
2: Čitanje je i traganje za smislom.
1: Čitamo knjige.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Lela Hođić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Svečanom ceremonijom u Narodnom pozorištu Sarajevo zvanično je otvoren 32. Sarajevo film festival koji će ljubiteljima sedme umjetnosti predstaviti filmska ostvarenja iz svih dijelova svijeta. Festival je otvoren filmom Očevina Pavela Pavlikovskog. Direktor festivala Jovan Marjanović kazao je uoči prikazivanja da je riječ o filmu koji nas poziva da prošlost sagledamo iz ljudske perspektive, dok je autor Pavlikovski se zahvalio za poziv i rekao da je u Sarajevu četvrti put.
4: Ne dolazimo na festival zato što mislimo svi isto, dolazimo zato što vjerujemo da film vrijedi gledati zajedno. Danas je to uvjerenje možda važnije nego ikada. Upravo je to ono što Sarajevo Film Festival njeguje već evo preko 3 decenije. Ne publiku koja uvijek misli isto, nego publiku koja vjeruje da vrijedi zajedno gledati, razgovarati i ostati otvoren prema tuđem iskustvu. Hvala vam što iz godine u godinu poklanjate svoje vrijeme, znatiželju i svoje povjerenje. To povjerenje je najveća vrijednost našeg festivala i ujedno naša najveća odgovornost. U vrijeme kada Europa ponovo preispituje pitanja identiteta, pripadnosti i granica, festival otvaramo filmom koji nas poziva da prošlost sagledamo iz ljudske perspektive. Očevina ili Fatherland.
5: Ja se zaista oduševio da sam tu, da će moj film otvoriti festival i mislim da film koji ćete vidjeti je savršen za Sarajevo na određen način jer zaista ima dosta historije iza njega. On govori o historiji, ali govori o porodici, ljubavi, izdaji, ali svemu tome u kontekstu historije što po meni za ovaj grad jeste relevantno zaista.
3: Požarna linija na području Konjica duga je oko 11 km, najkritičnije od lijevog kraka Džepske planine pa sve do Brđana. Vremenski uslovi, visoke temperature i vjetar pogoduju širenju požara koji je prije 9 dana zahvatio izuzetno zahtjevan teren. Vatrogasci su na izmaku snage, pomoć im pružaju helikopteri, a od prvog dana na terenu su i mještani koji apeluju da im se pomogne.
6: Na 17 godina došli smo ovdje da pomognemo ljudima da gasimo požar na području Brđani. Evo, gasimo već ima od jutra od smeka do 8 sati. Plamen se sve više i više širi, sve je gora i gora situacija. Sve je bliže vamo bager koji čisti ovaj put. Pokušavamo spriječiti što više možemo, ali ljudima.
7: Mi se već četvrti dan, što vam kažu, i četvrtu noć borimo, znači sa ovom, sa požarima koji je za neki 11 km čak imamo, znači liniju požara. Od jutro smo, hajmo zvali apel građanima svim da nam se odazovu koji mogu, koji svaka nam je ruka dobro došla. Evo i sad i ovim putem, ukoliko se bude objavljivalo, molimo ljude da nam dođu pomoć. Znači, mi smo zaista u teškoj situaciji. Meni je malo i teško. Ovo je moje mjesto.
8: Fali nam organizacije, fali nam koordinacije, fali nam
9: u kojem
8: i ljudi. Pa fali nam organizacije u smislu da neko rasporedi sve te ljude, da organizuje, da nam dolaze cisterne s vodom i tako to.

0: Federalna uprava civilne zaštite angažovala je specijalizovane jedinice civilne zaštite za gašenje požara na otvorenom prostoru s ciljem pružanja pomoći u gašenju šumskih požara na području Konjica. Pripadnici ove jedinice odmah su upućeni u Konjic kao ispomoć snagama koje se već danima bore s velikim šumskim požarima na izuzetno zahtjevnom i nepristupačnom terenu. Požar koji je izbio na planini Ljubuši kod Tomislavgrada velikim je dijelom nastavljen pod kontrolu, potvrdio je komandir profesionalne vatrogasne jedinice Tomislavgrad Ivan Sesar. Na požarištu je angažirano više od 150 ljudi, a u akciji gašenja uključena su i dva air traktora. Tijela pet zeničkih planinara koji su krajem jula stradali pri usponu na Elbrus u Rusiji tokom vikenda će biti transportovana u našu zemlju. Komemoracija će biti održana u utorak u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, a dženaza u kompleksu Islamskog centra Sultan Ahmed. U utorak će, prema odluci gradonačelnika, u Zenici biti dan žalosti. Podsjećamo, na Elbrusu su stradali Alma i Denis Okanović, Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić.
1: Požar koji je buknuo kod Kune Pelješke dijelom je smiren, a sve raspoložive snage usmjerene su na južnu stranu požarišta kako bi se spriječilo širenje prema Orebiću. Na terenu je oko 240 vatrogasaca sa 60 vozila uz angažman 3 protupožarna aviona, rečeno je nakon sastanka štaba civilne zaštite. Stjepan Simović, vatrogasni komandant Dubrovačko-neretvanske županije.
2: Pa evo, Bogu hvala, sva je situacija bolja, ali nikako ne možemo reći da je gotovo jer je požar stvarno velik i zahtjevan, ali sve skupa u ovom trenutku bolje izgleda. Znači sad smo sve snage usredočili na južnu stranu požarišta i evo, izišli smo prema Potomju, smo izišli na vrh. Ova druga strana, zapadna, što ide prema Orebiću, evo sad se tu penjemo, malo je zahtjevna jer je jako strm i težak teren, ali evo, ja se nadam da ćemo i to uspjeti, ali evo, moramo biti svi svjesni da je ovo stvarno jedan zahtjevan požar, velik požar, broj vatrogasaca je velik, trenutno nas je na terenu 230 vatrogasaca, 60 vatrogasnih vozila, stvarno jedna velika vojska i evo, ostaćemo do daljnjega, večeras nema povlačenja, svi ostanemo do jutra, onda ćemo toko noći vidjeti što će se dogoditi, ali evo ja se nadam da ovaj dio koji me najviše, ovaj zapadni dio koji je najosjetljiviji, da ćemo uspjeti se probiti do vrha, ali to je na 500 metara nadmorske visine, tako da je to jedan dugotrajan put, ali evo idemo, polako guramo naprijed. Ali ono najvažnije je da objekte spasimo, da ljude spasimo, evo imali smo jedan tu crkvicu što nam je izgorjela na groblju, a ovo drugo, Bogu hvala, nije bilo objekata, nije bilo ljudi, stradilo, što je najvažnije.
1: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić bio je domaćin samita gradonačelnika posvećenog ulozi glavnih gradova u jačanju održivog razvoja, mira, dijaloga i multikulturalnosti. Gradonačelnici Zagreba, Ljubljane, Podgorice, Prištine, Ankare, Istanbula i Brisela tokom plenarne sjednice razgovarali su o ključnim izazovima i prilikama za razvoj savremenih gradova. Gradonačelnik Avdić, šef delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreka i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.
3: Dotakli smo se mladih ljudi i populacije koja treba u budućnosti kao i danas da stvara nove vrijednosti i da bude pokretač prosperitetnijeg i ugodnijeg života u budućnosti. Sve to nikako ne bi moglo ako nismo u miru, ako nemamo razumijevanje jednih prema drugima, ako nemamo razumijevanje šta je drugo i drugačije, tako da i poruke mira i stabilnosti kao i zajedničkih vrijednosti i multikulturalnosti su danas odaslane iz Sarajeva.
4: Evropska unija će dakle osigurati osim financijske podrške i podršku u obliku ekspertske pomoći svoga partnerstva kako bi gradovi postali i otporniji, čišći, u kojima će biti kvalitet života bolji, ali i bolje povezani. Tu ću spomenuti inicijativu Net Zero Cities, kroz koju je Evropska unija već osigurala više od 700.000 eura, ali ukupno na raspolaganju stoje 2 milijarde eura, dakle, gradovima i lokalnoj zajednici za podršku navedenim inicijativama.
5: Odnosi između Zagreba i Sarajeva su već dugo, ja bih rekao, dobri i prijateljski i ono što na čemu radimo da, ajmo reći, te dobre odnose još više neko implementiramo u zajedničke projekte, posebice one koje bi mogli biti financirani iz EU fondova kako bi unaprijedili kvalitetu života naših građana. Moram reći da mi je bila iznimna čast što je gradonačelnik Avdić, kad je postao gradonačelnik, izabrao Zagreb upravo kao prvi grad za svoj međunarodni posjet i to nam je bila velika čast i evo, drago mi je da mogu biti ovdje u Sarajevu.

0: u ovoj prelijepoj gradskoj vijećnici, jer Sarajevo doista ima veliku simboličku, ja bih rekao, i vrijednost i važnost ne samo u ovoj regiji, nego i na širem planu.
1: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi uskoro mogao da proglasi Hormuški moreuze

0: tajne poslove u američkoj saveznoj državi New York. Italijanska premijerka Giorgia Meloni ocijenila je da prijedlog Evropske komisije za reviziju sistema trgovine emisijama nije dovoljan i najavila da će Italija aktivno učestvovati u pregovorima zajedno sa drugim državama članicama koje traže promjenu evropske politike, dok je istovremeno poručila da će vlada izdvojiti 14 milijardi eura za ublažavanje posljedica visokih cijena energije.
1: Sport. U prvoj utakmici drugog kola nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine ekipa Širokog Brijega je na Bilinom polju u Zenici savladala Čelik sa 2-1. Domaćin je imao dvije solidne prilike preko Hrvanovića i Jenjića, ali su u 40. minuti ipak poveli gosti. Iz prvog kornera na utakmici je Bartul Markovina postigao gol za vodstvo Širokog Brijega 1-0. Nije se Čelik predavao i u 61. minuti je Hrvanović na asistenciju Sijamije uspio izjednačiti na 1-1, a nakon toga su Zeničani preuzeli inicijativu. Međutim, u 83. minuti novi hladan tuš za ispunjene tribine kada španski internacionalac u redovima Širokobriježana David Virgili Fernandez postiže veoma lijep gol sa ruba 16 terca za novo vodstvo gostiju i ispostavit će se konačnih 2-1. Široki Brijeg ima 4 boda nakon dvije odigrane utakmice, a Čelik i dalje čeka svoj prvi bod u povratničkoj sezoni u društvu najboljih. U nedjelju se igraju dvije utakmice ovog kola, a sastoju se BSK Velež i Radnik Zrinski. Odgođen je duel između Sloge i Borca zbog nastupa aktuelnog prvaka naše zemlje na evropskoj sceni, dok je večiti gradski derbi između Željezničara i Sarajeva odgođen za 9. septembar. U prvoj utakmici nove sezone u prvoj ligi federacije su Bratstvo i Posušje remizirali u Gračanici rezultatom 2-2. Gosti su dva puta vodili, autogolom Guskića i golom Markovića, ali se domaćin dva puta vraćao golovima Leke i Suljića. Danas se od 17 sati igra drugi meč prvog kola, a sastaju se u Tešnju Toški Zvijezda, dok se ostali mečevi igraju u nedjelju, s tim da je odgođen duel između Igmana i Stupčanice. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je težak poraz u polufinalu Evropskog prvenstva B divizije koje se održava u Sjevernoj Makedoniji. Nakon niza od 4 pobjede, uključujući četvrtfinalni trijumf protiv Velike Britanije, izabranici selektora Slaviše Ožegovića su potpuno podbacili u polufinalnom duelu protiv Islanda, koji je slavio sa čak 95-51. Već nakon prvog perioda igre je bilo 29-15 za Islanđane i bilo je izvjesno da će naš tim biti poražen. Nešto bolji je bio drugi period, a onda u preostala 22-6 i 26-15 za Island, koji tako sasvim zasluženo ide u finale. Naši košarkaši su imali veoma loš procenat šuta u ovoj utakmici i pogodili su samo 1 od 19 pokušaja za 3 poena, a najefikasniji je bio Asad Bečarević sa samo 9 postignutih poena. Naša reprezentacija danas u borbi za treće mjesto igra protiv Estonije, dok će protivnik Islandu u finalu biti selekcija Hrvatske. Ženska kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine je utakmice za 5. mjesto na Evropskom prvenstvu B divizije, poražena od Azerbejdžana sa 78-65 i na kraju je zauzela 6. mjesto. Moje ime je Dario Božić, sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi. Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Prvi je dan vikenda i tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Orašje, Deleuša, Hum i Zupci, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Brod. Na graničnim prelazima Doljani, Metković, Bijača, Nova Sela i Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze.

0: Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljavina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme. U našoj zemlji je biće sunčano. Vjetar slab do umiren na jugo-jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 31 stepen Celzijev.
2: Hvala za pažnju.
3: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija, tonska realizacija Emir Pokrklić, spiker Haris Etemi, urednica emisije Lela Hođić.
4: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
5: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
6: Čatina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
5: Kupres,
7: Trnovo,
5: Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Maglaj,
4: Orašje, Drvar,
5: Vitez, Olovo,
7: Tomislavgrad,
4: Srebrenik,
5: Tešanj,
4: Busovača,
5: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
4: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
6: Sapna, Čelić, Teočak,
5: Međugorje, Kalesija.

7 sati i 16 minuta, još jednom srdačan pozdrav iz Sarajevskog studija Radija Federacije Bosne i Hercegovine. A naravno, naše nedjeljno izdanje jutarnjeg programa sve do 9 sati u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Čuli smo najaktualnije vijesti iz zemlje i svijeta, novi pregled vijesti čeka nas u 8, a do tada dosta dobre muzike, još poneka zanimljiva priča i naš otvoreni poziv, poziv otvorenog srca da ostanete uz naš program. Budite se, razbuđujete i uljepšavate sebi jutro uz naše programe. Naravno, kad kažem slušajte federalni radio, tu je odmah i poziv da gledate federalnu televiziju, da budete i uz naš portal federalna.ba. Upravo naš portal federalna.ba vam dozvoljava, pod navodnicima, ili vas poziva da 24 sata pratimo sva ona dešavanja koja se nalaze na našem portalu, a koja pokrivaju dan i 24 sata onako sa svih aspekata, a ono što je najzanimljivije, jeli, jeste možete slušati, gledati, dakle, i pratiti sve ono što smo vam emitirali u nekim terminima kada to vama odgovara. Istinu na svjetlo dana da kažem da i mi profesionalci vrlo često pustimo one kasne noćne sate da bismo, da kažem, jeli, čuli šta se to najaktualnije desilo tog dana, i čini mi se da je to nekako i u redu kad se dan završi, kad se rezimira sve ono što se desilo, što smo čuli u toku dana, onda možemo putem našeg portala federalna.ba da dobijemo informaciju, više da čujemo i pogledamo neku priču koju smo zabilježili i uopšte da budemo u kontaktu sa svim onim informacijama koje nas, jeli, o dešavanjima koje nas okružuju. Tako će, dakle, biti u ovoj nedjelji. Idemo od ovih jutarnjih sati i minuta pa sve do 24 zatvaramo krugove, tako je to. Nedjelja i naše druženje do 9, Emir Pokrklić, naš tonski realizator i urednica i voditeljica emisije Ljiljana Simić. Još jednom dobro jutro, dobro nam došli i još bolje ostali sa nama.

Pisma kaže laku noć, a mi kažemo dobro vam jutro i evo naravno srdačan pozdrav od nas iz Saradija Federacije Bosne i Hercegovine. I evo jedna moja ispravka, ja cijelo jutro govorim nedjelja, ali nije ljudi, još se možemo odmarati jedan dan, tek je subota 15.8. u našu zemlju dolazi kao sunčan dan i tako će se zadržati cijelog ovog vikenda. Neke su prognoze da nam je ovakva vremenska situacija do utorka, a već u utorak možemo očekivati izvjesno osvježenje, jeli, odnosno ono što meteorolozi kažu, nestabilnije vrijeme, hladnije sa kišnim padavinama. Ali danas, kažem, nema ništa od toga, dakle, temperature idu od 14 do 20 na jugu do 25, dnevna od 28 do 34 na jugu do 37 i Sarajevo će ovog dana biti u potpunosti sunčano, jutarnja sarajevska temperatura oko 16, dnevna oko 31. A kad smo već kod meni omiljene nedjelje, da kažemo kakva je prognoza vremena i za drugi dan vikenda u našoj zemlji, ono što je dakle bilo i najavljeno, a to je da se vrijeme jeli, zadržava ovako kako jeste do negdje tu sredine naredne sedmice. To se evo potvrdilo i u prognozi za nedjelju, dakle 16.8. vjetar umjere na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni, sjeveroistočni. Što se tiče i sutrašnjih temperatura, skoro isto koji danas, dakle od 15 do 21 na jugu do 25, dnevna od 30 do 37. Idemo provjeriti koliko nam ovaj vikend ide na ruku kada su u pitanju biometeorološke prognoze. Nešto su malo bolje. Evo, danas za subotu biometeorološke prilike povoljne, posebno tokom jutarnjih sati kada će temperatura biti ugodnija. Sunčano vrijeme, slab do umjeren vjetar, pozitivno će djelovati na većinu populacije. U najtoplijem dijelu dana, uslijed porasta temperatura kod osjetljivih osoba, moguće su izražene tegobe, poput umora, malaksalosti i glavobolje. Na jugu zemlje, gdje će temperature dosizati i do 37 stepeni, toplotno opterećenje bit će izraženije, te se preporučuje izbjegavanje dužeg izlaganja suncu i većih fizičkih napora uz dovoljan unos tečnosti. Dakle, to su ono neke preporuke koje inače dijelimo, jeli, jedni drugima, dajemo jedni drugima, prosto da ne bi zaboravili sve one mjere zaštite i samozaštite kada su izuzetno

visoke temperature i kada su ovi toplotni prosjeci negdje više od 30, uvijek apelujemo na odgovornost da se u takvim ljetnim periodima, dakle, dodatno čuvamo svoje zdravlje. A evo kažem, danas ove subote biometeorološke prilike povoljne, dakle, trebamo im dodati još malo svog napora da i ostanu takve. Na valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine lagano trošimo na naše jutarnje druženje, 7 sati 30 minuta, idemo zajedno sve do 9. Ostanite uz nas.

Upravo tako, na sve četiri strane svijeta vodimo vas i mi, poštovani slušatelji, valovima Radija Federacije, putem mikrofona i kamera naše federalne radio televizije, stignemo do brojnih mjesta u kojima se ovog ljeta živi jednim divnim ljetnim životom uz brojne manifestacije i naravno dosta naših emisija, prije svega emisije Ljeto na Federalnoj i naša emisija na Federalnom radiju Grad priča, pa cijela linija našeg Ljeta na Federalnoj, Federalnom radiju, dakle su upravo u tom cilju da vam približimo ljeto, da vam ga učinimo zanimljivim, makar ne morali putovati, i neko iz objektivnih razloga, neko zaista ne može, tako da se zaista trudimo da ljetna dešavanje, sva one aktualnosti koje ovo ljeto čine posebnim u Bosni i Hercegovini, nekako donesemo do vas. U svakom slučaju, informacije o tom šta se dešava u gradovima, pogotovo jeli, gradovima koji imaju ovako jake festivalske priče kao što su Sarajevo, Mostar, Zenica, Tuzla, uvijek imamo detalj više, ali ponekad imamo i o gradovima i o mjestima i o selima koje ne obilazimo često. Tako ćemo u

0: nastavku uz našeg reportera, dopisnika Senudina Safića, obići selo Kozin. Selo Kozin je udaljeno 20 km od Sanskog mosta i tamo je upravo ove sedmice, dakle sedmice koja je iza nas, otvorena lovačka kuća koja će lovcima i slučajnim prolaznicima pružiti mogućnost za odmor. Ovaj objekat je otvoren na inicijativu i financijsku podršku članova lovačkog društva Sana. Među prvima ovu lovačku kuću u selu Kozin, nedaleko od Sanskog mosta, obišao Senudin Safić.
1: Lovačko društvo Sana Sanski most jedno je od najbrojnijih i najbolje organizovanih u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali i šire. O kvalitetnoj organizaciji sanskih lovaca govori podatak da širom općine imaju 20 izgrađenih lovačkih kuća. Na inicijativu sanskih lovaca podignuta je još jedna lovačka kuća u mjestu Kozin, udaljenom 20 km od Sanskog mosta. U predivnom ambijentu na padinama Gremeča, na tromeđi općina Sanski most, Oštra Luka i Bosanska Krupa. Kuća je dobila ime po Ilija Zuramiću, koji je dao veliki doprinos o razvoju lovstva u lokalnoj zajednici. Njegov sin Ajdin je također član lovačkog društva Sana.
2: Mi se zahvaljujemo svim našim i prijateljima i lovcima i naše iz mjesne zajednice i zahvaljujemo se svima što su nam došli da nas podrže, da su bili uz nas i stvarno nam je drago za to i pravo smo ponosni.
1: Predsjednik lovačkog društva Sana Sanski most Senad Kljajić naglašava da sanski lovci nastavljaju projekte proširenja infrastrukture te da će društvo i dalje biti jako odgovorno kako bi se nastavio trend razvoja i privlačenja što većeg broja članova, ali i inostranih lovaca.
3: To je značajna imovina, to su upravo objekti gdje se ljudi druže, sjede, razgovaraju. Tako da ona priča o lovcima da su oni samo neke ubice i da oni traže eto neki svoj smiraj u tim aktivnostima, ja bih to poručio na ovaj način. Lovci su čuvari prirode, fine riječi i jednostavno pomažu na neki način i divljači, a i dobrim stvarima koje se kreću u našem gradu.
1: Članovi lovačkog društva Sana pozivaju ljubitelje lova i prirode da im se pridruže i provedu nezaboravno vrijeme u lovačkim kućama koje služe za odmor sanskih lovaca i njihovih prijatelja. Podsjećamo da ovo društvo gazduje površinom od 64.000 hektara te da redovno provodi aktivnosti uzgoja, očuvanja i zaštite divljači. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.

0: tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Federalna uprava civilne zaštite angažovala je specijalizovane jedinice civilne zaštite za gašenje požara na otvorenom prostoru sa ciljem pružanja pomoći u gašenju šumskih požara na području Konjica. Pripadnici ove jedinice upućeni su u Konjic kao ispomoć snagama koje se već danima bore s velikim šumskim požarima na izuzetno zahtjevnom i nepristupačnom terenu. Uz svakodnevne helikopterske akcije i vatrogasce, požarišta još nisu ugašena. Mještani pozivaju na pomoć.
2: Na 17 godina došli smo ovdje da pomognemo ljudima da gasimo požar na području Brđani. Evo, gasimo već ima od jutra s nekada do 8 sati. Plamen se sve više i više širi, sve je gora i gora situacija. Sve je bliže vamo bager koji čisti ovaj put. Pokušavamo spriječiti što više možemo, ali ljudima.
3: Mi se već četvrti dan, što vam kažu, i četvrtu noć borimo, znači, sa ovom, sa požarima koji je za u neki 11 km čak imamo, znači, liniju požara. Od jutro smo, hajmo zvali, apel građanima svim da nam se odazovu koji mogu, koji svaka nam je ruka dobro došla. Evo i sad i ovim putem, ukoliko se bude objavljivalo, molimo ljude da nam dođu pomoć. Znači, mi smo zaista u teškoj situaciji. Meni je malo i teško. Ovo je moje mjesto.
4: Fali nam organizacije, fali nam koordinacije, fali nam
5: u kojem
4: i ljudi. Pa fali nam organizacije u smislu da neko rasporedi sve te ljude, da organizuje, da nam dolaze cisterne s vodom i tako to.
0: Tri zemljotresa su tokom noći pogodila Bosnu i Hercegovinu, a epicentar im je bio u blizini Sarajeva, odnosno 30 km od glavnog grada Bosne i Hercegovine. Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, prvi je bio 3,6 stepeni, s epicentrom u blizini Foče, odnosno 32 km od Sarajeva. Samo 15 minuta došlo je do daljeg podrhtavanja tla, a epicentar je ponovo bio na 30 km od glavnog grada BiH, odnosno u blizini Goražda sa 3,1 stepen. Jutro su 3 sata, potres je bio jačine 3,3 stepena. Situacija na požarištu u Omišu je pod kontrolom, ali je neophodan oprez zbog vjetra, izjavio je glavni vatrogasni komandir Slavko Tucaković nakon strahovitog požara. U Buktinji je izgorio dio kuća, automobila kao i plovila. Više od 1500 ljudi je evakuisano i turista uslijed velikog požara, dok je 40 osoba zbrinuto u bolnicama. 8 je u veoma kritičnom zdravstvenom stanju. Pronađena je jedna preminula osoba. Također još nije pronađena jedna BH državljanka. U međuvremenu mnogi vatrogasci su angažovani na gašenju požara i na Pelješcu te Dugom otoku, gdje su noćas uspješno odbranjene kuće i objekti. Iran još uvijek nije odlučio hoće li nastaviti razgovore sa Sjedinjenim Državama o okončanju rata usred neslaganja oko kršenja primirja i budućnosti Hormuškog moreuza, rekao je iranski ministar vanjskih poslova Abaz Arakči u objavi na Telegramu. Posrednici iz Katara i Pakistana razmjenjuju poruke i u kontaktu su s Iranom, ali to ne znači pregovore. Rekao je i da Iran odvojeno sarađuje s Omanom na tehničkom procesu za uspostavljanje novih ruta za plovidbu u Hormuškom moreuzu, ali svaki tranzit brodova zavisi o postizanju političkog rješenja. Američki predsjednik Donald Trump je u međuvremenu izjavio da će proglasiti Hormuški moreuz američkim teritorijem. Snažan potres magnitude 7,7 usmrtio je najmanje 20 osoba, a 6 je povrijeđeno nakon što je pogodio obalu indonezijskog otoka Flores, uzrokujući veliku štetu. Američki geološki zavod saopštio je da se potres dogodio rano jutro s epicentrom oko 68 km sjeverozapadno od grada Ende na oko 10 km dubine. 5 osoba je ubijeno u seriji pucnjava u okrugu Misoki u Michiganu, a osumnjičeni za napade pronađen je mrtav nakon opsežne policijske potrage, saopštile su vlasti. Državna policija Michigana saopštila je da su na mjestu događaja pronađene 3 mrtve osobe, dok je još jedna osoba u kritičnom stanju prevezena u bolnicu.

0: U prvoj utakmici drugog kola nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine ekipa Širokog Brijega je na Bilinom polju u Zenici savladala Čelik sa 2-1. Domaćin je imao dvije solidne prilike preko Hrvanovića i Jenjića, ali su u 40. minuti ipak poveli gosti. Iz prvog kornera na utakmici je Bartul Markovina postigao gol za vodstvo Širokog Brijega 1-0. Nije se Čelik predavao i u 61. minuti je Hrvanović na asistenciju Sijamije uspio izjednačiti na 1-1, a nakon toga su Zeničani preuzeli inicijativu. Međutim, u 83. minuti novi hladan tuš za ispunjene tribine kada španski internacionalac u redovima Širokobriježana David Virgili Fernandez postiže veoma lijep gol sa ruba 16 terca za novo vodstvo gostiju i ispostavit će se konačnih 2-1. Široki Brijeg ima 4 boda nakon dvije odigrane utakmice, a Čelik i dalje čeka svoj prvi bod u povratničkoj sezoni u društvu najboljih. U nedjelju se igraju dvije utakmice ovog kola, a sastoju se BSK Velež i Radnik Zrinski. Odgođen je duel između Sloge i Borca zbog nastupa aktuelnog prvaka naše zemlje na evropskoj sceni, dok je večiti gradski derbi između Željezničara i Sarajeva odgođen za 9. septembar. U prvoj utakmici nove sezone u prvoj ligi federacije su Bratstvo i Posušje remizirali u Gračanici rezultatom 2-2. Gosti su dva puta vodili, autogolom Guckića i golom Markovića, ali se domaćin dva puta vraćao golovima Leke i Suljića. Danas se od 17 sati igra drugi meč prvog kola, a sastaju se u Tešnju Toški Zvijezda, dok se ostali mečevi igraju u nedjelju, s tim da je odgođen duel između Igmana i Stupčanice. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je težak poraz u polufinalu Evropskog prvenstva B divizije koje se održava u Sjevernoj Makedoniji. Nakon niza od 4 pobjede, uključujući četvrtfinalni trijumf protiv Velike Britanije, izabranici selektora Slaviše Ožegovića su potpuno podbacili u polufinalnom duelu protiv Islanda, koji je slavio sa čak 95-51. Već nakon prvog perioda igre je bilo 29-15 za Islanđane i bilo je izvjesno da će naš tim biti poražen. Nešto bolji je bio drugi period, a onda u preostala 22-6 i 26-15 za Island, koji tako sasvim zasluženo ide u finale. Naši košarkaši su imali veoma loš procenat šuta u ovoj utakmici i pogodili su samo 1 od 19 pokušaja za 3 poena, a najefikasniji je bio Asad Bečarević sa samo 9 postignutih poena. Naša reprezentacija danas u borbi za treće mjesto igra protiv Estonije, dok će protivnik Islandu u finalu biti selekcija Hrvatske. Ženska kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine je utakmice za 5. mjesto na Evropskom prvenstvu B divizije poražena od Azerbejdžana sa 78-65 i na kraju je zauzela 6. mjesto. Moje ime je Dario Božić, Sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Vrijeme. U našoj zemlji bit će sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 31 stepen Celzijev.
2: Slušali ste vijesti Federalnog radija Bosne i Hercegovine, spiker Harise Temi, pripremila Lela Hođić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: S nama se budite.
3: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
4: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
3: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.

Danas ove subote 15. augusta 2026. godine obilježava se blagdan svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije Velika Gospa. Ovaj blagdan jedan je od najvažnijih katoličkih blagdana diljem, dakle, i Bosne i Hercegovine, diljem regije. U marijanskim svetištima obilježava se tradicionalnim hodočastima, procesijama, misama, dakle, sve su to mjesta gdje se okupljaju vjernici, dakle, u poznatim svetištima, a ujedno je, dakle, to i način na koji se obilježava ovaj jedan od najznačajnijih katoličkih praznika, svetkovina, dakle, uznesenja Blažene Djevice Marije, za koju se u nizu različitih načina obilježavanja ujedno se označava ovaj veliki praznik, ovaj veliki blagdan. Velika Gospa simbolizira vjeru, pobožnost i marijansku tradiciju u hrišćanstvu i zbog toga, kažem, ovaj je datum vrlo značajan, vrlo važan, blagdan koji ima veliko značenje u tradiciji duhovnosti, a brojna svetišta upravo na ovaj dan okupljaju desetke hiljada hodočasnika iz cijele zemlje, iz regiona. Dakle, to je datum koji se zaista vrlo važno, vrlo kontinuirano, vrlo tradicionalno obilježava širom i Bosne i Hercegovine, širom regije i u kršćanskom svijetu zauzima jedan od najvažnijih datuma u tom crkvenom kalendaru. Što se tiče radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine, također uz mnoštvo prigodnih sadržaja zajedno ćemo proslaviti i ovogodišnju Veliku Gospu, a na Radio Federacije Bosne i Hercegovine nakon vijesti u 11 slušamo i specijalnu emisiju koju priprema naša redakcija, katolička redakcija, dakle, naš vjerski program, specijalna emisija Velika Gospa kroz godine, poruke ovog blagdana. Dakle, ostanite sa nama nakon vijesti u 11 sati, ova specijalna emisija koju možete slušati i u repriznom terminu, a možete je naći i na našem web portalu federalna.ba.

8 sati i 25 minuta, poštovani slušatelji, kada sam rekla da zaista za vas snimamo zanimljive priče i dovodimo ljeto u vaše domove, kako na radio, tako i na televiziji Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, svakako, evo, sa puno radosti vam najavljujemo i petu emisiju serijala Federalnog radija Grad priča, koja nas u ovom izdanju vodi u Široki brijeg. Ove nedjelje u 13 sati možete poslušati jednosatnu emisiju koja donosi priču iz sjedišta Zapadnohercegovačkog kantona. Tamo smo zabilježili neke važne događaje, neke važne i zanimljive ljude. Taj od nedavno grad, posljednjih je 30 godina i gospodarsko čudo, ali i središte sportskog i kulturnog života. Posebno mjesto u tom gradu ima Franjevački samostan. I evo da iz emisije koju emitiramo sutra u 13 sati Grad priča, koja nas vodi u Široki brijeg, poslušamo odgovor širokobriješkog gardijana fra Jure Barišića, kojem smo postavili pitanje o odnosu samostana i zajednice.

0: Poštovani slušatelji, mi smo u Širokom Brijegu i to na Brigu. A s nama je gvardijani župnik fra Juro Baršić. Naselje općina sada i grad Široki Brijeg svoj razvoj i kulturu u najvećoj mjeri može zahvaliti Franjevačkom samostanu i crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije. Gradnja samostana počela je oko 1846. godine i trajala je poprilično dugo. I danas su crkva i samostan jedan od stubova života i to ne samo duhovni u Širokom Brijegu. Fra Jure, vi ste župnik i možda ste najpozvaniji da nam sad kažete o odnosu ovog samostana sa Širokobriješkom zajednicom.
1: Hvaljni se Marija, dobar dan, pozdravam evo svima vama, pogotovo koji slušaju i gledaju ovu emisiju. Lijepo ste rekli, znači 1846. fratri dolaze, odvajaju se od Bosne Srebrene i dolaze na ovo područje i ovdje na Brijegu ili Brigu nije bilo ništa. Bile su okolna naselja gdje su živjeli stanovnici i fratri naravno započinju gradnju samostana, gradnju crkve kao jednog duhovnog centra i kako to biva budući da su bili tada nosioci i pismenosti i kulture, počeli su graditi odmah i gimnaziju, konik za đake, počelo je se znači ulagati u jednu infrastrukturu, zatim elektrana, tiskara, sve to ono što su fratri ponijeli sa sobom, tako da neko se šali pa kaže kako je Bog stvorio svijeta, fratri Široki Brijeg. Možda je to istina, jer u to doba je to tako bilo. Danas kada evo gledamo, i dalje Brijeg je nekako svijetla točka i ako nešto želite vidjeti od kulturnih znamenitosti povijesti, onda većinom svi dođu na Brijeg. Vi znate da fratri kada dođu na neko područje, nose sa sobom kulturu, nose sa sobom i umjetnost, skupljaju neke vrijednosti, fratri su studirali, doktorirali vani po inozemstvu, tako da su bili upoznati i ono sve što sad mi imamo ovdje na Brijegu je rezultat ne samo nas, evo mlađih, nego kroz jednu dugu povijest, evo, svih fratara. Ono što je jako zanimljivo ovdje na Brijegu, koja je, župa je velika, znači negdje oko 17.500 župljana i Brijeg je gospodarski dosta jak, tako da danas ima veliki giganata i mlade obitelji imaju potrebu negdje ići seliti se, tako da se dosta okuplja bilo mladih obitelji, bilo mladi koji su u srednjoj školi, jer su dvije srednje škole i oni su tu uvijek na Brijegu u sklopu

me pomažu fratrima, vole tu biti, vole raditi, vole sebe dati. Jako je veliki Franjevački svjetovni red i ostale evo sekcije koje ovdje imamo na brigu i koje nam pomažu i nekako skupa živimo i tu smo iz naroda i za narod.

0: Mjesta koja vrijedi upoznati. Široki Brijeg, Posušje i Čapljina. Čuvamo tradiciju kroz izbičijadu. Otkrivamo kako provesti ljeto u Neumu. Muzika, priče i dobra atmosfera. Ljeto na Federalnoj.
1: Upravo tako, poštovani slušatelji, upravo sam rekla da ekipa Federalne radio televizije, svi naši novinari, urednici, dopisnici, reporteri skiciraju ovo ljeto na razne načine, mikrofonima, kamerama i dovode ih u vaše domove. Tako je poziv da ostanete, da ljetujete sa Federalnom radio televizijom otvoren stalno. A ove nedjelje u 16 sati 45 minuta još jedno televizijsko izdanje Ljeta na Federalnoj. Čuli smo gradove, a sada ćemo čuti i jednu od autorica priča u ovom izdanju Ljeta. Rosanda Zovko je sa nama. Lijep pozdrav.
2: Lijepi pozdrav, dobro jutro iz Širokog Brijega, dobro jutro iz Zapadne Hercegovine, vama i svim slušateljima Radija Federacije.
1: Sjajna će biti ovo priča zapadnohercegovačka u kojoj ćemo zaviriti u dio ljetne svakodnevice, a evo svi ovi naši napori u stvari dokazuju da u širom naše zemlje, u brojnim sferama života imamo zaista jedno lijepo i uzbudljivo ljeto. U Širokom Brijegu će sigurno te pričice biti onako lijepe, tople i ljudske kakve smo i navikli da dobivamo od vas.
2: Upravo

0: Tako, no prije nego kažem nešto o sutrašnjoj emisiji, dozvolite mi da kažem nešto i o današnjem danu ovdje u Širokom Brijegu, koji je onako poseban. Danas je ovdje dan grada Širokog Brijega i blagdan Velike Gospe, koji se ovdje onako baš na jedan lijep i poseban način obilježava. Ja sam tu evo upravo u samom središtu grada i moram reći da je od ranih jutarnjih sati ovdje jako živo. Veliki je broj hodočasnika koji idu na Brijeg, kako kažu Širokobriježani, tako zovu mjesto gdje se nalazi Širokobriješka Franjevačka crkva. Veliki broj hodočasnika je danas tu koji su došli, pa i pješice iz okolnih mjesta. Ovo je ujedno vrijeme kada je i brojna dijaspora tu, jer upravo oko blagdana Velike Gospe raseljeni Širokobriježani dođu provesti svoje godišnje odmore u rodnome gradu. A posebno svečano će biti zapravo večeras, kada se očekuje koncert grupe Magazin, koji će biti u gradskom parku uz rijeku Lišticu, koja inače žila kucavica ovoga grada, oko koje se sve nekako i događa u ovim ljetnim danima. A koncert u grupe Magazin će prethoditi nastup mlade širokobriješke glazbenice Marijane Soldo. Tako da kažem, jako je živo danas i ovdje, veselo, kako i priliči jednom ovakvom danu. Ono što ste kazali i što je možda zanimljivije za naše gledatelje i slušatelje se događa zapravo sutra. Novo izdanje naše emisije Ljeto na Federalnoj je na rasporedu. Nakon dva tjedna ponovno smo uživo iz Hercegovine, ovoga puta iz ovog zapadnijeg dijela. Javljamo se iz Širokog Brijega, Posušja, tu smo i u Čapljini, evo ja sam konkretno u Širokom Brijegu. Biće riječi o gospodarskom razvoju ovoga kraja, o turističkim potencijalima Širokoga Brijega, sportskim uspjesima sportaša iz ovoga kraja, a naravno govorit ćemo i o brojnim kulturnim aktivnostima ovoga ljeta, prvenstveno tu mislim na kulturnu manifestaciju Briješka zvona. Naš gost će među ostalima biti prvi čovjek ovoga grada, gradonačelnik Ivo Pavković. Također zavirit ćemo i u Izbičijadu, čuli smo u našoj najavi u džinglu, to je jedno selo pokraj Širokog Brijega gdje se održava sutra zapravo jedno tradicionalno okupljanje mještana toga mjesta. 30. je po redu to manifestacija i odatle ste također javljamo uživo, imat ćemo u emisiji nastup kulturno-umjetničkog društva Hercegovac. Tako da baš će biti onako jedna lijepa ljetna turistička razglednica iz ovog dijela naše zemlje.
1: Tako je, baš će biti atraktivno i aktuelno ovih 48 sati koliko i naša redakcija, odnosno redakcija Federalne radio televizije boravi tu. Evo, kao što si izvijestila i agencije, jutros šalju informaciju, hodočasnici stigli u Široki Brijeg, onako kako je to i predviđeno, prva misa za Veliku Gospu, za ispovijed, za molitve vjernika, ima to svoje, dakle svoju tradiciju, svoj protokol i zaista se nadam da će se to sve danas, dakle, odraditi kako i treba i kako vjerski propisi nalažu. A eto, Široki Brijeg, široko otvorenih grudi grada, da tako kažem, prima i hodočasnike i turiste i ljude namjernike. Uvijek su dobri domaćini, tako su dobri domaćini i našoj ekipi. Ove lijepe priče ćemo dakle čuti kroz programe Federalne radio televizije ovoga jutra iz Širokog Brijega na radiju, a sutra na televiziji Federacije Bosne i Hercegovine. Evo, još jednom pomenimo termin, Ljeto na Federalnoj, nedjelja 16.45. Jedna od priča nam stiže od naše jutrošnje sagovornice Rosande Zovko. Rosanda, želim ti lijep dan danas, uživaj u Širokom Brijegu i naravno sutra onako kako smo mi to i navikli, pošalji nam tople, lijepe i zanimljive sličice iz ovoga grada.
0: Hvala i vama i evo još jednom poziv svim našim slušateljima da budu sutra uz naš televizijski program.
1: Također i uz radijski, čuli smo da je i naša emisija Grad priča, naše autorice Mirjane Topić-Landeka, također smještena u Široki Brijeg, pa zaista dosta razloga da budemo u ovom dijelu naše Bosne i Hercegovine uz programe Federalne radio televizije.

I poštovani slušatelji, ovo je naše jutarnje druženje, nekako nam vrijeme brzo izmiče, nadam se da je i vama tako, da ste u nekim pripremama za neko lijepo subotnje druženje, naravno širom gradova Bosne i Hercegovine, dosta zanimljivih dešavanja koje vrijedi sve to ispratiti, sve to treba na neki način pomno popratiti. Nadam se također da ste već izabrali i filmove koje vas interesuju u okviru ovogodišnjeg 32. Sarajevo Film Festivala koji traje do 21. augusta svečanom ceremonijom u Narodnom pozorištu u Sarajevu i projekcijom filma Očevina Pavela Pavlikovskog. Otpočeo je i ovogodišnji 32. festival koji nam donosi 250 filmova iz cijeloga svijeta u takmičarskim selekcijama, 51 novi film iz jugoistočne Europe, od kojih će čak 21 imati premijeru. Naravno, film vrijedi gledati zajedno, rekao je to direktor Sarajevo Film Festivala, i zaista je to možda jedna od najljepših onako nekih priča koje možemo napraviti i u okviru ovogodišnjeg festivala, da sve pogledamo zajedno sa ljubiteljima filma, sa onim koji stvaraju film i autorima filma. Imamo priliku i susresti se na festivalskoj pozornici na trgu ispred Narodnog pozorišta. Čućemo i mnoge priče o današnjem filmu, čućemo brojne autore koji dijele svoje tajne filmskog zanata sa javnošću ili sa gledateljima, tako da zaista se radujem i mislim da će i ovogodišnje 32. izdanje Sarajevo Film Festivala donijeti za svakoga od nas poneki sadržaj koji ćemo pomno pratiti. Dakle, očekuju nas projekcije, premijere, takmičarski program, razgovor sa autorima, brojni prateći događaj, očekuje nas prava svetkovina filma do 21. augusta. Sarajevo je središte regionalne međunarodne filmske scene, a ovogodišnje izdanje festivala završava se projekcijom filma Ničija zemlja Danisa Tanovića. Film je Bosni i Hercegovine 2002. godine donio Oscara za najbolji film na stranom jeziku. Ovo je

neka malo tehnički dorađena verzija, bolja, savremenija, ali ona priča koja je očarala cijeli svijet i donijela nam Oscara, jeli, ostaje zapravo i dalje onako nekako naša priča sa kojom se možemo poistovjetiti, film koji vrijedi pogledati zasigurno još jednom, ako ste ga već gledali, ako niste, ako je ovo vaša premijera, a onda je to zaista možda i najbolja završnica ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala. A u Sarajevu danas sunčano, dnevna temperatura oko 31 stepen, to je ono što nas očekuje i u ostatku zemlje, dakle sunčano, vedro i lijepo vrijeme ovoga vikenda i ove subote. Temperature zraka u 8 sati kretale su se od 11 stepeni koliko je zabilježeno na Sokocu i to je najniža temperatura zabilježena, a u Mostaru 26, tradicionalno Mostar u ovim toplim vrelim danima najtopliji. I ostali gradovi su tu između, dakle, Prijedor 15, Banja Luka, Livno, Sarajevo 16, Ivan Sedlo 17, Trebinje 24, kažem, Mostar 26. Što se tiče atmosferskog pritiska, on u Sarajevu iznosi 946 hektopaskala, za 3 je više od normalnog i lagano raste. Danas vjetar će biti slab na jugu i jugozapadnju, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, što će možda pomoći i gašenju ovih požara koji tutnje i našom zemljom i regionom. Svakako manje vjetra, a više napora čovjeka da obuzda vatrenu stihiju. Zaista želimo da se to desi i da čovjek je i u ovom slučaju izađe kao pobjednik. Makar danas bile dosta visoke temperature od 28 do 37, to baš ne pogoduje gašenju požara, ali evo kažem, sve raspoložive snage su na onim tačkama požarišta koje su zaista onako još uvijek aktivne i naravno pomažu i lokalni stanovnici i svi gosti koji su se zatekli u tim sredinama. Nadam se da će ovih slika sa požarišta biti što manje, a što više ovih nekih sa lijepih dešavanja koje nam čine i ovaj 15.8. posebnim. Naravno, za sve katolike, danas veliki blagdan, blagdan Velike Gospe. Nadam se da ćete ga proslaviti i obilježiti onako kako to dolikuje i u dobrom raspoloženju, što nam garantuju i dobre biometeorološke prilike. Dakle, danas nam je biometeorološka slika u Bosni i Hercegovini povoljna, posebno tokom jutarnjih sati kada će temperature biti ugodnije. Sunčano vrijeme, slab do umjeren vjetar, pozitivno djeluje na većinu populacija, a u najtoplijem dijelu dana, uslijed porasta temperatura, kod onih najosjetljivih, moguće su blaže tegobe poput umora, malaksalosti i glavobolje. Što se tiče juga zemlje, tu ipak malo morate imati više pažnje, toplotno opterećenje će biti izraženije jer su temperature prognozirane do 37 stepeni, pa se preporučuje izbjegavanje dužeg izlaganja suncu i većih fizičkih napora uz dovoljan unos tekućine, to su ona zlatna pravila, od 10 do 17 nemojte biti na suncu. A sve ostalo vrijeme i dakle bez ikakvih ograničenja možete pratiti programe Federalne radio televizije, slušajte Federalni radio, gledajte Federalnu televiziju, uđite u naš portal federalna.ba. Od vas se sa velikim željama za lijep ostatak ovog dana i ovog vikenda oprašta ekipa u sastavu Emir Pokrklić, tonski realizator, Ljeljana Simić, urednica, voditeljica i vaša dežurna jutarnja pričalica. Uživajte i do slušanja, dragi moji.

0: Federalna uprava civilne zaštite angažovala je specijalizovane jedinice za gašenje požara na otvorenom s ciljem pružanja pomoći u gašenju šumskih požara na području Konjica. Pripadnici ove jedinice upućeni su u Konjic kao ispomoć snagama koje se već danima bore s velikim šumskim požarima na izuzetno zahtjevnom i nepristupačnom terenu. Uz svakodnevne helikopterske akcije, vatrogasce, požarišta još nisu ugašena. Situacija na požarištu u Omišu je pod kontrolom, ali je neophodan oprez zbog vjetra, izjavio je glavni vatrogasni komandir Slavko Tucaković. U Buktinji su izgorjele brojne kuće, automobili kao i plovila. Više od 1500 stanovnika i turista je evakuisano, dok je 40 osoba zbrinuto u bolnicama. 8 je u veoma kritičnom stanju, a pronađena je i jedna preminula osoba. Državljanka Bosne i Hercegovine još uvijek se vodi kao nestala. U međuvremenu mnogi vatrogasci su angažovani na gašenju požara na Pelješcu te Dugom otoku, gdje su noćas uspješno odbranjene kuće i objekti. Ukrajinske snage izvele su raketni napad na industrijski pogon u Samarskoj oblasti Rusije, saopštio je regionalni guverner Vječeslav Fedorišćev. Informacije o posljedicama napada i žrtvama još nisu utvrđene, naveo je ruski zvaničnik. Američki predsjednik Donald Trump kaže da će uskoro proglasiti Hormuški moreuz američkim teritorijem, dok istovremeno priprema oštre ekonomske mjere da bi prisilio Iran na prekid rata. Kao odgovor, Kazem Garibabadi, zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova, kaže da će plovni put ostati iranski i da će blokada ostati na snazi sve dok Sjedinjene Države ne priznaju poraz. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi naveo je da još nije donesena odluka o povratku razgovorima sa Sjedinjenim Državama. Posrednici iz Katara i Pakistana su u kontaktu s Iranom, ali to ne znači pregovore, kaže ministar. Snažan potres magnitude 7,7 usmrtio je najmanje 20 osoba, a 6 je povrijeđeno nakon što je pogodio obalu indonezijskog otoka Flores, uzrokujući veliku štetu. Američki geološki zavod saopštio je da se potres dogodio rano jutro s epicentrom oko 68 km sjeverozapadno od grada Ende na oko 10 km dubine. Katolici danas u Bosni i Hercegovini časte na svetkovinu uznesenja blažene djevice Marije, Veliku Gospu. Svoj patron proslavlja 27 župa. U župi i svetištu uznesenja blažene djevice Marije u sarajevskom naselju Stup, sinoć je služena misa uočnica, a večeras će centralnu misu s procesijom u 19 sati predvoditi nadbiskup metropolit Vrh Bosanski monsignor Tomo Vukšić.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je vedro, temperature izmjerene u 8 sati, Sokolac 11 stepeni, Prijedor 15, Banja Luka, Livno i Sarajevo 16, Ivan Sedlo 17, Trebinje 24 i Mostar 26 stepeni. Danas će u našoj zemlji biti sunčano, vjetar slab do umjeren, na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, dnevna temperatura oko 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Leila Hođić.
2: Dječji program Federalnog radija.
3: Radio priče za djecu.
2: Dječji sat.
4: Zdravko Ostojić. Kako je lisica izgubila rep?

Rankov djed je bio najčuveniji lovac u cijelom selu. I ne samo u selu Pusta Gora, nego i u nekoliko sela unaokolo. Ono što je djed umio da ispriča, nije se moglo nigdje naći, niti se u knjigama moglo pročitati, niti u kinu vidjeti.

Bile su to najljepše priče o susretima sa medvjedom, o lisici koja je varala lovce, o divojarcu koga niko nije mogao da uzme na nišan, o sivkastom, olinjalom vuku, grbavoj divljoj svinji i mnogim drugim životinjama koje je Ranko mogao da vidi samo u šarenim slikovnicama i zoološkom vrtu. Zbog svega toga, Ranko je s velikim nestrpljenjem očekivao dan kada će ga djed povesti na selo i pokazati mu čuvenu pušku, strašnu medveđu glavu, jelenske rogove i mnogo toga drugog. Konačno, došao je i taj dan. U toploj djedovoj sobi Ranko je već vrlo dugo zapanjeno sjedio pred velikom medvjeđom glavom, očekujući da će svakoga časa taj dobri stari Medo pružiti svoju nezgrapnu šapu prema njemu. Zamišljajući starog Mecu kako tromo gaca gustom bukovom šumom, Ranko je zaspao.

0: nađete. Tišina. Tišina. Pa molim mir u mojoj jazmini, molim mir. Ja, kralj šume Mrka Gudura, sazvao sam stanovnike naše šume da se dogovorimo o jednoj važnoj stvari.
1: Ti žuno predstavnika se smiješ kad kralj šume govori? Lisica ulizita, lisica ulizita.
0: Mir, mir, mir, tamo na bukvi, mir.
2: To nije bukva, to je hrast, to nije bukva, to je hrast, to nije bukva.
0: Mir, mir, mir. Kako rekoh, treba da saopštim jednu važnu stvar koja se tiče svih stanovnika Mrke Gudure.
2: Kako?
0: Dakle, ovako. Naše straže, pauk Mrežica i izviđači iz odreda Vjeverica uhvatili su u našoj šumi dječaka, unuka čuvenog lovca i po naređenju lisice zatvorili ga u šuplju bukvu kraj malog potoka.
2: Ma
0: čekaj, ma čekaj ti klepetušo, čekaj malo.
3: Čekaj malo.
0: Ja još nisam završio. Lisica tvrdi da stranac neće da govori. I mučili smo ga, da? Vjeverica ga je svojim repom golicala po uhu i usnicama. Mrav Pecko se prošetao nekoliko puta njegovim tijelom. A i zmija Šarka je siktala na njega. Po izvještaju, mir, mir. Po izvještaju koji je podnijela lisica, taj dječak je došao u ovu šumu da vidi gdje se ko od nas nalazi i da to saopšti lovcima kako bi nas mogli pohvatati i odvesti u zoološki vrt.
3: E, nećemo!
0: Dobro, dobro, ma mir, mir, ja se slažem sa tim. Čekajte, mir, ma mir, dobro, dobro vuče, dosta. Sada ćemo zato držati suđenje. I to javno i odlučiti šta da radimo s dječakom. Pazite, prilazit ćete jedan po jedan i izjavljivat ćete da li ste bilo kada ili bilo gdje vidjeli da je ovaj dječak učinio nešto nažao nekome iz Mrke Gudure. Da, tako je. Gdje je Djetlić, brzopisac?
4: Djetlić,
0: dođi ovam, dođi
4: ovam.
0: Pazi, Djetliću. Odaberi najšire deblo ovdje u blizini i vodi na njemu zapisnik, znaš? A, tako, ti, ajde, može. Halo, vas daje, dalje. Neka dva najbrža zeca idu na stražu u slučaju da dječak dovodi lovce za sobom.
3: Tako,
0: ajde, ajde, ješte. E, vuče, vuče zubu. Ajde, odi ovamo.
3: Evo me.
0: Ti prvi imaš riječ, ajde. Ajde, ajde, pređi, pređi.
3: Svaki dječak iz porodice lovaca smrtni je naš neprijatelj.

0: Hoćemo li ovo Dovraga i ovo šumom u njegovu da unesemo u zapisnik?
1: Dovraga, gdje da te ružne riječi stavljaš u zapisnik? Štiglicu! Hoćeš li ti konačno reći zašto tvoj brat nije uzletio zajedno s tobom?
2: Pa rekao sam nije mogao.
1: Ali zašto? Zašto nije mogao?
2: Čekajte, kralju, dok otvrkućem do kraja saznaćete.
1: Hajde.
2: Dakle, moj mali brat nije mogao da uzleti zato što je ta suva grana bila namazana nekakvim lijepkom. A granu je namazao jedan dječak i sakrio se iza ružinog grma dok se moj jadni brat nije zalijepio.
1: A zašto dječaci to rade? Zašto?
2: Jednom sam kralju i ja pao na ljepaka.
1: Ma nauči se jednom da odgovaraš na pitanja. Hoću da znam zašto dječaci mažu suve grane ljepkom. Eto to
2: pa
1: hoću.
2: Pa to sam kralj upravo htio da kažem. Kad se neki štiglic zalijepi, dječaci ga uhvati i odnesu u kavez, a onda mu narede da pjeva. Ali niko ne voli da pjeva kad je u zatvoru. Jadi moj mali brat.
1: Ajde, nemoj da cmizdriš, mazo jedna. Ajde, mir. Sud će pravilno da kazni dječaka ako je kriv.
3: Kralj će da kazni dječaka.
1: Da.
4: Lisica se ulizuje.
3: Kralju moj, to nije tačno. Vi znate da vas ja volim.
1: Upozorio sam te žuno da budeš pristojna. Nego, kakva je to čudna riječ? Folira. Zna li neko šta znači riječ folira?
3: To je, kralju, jedna vrlo ružna riječ koju sam čula jedino od raspuštene i nevaspitane ptičije djece.
4: Opet si se ti li okomila na nas.
1: Mir, rekao sam mir. Je li žuno? Šta znači riječ folirati?
4: Pa to znači da se lisica samo pretvara pred tobom da te voli, a kad ti odeš na da tražiš hranu, svašta govori protiv tebe. Jeste, kralju. Sve bi učinila samo da spasi svoj lijepi rit. Lisica ti nije prijatelj, ona folira. Lisica folira.
3: Očerupat ću te, batka.
1: Dosta, prestanite. Pa dosta svađe, mir. Ajde, nastavljamo suđenje. Ej, Zeko Kmeko! Jesi li ti to uskliknuo kao lav?
5: Nisam, kralju, ali htio sam da nešto kažem. Da, htio sam da...
1: Šta je to?
4: Šta?
1: Nešto sam čuo. A vi? Pa, gdje je ta straža? Zašto ništa ne javlja? Šta je? Ko ide? Što? Ko ide?
3: Tvoj prijatelj iz daleke zemlje džungle.
1: Džungle?
3: Kako izgleda? Velike, gotovo kao ti. Ja. Zlatne boje na vratima. Dugu grivu i brkove.
1: Pa to je moj prijatelj lav.
4: Lav je kralj životinja.
1: Zaveži klepetušo, zaveži. Ma nemoj da ti ja pokažem ko je kralj. Lio. Ko je ovdje kralj, reci?
3: Medvjed je kralj,
4: niko drugi ne može biti kralj. Ali lav je kralj svih šuma i svih životinja, jeste.
1: Baš me briga za ostale šume. U ovoj šumi sam ja kralj.
4: Ti pobi se s lavom ako smiješ.
1: Ma ludo jedno, pa mi smo prijatelji. Pa mi smo prijatelji, čuješ, Uno?
4: Aha, jeste kad je lav jači, aha.
1: Čujte i počujte, stanovnici Mrke Gudure. Dolazi mi prijatelj iz daleke zemlje džungle. Treba da ga svečano dočekamo. Pogledajte se kako izgledate. Pogledajte, kao banda. Ma vidjet ćete kakvu odor ima moj prijatelj. Sve se sjaji kao da je od zlata. Vidi ove divlje svinje. Ruglo jedno. Pepre, idi na jezero i operi se. Dobro, čekaj. Gdje su ježevi? Ježevi? Ajde, brzo, očešljajte me. Tako. Hoću da izgledam kao pravi kralj. Lio, ajde, obliži mi šape, neka se blistaju.
3: Odmah, kralju, bit ćete o najdivnije šape. Šape kakve nisu nikada viđene u Mrkoj Guduri.
4: Lijali se šape.
1: Pa slušaj ti, klepetušo, skloni se jednom.

0: Zar moraš uvijek da laneš nešto? Hajde, hajde, vuče, Zubko. Pa zar ti nemaš ni malo bolje odijelo? Pa vidiš li kako ti je olinjalo? Hajde, vidiš li, vidiš li. Pa dobro, zašto ga nisi promijenio?
1: Hajde. E, ali još nije za to vrijeme, kraj.
0: Hajde, onda skloni se bar negdje u kraj. Hajde, reći će lav da smo goli odrpanci. Hajde, da vidimo ostale. Polako. Jezu, jezu, nemoj tako jako, grebeš me i golicaš. Djetlićo,
2: kralju,
0: očisti taj kljun brzo, hajde.
2: A šta mogu kralju kad cijelo vrijeme pišem taj prokleti zapisnik, pa sam se umrljao mast.
0: Hajde, hajde, ostruži malo kljun i raščešljaj perje, hajde.
2: Dobro, kralju, dobro.
0: Lio, Lio, Lio, kad završiš lizanje, zadrži taj gostoljubivi osmijeh na njušci, a? E, neka vidi lav da ga rado primamo i da mu se radujemo. Hajde, hajde, tako, tako. Štiglicu, Štiglicu, gdje si? Negdje se sakrije pa plače, sigurno, jel?
3: Je
0: li Slavoj tu?
3: Je, tu je Slavoj, daj, kralju, daj, da ga pozovem.
0: Hajde, hajde.
3: Znate, prepisuje note za proljeće, sprema se za festival Slavuja pjevača.
0: E, onda ovako, pazi, Lio, Lio, neka odabere jednu novu kompoziciju koja još nigdje nije bila crkutana, dobro, znaš. Pa kad lav dođe, e, neka je pjeva za njega, jeste. Suđenje dječaku odgađa se do daljnjega. Brzo, brzo, brzo, ješevi, vuče, Lije, ovepe, ajde, jeste li spremni?
4: Zdravo, skupe, zdravo, kolega.
0: Zdravo, moćni labe.
3: Vidite, znala sam ja, naziva ga moćnim. Rekla sam ja da je lav kralja, ne medvjed.
5: Čuti, prokleta ptičurino, čućete pa onda.
4: Kolega, ja sam na proputovanju.
0: Drago mi je.
4: Idem u drugu zemlju, u drugu džunglu.
0: U redu.
4: Htio bi da se malo odmorim, da prenoćim kod tebe.
0: Može, lave, kako da ne. Uzmi najljepšu pećinu. Nju čuvam samo za rijetke goste. Izvoli.
4: Imaš li ti nešto za večeru, prijatelju?
0: Imam, lave, imam. Kako da ne, pa kako da ne, sve imam.
4: To je dobro, to je dobro. Večera čupat ću da se malo odmorim.
0: U redu.
4: A tu je ta pećina, prijatelju.
0: Jeste, tu je. Samo da osvijetle svici. Ej, ej, svici, osvijetlite put do nove pećine. Tako, izvoli ovuda. Lio, Lio, idi, idi, naredi da se gostu servira večera. Slavuju, sad.

0: Dobro, dobro. Ode.
1: Divan je. Jao, kako je snažan.
0: Ma dobro, dobro.
2: Zlatnu kosu
0: ima.
1: Ma kanđe.
0: Ma nije to ništa.
2: Nema takve zube.
1: Jeste li vidjeli kako samo hoda?
0: Dobro, dobro, dosta, dosta priče. Ma dosta priče, mir. Jedan običan lav. Ba tolika gužba. Da nastavimo suđenje.
3: Kralju, da pričekamo da se ostali vrate.
0: Šta?
3: Mračno je, svi ti su otišli da osvetle put lavu.
0: Dobro, dobro, u redu.
4: Ja želim da pjevam, jer to jedino znam. Turulula, rulula.
0: Ej, slavuju. Ako tako budeš pjevao na festivalu, zvižda će nam i posljednji kos u ovoj šumi. E, tako je. Aha, evo i, evo svitaca, evo. Hajde, hajde, stanite svi na svoja mjesta da nastavimo suđenje. Pauče, hajde, otpustim rešicu svoju. Svici, bliže, tako. Hajde, ko još ima nešto da kaže protiv onog dječaka?
2: Ja.
0: Še?
2: Vepar, rekao bih nešto.
0: Hajde, stani ovdje na svjetlo vepre, tako. Vidi
5: ga što se dotjerao, kažem ja da ste vi prave lijenštine, jest.

0: Svinja ne smije da laže, bar dok sam ja ovdje kralj.
1: A, ako je tako, onda mi objasni cijelu stvar.
0: Koju stvar, Lave?
1: Pa to s tim dječakom i lovcima i zoološkim vrtom.
0: Jeli, Lave, a otkud ti to sve znaš?
1: Ova tvoja lisica je došla i dok sam najbolje spavao, probudila mi i rekla da su uhvatili dječaka koji dovodi lovce. A još i to da ti hoćeš da mene uhvate na spavanju, jer se inače mene plaše kad sam budan. Je li sve to tačno?
0: Ne. Kaži ti meni najprije, gdje je ta lisica?
1: Evo je, drži me u jednoj šapi. Šta znam, kod nas se priča da lisice vole neki put da slažu. Kako vidim, to je istina. Lisica mi je rekla da je dječak tu, a dječaka nema, znači.
0: Tako je li? I nama je lisica to isto rekla.
1: Slagala je. Ne valja to, treba da je kaznite.
0: Kaznit ćemo je, Lave.
1: Evo, predajem vam je, a ja odoh na svoj put. Još malo pa će zora, a mene čeka dalek put. Evo vam ovu prevrtljivicu. I doviđenja, prijatelji.
0: Doviđenja, Lave. Doviđenja.
2: Gdje je ona? Gdje je? Šta li je to skuhala?
3: Jo, daj nam tu prevrtljivicu kralju da joj mi
4: pokažemo.
3: Pokažimo joj da pođe.
0: Polako, narode životinjski, polako. Moramo da vidimo u čemu je stvar, a?
2: Mogu li sada, kralju?
0: Mrke mi gudure, ovaj brkati strašljivac je poludio. Zeko Kmeko, prestani da me moljakaš kad ti kažem. Ne dam da govoriš, gotovo.
2: Ali ja znam u čemu je stvar, kralju.
4: O, znaš.
0: Da kažeš?
2: Ja znam u čemu je stvar i cijelo vrijeme hoću to da vam kažem, ali mi vi nikako ne dopuštate.
0: Ti znaš? Hajde, ne šali se, Zeko Kmeko.
2: Ali
0: Zeko.
2: Ozbiljno. Ozbiljno.
0: No, može se desiti čudo, pa da i Zeko Kmeko jednom nešto kaže pametno.
2: Evo,
0: Zeko.
2: Ovako.
0: Ajde, samo nemoj kao Štiglic, preko devet šuma i planina, nego skrati i budi jasan.
2: Dobro. Lisica nas je sve obavijestila da je uhvaćen dječak koji je došao da pokaže lovcima gdje se mi krijemo i da nas ti lovci sve odvedu u zoološki vrt.
0: Samo znamo to. Ajde, ima li što novo? Ajde. Dalje.
2: Tačno je da je dječak došao, ali nije sve baš onako kako je lisica nama saopštila.
0: Nije.
2: Stvar je u tome da se selo već nekoliko dana žali na lisicu koja potamani svu živu perad u selu. Nijedna kokoš, nijedna guska, nijedna patka, ništa ne može da se sakrije od te lisice. Zbog toga su lovci odlučili da tu lisicu, baš tu, koja tako nemilosrdno uništava seosku perad, uhvate i predaju u zoološki vrt.
0: Prema tome,
2: lovci nisu imali namjeru da to učine sa svim životinjama, jer im ostale životinje ne čine nikakvu štetu. Lisica je, da ne bi stradala, htjela da mi tog dječaka osudimo, a da pritom sačuva svoju kožu. Zbog toga je sve ovo izmislila, pa čak i lavu rekla neistinu. Žuna ima pravo, Lija je prevrtljiva.
0: Dobro, tako znači. Vidi, a ona meni ovdje kobajagi liže šape, a? Je li lažljiva gospođice sa finim dugim repom, a? Je li? A mogla bi ti zbog ovog svog nepoštenja da izgubiš taj tvoj cijenjeni repić? Repinu!
4: Odražimo,
0: životinje, mirma, čekajte malo. A moramo stvarno da vidimo šta ćemo da uradimo sa tom lisicom. Jeli, šta mislite da je ipak predamo lovcima?
4: Čekajte malo.
0: Možda bi ipak bilo bolje da lisica obeća da tako nešto neće više nikada činiti i da joj za kaznu ošišamo njen divni rep. Šta kažete na ovu ideju, a? Čeka, dobro. Stanite, mir. Djetliću, donesi lisici jednu bukovu koru da podnese pismenu izjavu. S njom se

U kaminu je veselo pucketala vatra i u sobi je bilo toplo. Kada se Ranko naglo trgnuo iza sna i iskočio sa poda, gdje je bio zaspao kraj strašne medvjeđe glave, djed mu je prišao i blago ga upitao šta mu se to desilo. Ranko reče da je tog trenutka ko bez glave dotrčao iz šume, jer tu je zastao, prisjećajući se da je sve to on zapravo sanjao.

Slušali ste radio igru za djecu Kako je lisica izgubila rep od Zdravka Ostojića. Uloge su tumačili Darinka Stojiljković, Vera Savić, Olivera Kostić, Zvonko Zrnčić, Zvonko Marković, Mišo Mrvaljević, Ratko Petković, Miljenko Đedović, Rejhan Demirčić i Saša Vojtov. Snimatelj Josip Trstenjak. Reditelj Sonja Milić.

0: i požara.
1: U cijeloj regiji traju borbe s požarima koji opstaju uprkos brojnim akcijama gašenja sa zemlje i iz zraka. U Bosni i Hercegovini, pored aktivnih požara kod Konjica, već 10 dana pojavljuju se novi. Na području Novog Goražda požar je i dalje aktivan, ali je situacija jutros nešto mirnija. Vatrogasci su tokom noći i rano jutros nastavili borbu s vatrom, posebno na području u blizini crkve u Donjoj Sopotnici i trafostanice. Upućen je poziv stanovništvu da ne pale vatru na otvorenom i da svaku pojavu dima ili vatre odmah prijave nadležnim službama. Požari su registrovani i u Hercegovini, na području Mostara te u Blagaju gdje su gorjeli otpad i guma. Na području Čapljine zabilježeno je nekoliko manjih požara, dok je požar između sela Glumina i Lastva kod Neuma lokalizovan. U izraelskom zračnom napadu na grad Ansar na jugu Libana poginulo je najmanje 7 osoba, javlja Libanska nacionalna novinska agencija. Prema podacima agencije, 3 osobe su ranjene kada su izraelski ratni avioni u zoru pogodili kuću na periferiji Ansara, uništivši zgradu. Spasilačke ekipe nastavljaju pretraživati ruševine i prevoziti mrtve i ranjene u bolnice u Nabatijehu.
2: Vrijeme.
1: Danas će u našoj zemlji biti sunčano, vjetar slab do umjeren, na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, dnevna temperatura oko 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Leila Hođić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
4: Grad priča. Ljeto je na Federalnom.
5: Urednica Arjana Tafa.
6: Da je putovati vremenom, zasigurno bi uživali ovim današnjim putovanjem. Da je putovati vremenom, putovali bi sa ilirskim plemenom Delmatima. Zastali bi i divili se prostranstvima polja sa gradina Velike Male i Kaselov Graca. Maštu bi nam zagolicao i Dionis, dok bi radoznalo istraživali zašto i kako su Mutimir i Želimir vezani u jednom dokumentu. Prošetali bi dvorcima Bosanske Banovine u društvima Kotromanića, Hrvatinića, ali i čitali prvi putopis na Balkanu Hadži Jusufa Livnjaka. Danas šetamo nepreglednim poljima na kojima slobodno obitavaju konji. Listamo, zahvaljujući Franjevcima, jednu od vrijednijih etnoloških zbirki u Bosni i Hercegovini. Grad Livno. Na ovo putovanje nas vode naši današnji sagovornici i sagovornice. Kolega Matija Barać, novinar i direktor javnog poduzeća Radiotelevizija Livno. Kustos arheološke zbirke, magistar povijesti i arheologije Filip Ćubela. Dražena Džeko, ravnateljica Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno. Direktorica turističkog ureda Monika Mihaljević. Ante Perković, ornitolog i zaljubljenik u prirodu. Ja sam pokušala, a zahvaljujući podacima iz 2004. godine, u kojima je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donijela odluku i historijsko područje Stari grad u Livnu, Bistrički grad, proglasila nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Da opišem Livno. Čitajući i listajući dokumente, često sam nailazila na imena Livnjaka koji su ne samo učestvovali dokumentarnom građom da se ovakva odluka napravi, već su ovim svjedočanstvom ukazali i veliku ljubav svome gradu. To je razlog zašto emisiju započinjemo pričom o poznatim Livnjacima. Tu ljubav sam pročitala u recenziji Velimira Laznibata o Stipi Manđeralu i knjizi Kutija za čuvanje vremena. Govoreći o čuvaru vremena u kraju koji je lijep i privlačan,

0: s mnogim prirodnim suprotnostima, s dobrim i dragim ljudima koji su očuvani od zaborava, a to znači od zlog zuba vremena. Treba nas to radovati i još više. Da, i mi bi dodali još više, jer o poznatim livnjacima nam govori prvi gost, kolega Matija Barać, novinar i direktor javnog poduzeća Radio Televizija Livno. Dobar dan i dobrodošli, kolega.
1: Dobar dan i vama i lijep pozdrav i dobrodošli vi u naše Livno.
0: A ko su u stvari poznati livnjaci i livnjanke?
1: Livanjke, odmah ću malo nadodati, tako je, malo nas onako često mijenjaju kako god pojedini krajevi BiH spominju, pa Livnjani, Livnjaci, Livanjke, Livnjaci i Livanjke. Zaista ih je bilo jako puno, kroz povijest, kroz prošlost, možda ponajviše to dugujemo jednoj velikoj, evo ako ne idemo jako puno u prošlost, a možemo se i toga naravno dotaknuti, ali Livno vam je rasprostranjeno i diljem svijeta. Mi kažemo često da postoji još 4 ili 5 Livna negdje drugdje. Tako recimo imamo Livno jedno apsolutno u Frankfurtu cijelo iseljeno, jedno Livno u Hrvatskoj, jedno Livno čak u Kanadi. Kad kažem jedno Livno, mislim veliki broj Livnjaka koji se gotovo izjednačio, ako ne da i veći tamo negdje nego što je sada ovdje. Tako da netko kad odrasta negdje drugdje, sigurno u tim nekim malo boljim uvjetima, iako ne kažem da su ovdje nešto posebno loši, ali eto negdje u tom nekom boljem svijetu, onda ima neku priliku molju za razvoj, pa zato dolazimo često kroz evo, neku nedavnu povijest i malo stariju do velikog broja poznatih livnjaka koji su se ostvarili diljem svijeta i ovdje u svom kraju. Kad spominjem tu dijasporu, mi se često onako govorimo jedan podatak, u Jugoslaviji najmanja republika je bila Crna Gora, ukoliko se ne varam. Kažu da je Livno tamo negdje neki 60. i 70. godine na vrhuncu te svoje dijaspore imalo veći broj ljudi vani nego što je imala eto, Crna Gora, najmanja republika Jugoslavije, koja je tada imala možda 500.000 stanovnika. Tako da brojni su Livnjaci kroz povijest. Možda će kolege koji će govoriti poslije mene kad spominju poznate priče neke iz davnina našeg grada, možda će oni malo više začeprkati po toj nekoj dubokoj prošlosti. Mi se nalazimo sad u Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica. Franjevci su odavno, oni kažu čuvari Bosne otprilike, ali su čuvari i ovdje povijesti ovog našeg kraja. I ovaj muzej cijeli je nastao na temelju njihovih ono što su sačuvali i što su poprilično skupljali u svojim trezorima i evo došli smo do ovoga što danas ovdje imamo. Veliki Franjevci, čija imena i nose posebne ustanove u Livnu, onako svaka druga ustanova, možemo tako reći, dobivala je ime po brojnim Franjevcima koji su poznati u našem gradu. Fra Lovro Karaula, Fra Mihovil Sučić, Fra Lovro Karaula škole, Fra Mihovil Sučić bolnica, Fra Lovro Karaula opismenjavanja Livnjaka, tada, ma bilo koje vjere, zaista je bio onako širok u tom smislu, donio je nešto sasvim novo i cijela legenda o izgradnji ove ovdje crkve veže se za Fra Lovru Karaulu, tu smo u blizini prve škole koju on sagradio, sada je to malo onako prilagođeno vremenu i dio je muzeja. Fra Mihovil Sučić, prvi diplomirani kirurg u Bosni i Hercegovini. Također jedna fantastična priča koju možda, vjerujem da će kolege ispričati jer su to onako jedna od poznatijih priča vezane za Livno. Fra Narcis Jenko, Eugen Matić, odnosno Fra Eugen Matić, alias Narcis Jenko, za njega kažu bosanski Šenova. Tako da su to Franjevci neki s kojima bi onako ovu priču o poznatim Livnjacima krenuo. Zaista su veliki trag tu u našem gradu ostavili. Općenito ovaj tu dio puno veže Livna i onako Livno je puno toga vezano za ovaj sami kraj ove Gorice ovdje. Postoje također poznati i književnici, također i poznati slikari. Gabriel Jurkić, ime možda najpoznatije slikarsko u cijeloj Bosni i Hercegovini, onako pravi bastion BH slikarstva. Ovdje u Livnu slikao, stvaraju naravno i diljem Bosne i Hercegovine, i bio je u Beču, u Sarajevu, ali ovdje njegovoj Livnu mu je bilo najdraže i tu je proveo svoje zadnje dane. Njegove najpoznatija djela, onako su jedna od najpoznatijih dijela BH slikarstva. Bisera Ali Kadić, također BH književnica, podrijetlom ovdje. Kad govorimo malo o prošlosti, jedno bi me spomenuo koje nije Franjevac, Jovan Sundečić. Recimo, jedno vrijeme autor jednog vremena kad je Crna Gora himnu njegovu imala onako.

0: tako da zbilja nas je svugdje bilo, na svim krajevima i ovdje regije i svijeta. No, evo, kažem, puno, puno poznatih imena, naravno.
1: Ali imamo ih iz, da kažemo, ovog stoljeća.
0: Tako je, tako je.
1: Hajmo i njih spomenuti.
0: Evo ovih dana upravo,

0: nogometni trener reprezentacije Hrvatske zadnjih 9 godina, s kojim je onako doživio najljepše stvari. On vam svaki godine u Livnu dođe, napravi svoj nogometni kamp, jedan način da vrati malo lokalnoj zajednici, uključi lokalni nogometni klub Troglavo, dakle on Ponikao, i napravi čak i poslije jednu revijalnu utakmicu gdje se skupljaju novci, gdje dovede legende hrvatske reprezentacije, poslije napravi humanitarni koncert i mislim da je neka brojka od oko 300.000 maraka skupljena samo u zadnjih 3 godine, otprilike ili 4, na tim humanitarnim koncertima od novčanih priloga za ulaznicu što se kupi.
1: Tako, još je tu i fudbalera osim...
0: Tako je. Davor Šuker, braća Niko i Robert
1: Kovač.
0: Čekam ja
1: to, čekam.
0: Tako je. Mi
1: da
0: onako,
1: ja ne moram govoriti.
0: Je, apsolutno. Ta jedan nogometni kraj, iako danas nismo negdje nešto, imamo tog Troglava koji je nekoć bio premijer ligaš. Jako smo tanki danas u tim najvećim rangovima BH sporta, ali imamo ta neka imena koja su ponikla tu i odrasla tu. Evo, Filip Mihaljević također, bacač, prvak Evrope u bacanju kugle prije 5-6 godina. Tako da taj Zlatko Dalić nas je baš onako u jedno vrijeme bacio taj jedan fini prvi plan tog nekog pričanja kad pričamo o Livnu. Ono što bi također volio spomenuti je Mate Rimac. To je osoba koja nesebično zaista daje sebe ovom kraju. On je, sami znate, najbrži električni automobil, Rimac, cijela firma, i sad svoj život sad živi i provodi u Zagrebu, ali on je neprestano tu. Njega možete vidjeti kako šeta centrom grada sam, onako kako njegova nevera stoji parkirana, onako traži parking negdje, stane u uličicu neko, onako baš je prirodan i normalan. Jako puno je dao za razvoj cijelog kraja. Prije nekoliko godina, sad već i 10 i više godina, razvio je tehnološki park. U razgovoru sa njegovim prijateljima otkrio sam otprilike da je on želio nekako onako uključiti sebe u razvoj tog Livna i prepoznao je da mala poduzeća mogu onako ovdje profitirati, i onda je on napravio inkubator jedan gdje dođeš sa idejom, njegovi ljudi to razviju ideju, on malo i uloži u tu ideju, pogurate da ti ne moraš čak ništa ni vraćat, i iz tog njegovog tehnološkog parka Linovate su se razvile onako fantastične priče. Neki naši, vaši budući sugovornici ovdje su nastali tu otprilike ili su prošli taj neki razvojni put kroz taj inkubator. Tako da je on tu zaista fantastičan u toj nekoj pomoći svom kraju kroz onako, neću samo evo nešto bacati novac, nego idemo neku super priču napraviti.
1: Upravo je moje sljedeće pitanje i vezano za tu priču. Da li je to način kako Livnjaci vole Livno?
0: Pa moguće, zaista moguće. Dobro ste rekli to.
1: Vamo, znači, imamo sportske kampove sa jedne strane, sa druge strane imamo taj hub koji je u stvari,
0: zaista razvojna
1: uveličenje priča. I razvojna priča kompletnog livanjskog kraja.
0: U zadnjih sigurno 10 godina iz njega su izašla, proistekla neka poduzeća koja su onako ostavila
1: sad, i sa ove druge prav. Strane imamo da Franjevce koji su svoj trud, rad, znanje ulagali u Livno. To način kako se voli svoj kraj.
0: Apsolutno, da dajete sebe i da dajete ono malo ekstra nešto što možete. Ove poznate osobe o kojima sad pričamo, ja sam siguran da mogu pronaći pametnije vrijeme za provoditi 8. mjesec nego biti ovako tu u Livnu, iako i ovdje je lijepo, naravno, nama Livnjacima najdraže, ali apsolutno to, da malo onako još jedan korak, znate kad vam se nešto ne da, pa onda još jedan korak malo date izvan sebe i onda na kraju je ta nagrada, rekao bih, i osobno zadovoljstvo, posebno kad svom kraju, svom rodnom gradu date nešto onako od sebe, nešto malo više, da usrećite druge, da pomognete drugima. To je apsolutno nešto što nam danas svima treba, pomoći jednim drugima gdje god možemo.

0: Za historiju livanjskog kraja je nedovoljno vremena. Zato nas svojim iskustvom kustosa ovom pričom vodi sljedeći gost. O povijesti grada Livna, njegovom nastanku kroz historiju govori kustos arheološke zbirke, magistar povijesti i arheologije Filip Čubela. U raznim tekstovima koji govore o Livnu, ovaj kraj se često spominje i da su vrata Balkana. Kraj u kojem su se sukobljavale historijski razne vojske, gdje su vlastodržci u svom vremenu postojanja grada i tvrđava prodavali, ha, i davali jedni drugima. Kao poklon, ali i kao razmjenu teritorija. Dobar dan i dobro nam došli, gospodine Čubela.
1: Dobar dan, bolje vas našao, pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: A ja sam željela da predočim ono što sam spremajući se za ovu emisiju pročitala, a o starim činjenicama očekujemo sve od vas.
1: Može, evo, prvo ćemo pojasniti malo te povijesne okolnosti i prošlost našeg grada. Naime, spomenutom odlukom zaštićene su razni bedemi, kule, tabije i mnogi fortifikacijski elementi, znači starog grada Livna, odnosno bistriškog grada, koji svjedoče o mnogim burnim trenucima prošlosti ovog grada, stoljećima i stoljećima. Međutim, iako se ovom odlukom, tako reći, štiti jedan srednjovjekovni i novovjekovni grad, odnosno povijest toga grada, ona je mnogo starija. Povijest grada Livna započinje mnogo prije ove odluke, tako reći. Moramo se vratiti malo u prošlost da bi shvatili zapravo ovo sve što govorite. A najbolje je započeti zapravo s tim da Livensko polje je jedno od najvećih krških polja u Europi. Njegov prirodni položaj, obilje vode, plodno zemljište i komunikacije koje povezuju Jadransku obalu sa kontinentalnim dijelom učinili su ga privlačnim za život još od prapovijesti. Upravo na taj položaj određuje sudbinu ovoga kraja. Tijekom stoljeća ovdje su se zapravo smjenjivale različiti narodi, države, kulture, ali život zapravo nikada nije prestajao. Među najstarijim stanovnicima ovoga prostora koje poznajemo po imenu bili su zapravo stari narod Delmata. Zanimljivo je da većina povjesničara smatra kako upravo po njime dobiva ime cijela Dalmacija današnja, a antički pisci ostavili su nam zanimljive opise tih Delmata antičkih. Rimljani koji će osvojiti gotovo čitav poznati svijet, osvajanje ovih prostora, odnosno osvajanje naroda Delmata nije bilo ni brzo, ni jednostavno. Upravo zbog njihove odlučnosti Delmate su u antičkim izvorima ostale zapamćene kao narod koji se nije lako predavao. Moglo bi se reći da je upravo ta njihova nepokorivost postala svojevrsna povijesna legenda ovoga kraja. A o njihovu životu danas svjedoče brojne gradine koje okružuju Livensko polje. Danas ih promatramo kao tihe kamene ostatke prošlosti, ali prije više od 2000 godina. Bile su središte života. One potvrđuju da je ovaj prostor imao veliko strateško značenje mnogo prije nego što će nastati stari grad Livno koji spominjemo malo ranije. Upravo, ajmo reći, završetkom jednog poglavlja dolazimo u drugo, pa

0: Tako, dolaskom Rimljana, koji su bili veliki neprijatelji, tako reći, Delmata, započne jedno novo razdoblje. Limensko polje postaje dio golemog rimskog carstva, grade se prometnice, razvijaju naselja, infrastrukturalno se razvija grad, odnosno ovaj kraj. On se uključuje zapravo u tu jednu veliku gospodarsku mrežu carstva, a tragove ovoga vremena i danas su vidljive na brojnim arheološkim lokalitetima, od kojih bih evo istaknuo lokalitet Suhača kod Livna, koji trenutno u izvedu Franjevačkog muzeja Galerija Gorica mi je istražujemo u arheološkom sustavnom istraživanju, gdje zapravo svake godine imamo nova istraživačka saznanja koja pokazuju da povijest Livna nije završena priča, nego proces koji danas nadopunjuje novim otkrićima. Ulaskom u srednji vijek Livno dobiva važno mjesto u političkom i crkvenom životu tadašnje starohrvatske države, odnosno u kontekstu spominje se Livenska župa 28.9.892. godine, što se danas slavi zapravo kao dan grada Livna. Naime, u pitanju je jedna isprava kneza Mutimira, gdje je zapravo svjedok isprave župan Želimir iz Livna. To je bio prvi pisani spomen Livna, ali nipošto nije zapravo početak toga grada, nego je zapravo prvi pisani spomen grada. Pa tako pisani izvori potvrđuju upravo ono što arheologija već odavno pokazuje, a to je da je ovaj prostor bio naseljen i mnogo prije prvoga spomena njegovog. Velik doprinos razumijevanju ovoga razdoblja daju istraživani lokaliteti širom Livenskog kraja, a osobito tu istaknuo bih lokalitet Rapovine, gdje je otkriveno veliko srednjovjekovno arheološko nalazište, gdje se između ostalih ističe crkva Svetog Petra, koja se datira u drugu polovicu u 9. stoljeću. Lokalitet nam pruža vrijedan uvid u život stanovništva u vrijeme kada pisanih izvora gotovo da i nema. Nadalje, polovinom 14. stoljeća malo se situacija politički mijenja u Livnu, pa tako Livno dolazi 1326. u ruke Stjepana II. Kotromanića, gdje se zapravo uključuje sustav Bosanske i Banovine, a kasnije i Bosanskog kraljevstva. Upravo u tom razdoblju nekako najranije dolazimo u okvire spomenute odluke na početku. Razvija se naime Bistriški grad, odnosno današnji Stari grad, iz njegovih se kula nazralo Livensko polje i važni putevi koji su povezivali unutrašnjost sa Dalmacijom. Dolaskom Osmanlija u drugoj polovici 15. stoljeća grad ne prestaje živjeti, naprotiv, prilagođava se novim vojnim i upravnim potrebama, obnavljaju se i dograđuju fortifikacije, grade se tabije, odnosno svojevrsni fortifikacijski elementi, razvijaju se gradske četvrti, a Livno ostaje jedno od važnih središta ovog dijela Bosne i Hercegovine. Iz tog razdoblja ostao nam je i vrijedan zapis poznatog putopisca. Znači, Evlija spominje, znači, iako je ponekad znao, kažem, uljepšati svoje opise, njegovi zapisi i danas predstavlja zapravo jedan od najvažnijih izvora, povijesnih izvora, pisanih izvora za poznavanje te novovjekovne povijesti Livna, odnosno osmanske povijesti Livna.
1: Za ovaj dio prošlosti se veže i most na Dumanu, koje je još jedna od priča iz livanjskih legendi. Most je zaštićeni nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine koji svjedoči o tradiciji graditeljstva i starom obrtu u Livnu. Na Bistrici je bilo više starih mostova, to danas jedini je sačuvan most na Dumanu, a nosio je naslov i Firdusov most.

0: O počecima Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno govori kustos arheološke zbirke, magistar povijesti i arheologije Filip Ćubela.
1: Novo poglavlje povijesti Livna započinje

0: 1878. je dolaskom Austro-Ugarske monarhije. To razdoblje modernizira grad, grade se nove škole, upravne zgrade, prometnice, uređuje se javni prostor i razvija infrastruktura. Upravo iz Austro-Ugorskog vremena potiče velik broj građevina koji danas čine prepoznatljiv dio urbanog identiteta, a upravo u tom razdoblju se događa i početak zapravo ideje i izgradnja velikog Franjevačkog samostana na Gorici, odnosno gradnja crkve i samostana Svetog Petra i Pavla.
1: Ja volim uljepšati svojim pričama i svaka priča iz historije daje novi vid mašte. Šta nam to može iz historije Livna zagolicati maštu? Kada prođemo kroz, aj narod to kaže, mitovi, legende, priče, prepričavanja, s koljena na koljeno, šta je ono što je mašta Livna izrodila kroz priče starih naroda?
0: Pa sigurno je bilo tu mnogih priča i mašte kroz stoljeća i stoljeća naše prošlosti, ali nekako bih istaknuo upravo ovo gdje sam stao, a to je izgradnja samostane crkve Svetog Petra. Naime, fra Lovro Karaula, jedan od najvažnijih Franjevaca ovoga kraja i šire, vezan je uz jednu jako zanimljivu legendu našeg kraja. Naime, on je otišao sultanu u Carigrad, odnosno Istanbul, tražiti dopuštenje za izgradnju crkvi. Sultan ga je, želeći ga nadmudriti, navodno upitao koliku crkvu on zapravo želi, a zatim rekao da može sagraditi crkvu onoliku kolika je volovska koža. Fra Lovro je prihvatio, znači, taj uvjet, vratio se u Livno, ali u putu za Livno zapravo razmišljao je bio o postavljenim uvjetima i onda je shvatio zapravo da će uzeti volovsku kožu i izrezati je na tanke trakice. I onda zapravo to sve povezati u jednu nit i s tim opasati jako veliki prostor, što se prema predaji i dogodilo, ali isto tako ova legenda, iako je, kažem, jako važan dio lokalne tradicije i kulturne baštine, potrebno je naglasiti da se radi upravo o tome, o mašti koja nastaje kroz stoljeća, o legendama, a ne o povijesno potvrđenim činjenicama. Naime, upravo isti taj proces izgradnje Franjevačkog samostana jako je dobro poduprije, tajmo tako reći, stvarnim arhivskom građom koja se čuva u našoj samostanskoj pismohrani. Pa tako imamo Bujruldiju bosanskog paše, koja je zapravo službena naredba u uređavanju, pripremanju za gradnju, a upravo 1853. među prvih 10 dobivenih carskih fermana, odnosno dozvola za izgradnju, možemo i nazvati kao svojevrsne građevinske dozvole, nalazi se i crkva i samostana Gorice. Znači, gradnja samostana počinje 1854. godine, a zapadno krilo samostana završava se već nekoliko godina kasnije, 1853. a crkva je grubo, graditeljski rečeno, pokrivena već 1859. godine, ali kompleks zapravo čitavog samostana i crkve i osobito ukrašavanje crkve trajalo je više desetina godina, te možemo reći da je završeno 1906. godine, znači nekih 50-ak godina kasnije. Svi ovi dokumenti koje spominjemo zapravo pružaju vjerodostojan uvid u administrativni postupak koji je prethodio početku ove izgradnje, te predstavljaju pouzdan povijesni izbor za razumijevanje nastanka ovoga Franjevačkog samostana, ali zapravo moram tako grubo reći, negiraju ovu legendu na početku, ali koja uvijek ostaje među nama i u našim pamćenjima. Franjevci tu na Gorici nisu zapravo bili samo graditelji, oni su bili i čuvari onoga nama najvažnijega, to je baština našega livanskog kraja. U vremenu kada nije postojala organizirana muzejska djelatnost, upravo su oni prokupljali i čuvali arheološke nalaze, čuvali i od vremena, čuvali i od mnogih sukoba i naroda koji su prolazili tuda, stare knjige, rukopise, umjetnička djela, oružje i druge vrijedne predmete koji su svjedočili o bogatoj prošlosti ovoga grada. Zahvaljujući njihovoj svijesti o važnosti očuvanja kulturne baštine, brojni predmeti koji bi inače bili izgubljeni ili uništeni, sačuvani su za buduće naraštaje, a upravo iz tog dugogodišnjeg rada i predanosti postupno je nastala muzejska zbirka koja će s vremenom prestati u Franjevački muzej i galeriju Gorica.
2: Grad priča.
1: Sastavni dio muzeja jeste galerija sa stalnom postavkom slika velikoga bosansko-hercegovačkog slikara Gabriela Jurkića. Dražena Džeko, ravnateljica Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan vama i dobrodošli u Livno i Franjevački muzej i galeriju Gorica.
1: Govoreći o onome kao što je

0: ljubav za Livnjake jeste povratak ne samo fizički u Livno, već i dijela koja imaju u Livno. Upravo nam govori ova galerija kolika je to ljubav Livnjaka i Livanjki u stvari prema samom Livnu.
1: Pa svaki Livnjak nosi u srcu jednu ljubav koja je nepresušna. Takvu ljubav je nosio i naš Gabrijel Jurkić. On je inače bio prvi Hrvat iz Bosne i Hercegovine koji je završio Bečku likovnu akademiju. Nakon završetka te akademije u Beču stalno se nastanio u Sarajevu gdje je živio jako skromnim uvjetima sa svojom suprugom Štefom sve do 1956. godine. Kako mu tadašnje vlasti nisu bile naklonjene, 1953. godine oduzeli su mu atelje u kojem je godinama stvarao i on se znači morao sa cijelom svojom slikarskom opremom, platnima, bojama smjestiti samo u mali stan u ulici Kralja Tomislava u Sarajevu i onda mu jednostavno više uvjeti nisu bili dovoljno ni dobri, niti je se on osjećao ugodno u Sarajevu. I onda su naši Franjevci iz Franjevačkog samostana Gorica aktualizirali poziv jer su ga već i godinama prije zvali da se vrati u Livno, da dođe živjeti u samostan na Gorici. Pozvali su ga da se vrati u Livno, da se nastani u samostan. I tada su livenski fratri napravili veliki presedan i prvi put pod svoj krov primili jednu ženu, jer se tada 1956. godine iz Sarajeva u rodno Livno vraća Gabrijel zajedno sa svojom suprugom Štefu. I tada je potpisan jedan ugovor u kojem su se Franjevci obvezali da će njega i njegovu suprugu uzdržavati sve do njihove smrti, sahraniti i nastaviti se brinuti o njegovoj ostavštini. Jedna od odredbi ugovora je bila da će s vremenom fratri javnosti predočiti njegovu bogatu ostavštinu i otvoriti njegovu memorialnu galeriju i 1995. godine, znači i prije završetka rata, 2.10. potpisan je ugovor o osnivanju Franjevačkog muzeja i galerije Gorca, gdje je sastavni dio tog muzeja, te nove ustanove, bila i memorialna galerija Gabrijela Jurkića, koja je otvorena 18. listopada 1995. godine. Danas je ona odredište, mogu reći, svih turista koji dolaze u Livno i posebno drago mjesto svih Livnjaka koji se bezbroj puta vraćaju i dovode svoje goste, svoje prijatelje i gdje god da odu, znači galerija Gabrijela Jurkića je nešto što se obvezno posjeti. Gabrijel Jurkić nije fratrima ostavio samo svoja ulja, znači samo svoje slike, već i kompletnu ostavštinu, osobne stvari, fotografije, sve ono čime su se on i Štefa služili u svakodnevnom životu, ali i ogromnu zbirku crteža. Tek je 2000. godina otkriveno bogatstvo te njegove zbirke crteža, jer je utvrđeno da posjedujemo preko 6000 crteža, koji su u biti mnogi skice za njegova završna djela. A u samoj galeriji je izloženo 50 radova, te 1995. godine napravljen je izbor iz najboljih Gabrijelovih dijela, dok je ukupna njegova ostavština oko 200 ulja. One su, znači sve ono što nije izloženo je na primjeren i profesionalan način spremljeno u depu Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno, gdje se kustosi brinu na
0: način, u svakom slučaju da se ta dijela očuvaju i zaštite. Tako.
1: Pa galerija Gabrijela Jurkića je samo jedan stalni postav Franjevačkog muzeja, znači mi pored galerije slika Gabrijela Jurkića imamo još i 4 stalna postava: arheološki postav, sakralni postav, postav zbirke starog oružja i vojne opreme i etnografski postav koji je odvojen fizički u staroj školi, znači to je autohtona kuća u kojoj su se Franjevci doselili kad su sredinom 19. stoljeća kupili ovu zemljište na Gorici. Iz te kuće su znači oni pravili crkvu i samostan, te držali prvu školu u Livnu i ona je kolokvijalno poznata pod tim nazivom Stara škola. U njoj je 2016. godine otvoren stalni etnografski postav koji donosi jedan uvid u život na Livenskom polju na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Etnografski postav je koncipiran da prikaže jedan način života livenskog stanovništva, znači predmete koji se odnose na stočarstvo i zemljoradnju kao dvije temeljne grane koje su se

0: razvijele na ovom području, zatim zanati od kojih su mnogi iščezli, zatim narodne nošnje i rukotvorstvo, ta jedna klasična livenska selska kuća.
1: Čime bi naslikali vašu ljubav prema Livnu? Kojom bojom, narodnom nošnjom? Težak je ovaj uzdah bio.
0: Težak je uzdah bio. Pa, kažu da livensko nebo voli da se slika. To je jedna izjava našeg pjesnika Rapke Ormana koji je naglasio tu ljepotu livenskog krajolika. I davno je, želeći objasniti koliko je slikara na području Livna i tu potrebu da se ta ljepota i ljubav prema rodnom kraju prenese na platno, pa možda plava, neka zelena, jer okruženi smo tim bojama.
1: Gabriel Jurkić jedan je od najistaknutijih predstavnika simbolizma i secesije u bosansko-hercegovačkom kao i hrvatskom slikarstvu. Svoju blisku povezanost sa Franjevcima je iskazao kada je u znak zahvalnosti zbog uzajamne pažnje, ljubavi i brige Franjevcima ostavio dio svoje umjetničke ostavštine. Vjerujući u njihovu ljubav prema baštini, Jurkić, kako je jednom zgodom rekao, umire sretan što će barem jedan dio njegovih slika ostati sačuvan na Gorici.

0: 2025. godine Livno otvara svoja vrata brojnim gostima ovoga kraja i kantona. Sa početkom rada turističkog ureda. Zadovoljstvo mi je pozdraviti direktoricu ureda Moniku Mihaljević. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
0: Koliko i zašto je za Livno bitno postojanje turističkog ureda?
1: Livno već proteklih 10 godina aktivno radi na promociji turizma, a posljednjih 5 godina, odnosno u post-covid razdoblju, dogodio nam je se turistički bum, gdje su nam najviše lokalno stanovništvo iz Bosne i Hercegovine otkrilo Livno i livenske turističke lokacije

0: kao i ostatak Bosne i Hercegovine i dobili smo iznimnu potrebu lokacije gdje će turisti moći dobiti sve informacije o gradu kao i mjesto koje će biti centralno za promociju cijelog livenskog kraja, ali i županije.
1: E sad idemo i na dio koji je dosta zanimljiv za ovaj kraj ekonomski, jer grad je okrenut i nizu zanimljivih turističkih rješenja, pogotovo kada je riječ o suradnji unutar projekata koji se odnose na razvojne strategije projekata budžetiranih od strane Evropske unije. Sa jedne strane i sa druge strane imamo i lokalne poduzetnike. Kako komparirate sa svim ovim elementima ovaj uvod?
0: Mi smo, kao što ste rekli, još uvijek na početku. Imamo nekoliko projekata razvijenih sa vladom federacije, odnosno s ministarstvima, te smo u bliskoj suradnji s našim poduzetnicima, od kojih je dio implementiralo projekte Europske unije. Još uvijek moramo financirani od strane Europske unije. Na samom svom početku, s obzirom da nemamo nekih trenutno projektnih referenci gdje bismo mogli biti ili nositelj takvog projekta, ali redovno apliciramo i nadamo se da ćemo ubrzo imati konkretne rezultate takvih projekata, s obzirom da nam nedostaje i turističke infrastrukture, ali i razvojnih strategija u turizmu koje bi mogli savršeno ukomponirati upravo u takve projekte. Tako da tome vidimo našu budućnost i Livno je, odnosno čitava Herceg-Bosanska županija je jedno idealno mjesto upravo za razvoj turističkih projekata, s obzirom da smo naslonjeni prirodno na Dalmaciju, koja nam je bazen turista koji nam dolaze upravo u ljetnom razdoblju, ali i u ovoj predsezoni i postsezoni, gdje imamo pokazatelje već sada u 6. i 9. mjesecu veliki broj ljudi koji dolaze u kampove, odnosno autokampove, i koji dolaze u Livno i borave tu više od 2 dana istražujući i outdoor sadržaje, ali i kulturno-povijesnu baštinu. Tako da smo jedno plodno područje za implementaciju europskih projekata i vjerujem da je to budućnost turizma ovdje.
1: Historijski smo jako puno toga, ali i umjetnički već spomenuli. Što je preporuka ureda? A trebalo bi se vidjeti, čuti, razgovarati o Livnu.
0: Preporuka našeg turističkog ureda, odnosno turističke zajednice u našem gradu je da kada se dođe u Livno da se prepusti svim autentičnim, odnosno jedinstvenim sadržajima koje Livno nudi. Livno je jedan maleni grad, ali iznimne gastronomije, s obzirom da imamo jedini trenutno zaštićeni proizvod oznakom zaštićenim oznakom izvornosti na razini Europske unije, odnosno jedan gastronomski div Bosne i Hercegovine, livenski sir, koji je, na kojemu se upravo temelji naša strategija dugoročnog razvoja, znači na autentičnoj gastronomiji i na očuvanoj prirodi. Znači, naša je priroda još uvijek očuvana. Imamo dijelove planina u našoj županiji, ne samo u Livnu, koji su apsolutno netaknuti, gdje su prekrasne planinarske staze. Nastojimo brendirati naš biciklizam kao jedno od naših najsnažnijih aduta. Nedavno smo imali iznimno posjećenu biciklijadu, preko 100 biciklista je vozilo Livenskim poljem. Pokušavamo već 2 godine, odnosno godinu i pol dana, brendirati upravo naše najranjivije zemljopisna područja, znači Visoravan, Kruge i Livensko polje. Pokušavamo ih brendirati kao najpoželjnije turističke destinacije aktivnog turizma. Znači da ljudi koji dolaze u Livno dolaze pješačiti, planinariti, voziti bicikl Livenskim poljem, dolaze pješice na Visoravan, Kruge, i drago nam je da to uspijevamo, s obzirom da imamo sve veći broj turista koji dolaze u naš ured i traže staze za planinarenje kako bi pješice posjetili divlje konje. I to je zapravo vjerojatno rješenje ovoga problema prenapučenosti Visoravan, Kruzi sa motornim vozilima, kvadovima, džipovima i svim drugim prijevoznim sredstvima, s obzirom da se želimo dugoročno prebaciti na električne bicikle i na planinarenje kao najpoželjniji oblik bavljenja turizma.
1: E sad nam odajete tajnu, šta je to čuveni sastojak livenjskog sira?
0: Kao što su Austrougari, kada su ga osmislili prije 140-130 godina, otkrili, odnosno na temelju čega su bazirali recepturu, to je ljekovito bilje iz Livna, i to su znači autohtone, odnosno trave koje rastu samo ovdje i koje daju upravo taj jedinstveni okus.

0: su to prepoznali i donijeli su svoje iskustvo iz Francuske i Švicarske, tako da je livenski sir nastao na temelju nešvicarske recepture koju je donio jedan Francuz, znači internacionalna jedna suradnja koja je rezultirala izvrsnim gastronomskim proizvodom čitave Bosne i Hercegovine. Livenski konji su brend cijele Bosne i Hercegovine, ali livenski sir je apsolutno nešto po čemu smo mi Livnjaci poznati u svijetu. Mi kada dolazimo na sajmove turizma, svi nas pitaju za sir. I to moramo definitivno, ne samo mi u Livnu, nego moramo ga više promovirati na razini čitave države. Jer imamo i problema, znate da se ne može prenijeti u Europsku uniju, ne može preko granice, to mi moramo riješiti u buduće i vjerujemo da će doći rješenje tog problema, ali opet ljudi dolaze onda u Livno, žele ga probati na licu mjesta i nadamo se da će evo
1: otkriti tajnu livanjskog sira.
0: Da, otkrivaju je pomalo. Imali smo jedan izvrstan događaj prošle godine u adventsko vrijeme, osmislili smo jedan novi desert livanjski, livansku štrudlu koja se, zlatnu štrudlu Livna, koja se temelji upravo na svježem livanjskom siru, našem medu i ovim prirodnim rakijama i sve ono što li samo raste kod nas u Livnu. I osmislili smo jedan novi proizvod, gastronomski, koji je bio izvrstan i u jednom danu smo ispekli 14 metara štrudle i sve se pojelo za sat vremena. Tako da je livenski sir neiscrpna baza novih ideja i drago nam, imamo izvrsnu suradnju s našom mljekarom, sa također mljekarom Puđa i s našim lokalnim proizvođačima koji ga uvijek ponosno prezentiraju.
2: Grad priča.
1: Po najveće krško polje na svijetu, koje je iznimno razvijeno, koje je fantastično oblikovano, koje je hidrološki diversificirano u nekoliko slivova koji povremeno komuniciraju ili ne komuniciraju, na kojima se razvio cijeli niz specifičnih staništa, koji udomljuje faunu koja još ni izbliza nije istražena. Sve je to dio ove tajne koja razvija turizam u suživotu sa prirodnom atrakcijom. Ante Perković, ornitolog i zaljubljenik u prirodu, koji već nekoliko godina turistima nudi vožnju kanuima na rijeci Sturbi i nezaobilazni bird watching u Livenskom polju. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: O važnosti Livenskog polja, osim ljudi, možda najbolje svjedoče i životinje, recimo ptice. Jer na jednom od četiri svjetska koridora na migracijskom putu, Livno je najvažnija tačka. Tu ptice odmaraju i provode svoje vrijeme, a može se pronaći više od 280 vrsta ptica.
3: Tako je, točno. 281 vrsta trenutno zabilježena u Livanjskom polju.
1: Pa kakve su nam to ptice? Šta nam to Livansko polje? Šta nam to Sturba u stvari želi da ispriča?
3: Livanjsko polje, kao što ste već najavili, je jedno od najvažnijih točaka na Jadranskom seobenom putu. Tu ptice odmaraju kad prijeđu Sredozemno more i prije nego što prijeđu, odnosno je li jesen ili proljeće. Zadržavaju se u jesen, po 100.000 ptica možemo vidjeti na jednom mjestu. Od toga može naleteti praktički bilo što. Može naleteti, evo konkretno sam ja jednom imao jednu pticu iz Sibira s kojom sam možda najpoznatiji i najviše ponosa na nju, zato što sam još uvijek jedan jedini čovjek koji je u Bosni i Hercegovini tu pticu vidio, fotografirao, zabilježio i eto, to je sad trenutno zadnja koju smo uspjeli pronaći da je nova za Bosnu i Hercegovinu, ukupno 351. Vrsta ptice u Bosni i Hercegovini. Tu jednostavno morate imati malo i faktor sreće, ali morate biti na terenu, morate voljeti to što radite. Tako da čim jesen, čim proljeće, mi smo sa svojom opremom na terenu i jednostavno uživamo. To je, ja volim to usporediti kao ove sličice što su bile sa, što se skupljala, što je bila ludnica i manija za njima, tako i u ovom svijetu. Kad krenete jednu pticu sebi zabilježite na svoju životnu listu, tako

0: želite sve više i više. Ja sam ukupno, evo, sad trenutno na 235 vrsta i većinom provodim vrijeme u Livanjskom polju, jer nekako želim to Livanjsko polje postaviti na svjetsku mapu, na mapu koju ono stvarno zaslužuje, na mapu gdje će dolaziti ljudi da fotografiraju takozvani lov na životinje, ali lov fotokameru. Znači onaj održivi lov gdje ćemo to zabilježiti sve fotokamerom, imat uspomene, imat te vrste na svojoj nekoj životnoj listi i onda otići kući sa smiješkom. Evo, trenutno 7 sezona je iza nas, jako uspješno radimo, obavljamo posao na rijeci Sturbi, gdje smo kanue na rijeci Sturbi, pa mogu slobodno reći, postavili u isti koš sa rijekom Trebižac, sa rijekom Unom, Neretvom, gdje je već to razvijen posao već godinama. U početku su dosta bili ljudi oko nas malo i skeptični, pa ko će doći na tu Sturbu, ali jednostavno Sturba ima dušu.
1: Mirna je, prilagodljiva,
0: rijeka,
1: mogu i djeca doći.
0: Tako je, tu mogu djeca dolaziti. Mi smo imali najmlađeg sudionika od 3 mjeseca, gdje sam osobno ja vozio dijete u onom jajetu i nema nikakvih problema i tu jednostavno priča onda kako se spuštamo, tako malo promatramo i ptice usput uz taj kanuing.
1: I nauče o pticama, nauče o
0: biljkama. Jako puno, evo, da nismo samo na pticama, znači Livanjsko polje trenutno službeno broji 858 vrsta biljaka, ali ta brojka je mnogo veća.
1: Da, neistraženo je.
0: Usudim se reći, neistraženo je, tako je. Negdje je bio natpis u nekim novinama ili portalima ili nekim dokumentarnim emisijama, više i ne znam, kao naslov je bio Livanjsko polje manje istraženo nego površina mjeseca. To uistinu tako jest, zato što, evo, prije nego što sam se ja pojavio, sasvim slučajno sam se pojavio u tom svijetu, u Livnu niko nije promatrao ptice, niti je itko znao da ptice postoje, da tako kažem.
1: Da je prelet preko limanskog dijela.
0: Tako je, ali niko nije obraćao pozornost, evo, dok nisam ja. Tu su kolege radile, znam za kolega iz Slovenije, već neko vrijeme dovodi goste Slovence tu na promatranje ptica, ali to nije niko primjećivo. Onda kad smo mi nekako pokrenuli svoj posao i kroz neke naše objave, prije svega na društvenim mrežama i na mom privatnom profilu, prvo su moji prijatelji počeli, pa je, ne znam, babe po selu, da tako se izrazim, počele primjećivati. Sad ja imam svaki dan da mi neko šalje koja je ovo ptica, pošalju mi najobičnijeg vrapca ili neku vugu ili nešto, kao nismo nikad to primijetili, znaju gdje će se obratiti. Tako da jako, jako mi je drago da su ljudi počeli primjećivati ptice i evo, imali smo stvarno dosta ljudi koji su poželi na neku od naših akcija, na naših volonterskih dana otići s nama u polje i zaljubit se u to polje, zaljubit se u taj sport. I imam, evo, spomenut ću kolega u školi koji nije bio spojiv, koji predaje vjeronauk, nije bio baš spojiv sa pticama, je samo jedan dan kupio aparat i počeo, onda se ja i on natječemo ko će više zabilježiti, tako da guramo jedan drugog, da smo na terenu non stop. Imam učenika, ja radim i u školi, pa svojim učenicima stalno nekako to potencira, ljubav prema polju, kako tučimo nešto, neka staništa, pogotovo u 7. razredu, ja uvijek potenciram staništa u našem polju i oko našeg polja, u našim planinama, jer mislim da trebaju prvo naučiti ovo što imamo mi oko sebe, pa onda da idemo na širi. A imamo stvarnu istinu, imamo što, vjerujte da svi ovi gosti, ovi klijenti koji su došli, stranci koji su došli isključivo zbog prirode, sad ne govorimo o Sturbi koja je čarobna, nego govorimo o polju koji je još čarobniji. Oni su svi došli tu i oduševljeni su. Ove godine smo imali

0: goste iz Švicarske koji su odmah za sljedeću godinu rezervirali ponovo, goste iz Njemačke koji su opet rezervirali opet za sljedeću godinu. A tako da postajemo popularni, postajemo poznati, a ono što nama treba da se doživi bum, da budemo baš ono mega popularni, je konačna zaštita tog polja. Kad doživimo zaštitu, kad to polje postane park prirode ili u mojim snovima nacionalni park, znam da nije baš to trenutno moguće, ta razina
1: zaštite. Ali treba živjeti svoje snove.
0: Ja živim svoje snove, moj neki san da, ne znam, da jednog dana budem ranger u nacionalnom parku Livanjskog polja. To je moj, recimo, životni san.
1: Da je imati snove, da je pričati vremenom, a kao da ga je potrebno sazivati, dozvati. Ne samo historijom, već i njegovim ljudima. O Livnu i toj neizmjernoj ljubavi u svoj kraj pričale su priče naših današnjih sagovornika i sagovornica. Kolega Matija Barać, novinar i direktor javnog poduzeća Radio Televizija Livno, kustos arheološke zbirke, magistar povijesti i arheologije Filip Ćubela, Dražana Džeko, ravnateljica Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno, direktorica turističkog ureda Monika Mihaljević, Ante Perković, ornitolog i zaljubljenik u prirodu. Tonski snimatelj Džemal Sejdić, urednica Arjana Tafro.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

0: pogodio je rano jutro sa šire područje Granade na jugu Španije, pri čemu su oštećene zgrade, fasade, krovovi i automobili, ali nije bilo povrijeđenih, saopštile su regionalne vlasti. Potres oko 1 sat iza ponoći osjetio se u gotovo cijeloj Andaluziji, osim u provincijama Uelva i Kadiz.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slab do umjeren, na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Lila Hođić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Vjerski program. U nastavku programa slijedi specijalna emisija povodom katoličkog blagdana Marijino uznesenje na nebo.
3: Pozdravljam slušatelje Federalnog radija. Povodom katoličkog blagdana Marijino uznesenje na nebo govorimo o župi Komošina i čudotvornoj slici Gospe od Končela. Komošina spada u važnija naselja Usorskoga kraja u sjevernoj Bosni. Smještena je u srednjem toku rijeke Usore koja izvire ispod planine Očauš i prolazi kroz Teslić, a ulijeva se u Bosnu kod Doboja. Kraj oko rijeke Usore i njezinih pritoka jednostavno se zove Usorom. Od 13. stoljeća Usorom se nazivala i Banovina. Naziv Komošina prvi put se spominje u pisanom obliku u prvoj polovici 17. stoljeća. Naime, biskup Jerolim Lučić, biskup Drivasta i apostolski vikar biskupija u Bosanskom kraljevstvu, obavio je pastirski pohod i podijelio sakrament potvrde u župi Kuzmadanj, koja je imala svoje sjedište u selu Komošini. 27. rujna 1637. godine. To nipošto ne znači da Komošina i prije nije postojala pod tim imenom. Za vrijeme bosanske samostalnosti treba je tražiti u Usorskoj Banovini pod imenom Kuzmadanj. U vrijeme turske vladavine pripadala je Tešanjskoj nahiji, u vrijeme Austro-Ugarske Tešanjskom kotaru, a danas spada u općinu Teslić. Prvi spomen župe Kuzmadanj nalazi se u popisu samostana i župa godinu 1623. koje je objavio fra Bazilije Pančić. Tada se spominje kao župa samostana kraljeva Sutjeska. U drugom izvješću iz 1655. godine, koje je biskup Maravić poslao u Rim, spominje se da je Kuzmadanj u distriktu Sutješkog samostana. I biskup Nikola Olovčić Ogramić piše u svom izvješću iz 1675. godine da je osobno pohodio Kuzmadanj. U Bosni i Hercegovini tek u 17. stoljeću postoje matice i to u Kraljevoj Sutjesci od 1648. do danas. Sačuvane komušanske matice tek od 1757. godine. Na lijepo uvezanoj knjizi krštenih stoji Knjiga krštenih župe Komošina godina 1775. Popis katoličkog stanovništva u župi Komošina načinili su biskupi Pavao Dragičević 1743. i Marijan Bogdanović 1768. Od 1637. godine imamo i popis župnika i kapelana na službu Kuzmadanja, a kasnije Komošine. Do 1900. godine župom su upravljali oci Franjevci, a poslije dijacezanski svećenici. Narod ih zove Petrovci.

Svaki od ratova u 20. stoljeću ostavljali su posljedice u ovom kraju. Nakon prva dva svjetska rata, unatoč gubitaka, Komočina se oporavljala. Na svoj način je preživljavala ekonomsku krizu i ekonomsku emigraciju 70. godina 20. stoljeća. U domovinskom ratu Komušina je do temelja razorena. Povratak je usporen, sada se diže iz pepela. Sve je u Božjim rukama i Marijinom zagovoru. Prvi do sada poznati spomen župe Komušina, koja se nekada zvala Kuzmadanje, nalazi se u popisu samostana i župe godine 1623. nekad pripisivan provincijalu Pavloviću. Fra Bazilije Pandžić je međutim tvrdi da je to djelo dvojice Franjevaca bosanske provincije, fra Grge iz Neretve i fra Pave Pavića Sarajlije. U ovom izvješću nema detaljnih podataka o župi, tako da se ne spominje ni crkva. Drugo izvješće nalazimo kod biskupa Lučića. Isto tako dana 27. rujna 1637. godine u mjestu Komušina, u kojem nema crkve i spada pod samostan Banski dvor Sutjeska, a kršćanima dijeli Sveti sakrament fra Andrija Kovačić. Ovdje sam u tri navrata u župi koja se zove Kuzmadanjska, pod svetom misom obučen u biskupsko ruho, u prisutnosti sedmorice fratara. Ovdje mnogi starci rekoše da nikada biskupa nisu ni vidjeli. Podijelio sam sakrament svete potvrde muškim i ženskim vjernicima na broj 1454. I u naredna dva izvještaja, ono iz 1655. biskupa fra Marijana Maravića u Rim, spominje se župa Kuzmadanj, i ono iz 1675. fra Nikole Olovčića, Ogramića, koji je osobno je pohodio župu i našao župnika koji po šumama i drugdje služi mise. Nema spomena o crkvi. Iz ovog posljednjeg doznajemo da je župa imala 2050 vjernika, od kojih biskup krizmao 1843.

Čudotvorna slika Gospe od Končala. U pisanom njim se tragovima prvi put spominje 1779. godine u izvještaju fra Filipa Čovića, tajnika biskupa fra Marka Dobretića. Načinjenom povodom biskupovog posjeta Komušini u rujnu 1779. godine. Tada je biskup ustvrdio kako se u Komušini čuva i pobožno štuje vrlo stara i čudotvorna slika Djevice Marije na nebo uznesenje. Kako u svom prethodnom apostolskom pohodu u Komušinu 1776. godine biskup Dobretić nije spominjao Gospinu sliku, moguće je ustvrditi kako se tadan slika nije nalazila u Komušini. Pretpostavlja se da je slika nastala najranije krajem 16. stoljeća, a u Komušinu je stigla nakon što je otkupljena od muslimanske obitelji Čapljić iz sela Markotićik blizu Tešte. Iako se prema predaji navodi kako je poglavar te obitelji pronašao sliku na ledini i u Trnju, te ju zatim niz godina čuvao u Hambaru. Činjenice su vjerojatne drugačije. Naime, u to vrijeme samo selo Markotići nije bilo sasvim muslimansko i još je u njemu bilo kršćanskih obitelji, a i sama obitelj Čapljić prešla je na islam. Stoga je moguće ustvrditi da je slika spašena iz neke stare kršćanske crkve koja je dolaskom Turaka zapuštena ili porušena, te se tako našla u obiteljskoj baštini obitelji Čapljić. Kada se za sliku saznalo, ona je sasvim sigurno postala neugodnost za vlasnika muslimana, te ju on predaje katolicima u Komušini, koja je tada od Mrkotića bila udaljena 3 sata hoda. Sama slika ima dimenzije 110 puta 110 cm i vrlo vjerojatno je djelo mletačke škole nepoznatog autora. Predstavlja Majku Božju u nebu uznesenu. U dnu slike vidi se otvoren grob iz kojeg blažena Djevica Marija sklopljenih ruku i okružena od 6 anđela lebdi prema nebu. Oko glave naslikan je vijenac od zvijezda, a nad glavom pričvršćena je srebrna kruna. S lijeve i desne strane, na oblacima, kleči po jedan svetac, sveti Ivan Krstitelj s lijeve strane i sveti Rok s desne strane. Blažena Djevica Marija odjevena je u haljinu purpurne boje, po kroju sličnoj dimijama, narodnoj nošnji bosanskih muslimana, a zaogrnuta je zelenkastim plaštem na kojem se primjećuju narodni vezovi. Za prikaz Gospinog lica može se kazati da izražava blagi

ogled majke koja pobjednički uzlazi na nebo, ali u isti mah pokazuje i tugu za sinovima koje ostavlja. Slika je obnavljana 1878. godine u Grazu po nalogu prvog vrhbosanskog nadbiskupa doktora Josipa Stadlera. Te 1949. godine kada ju obnavlja slikar Gabriel Jurkić. Nakon izgnanstva iz Komušine u kolovozu 1992. godine, slika se 1999. godine vraća u Komušinu kada počinje i obnova Gospinog svetišta Vrhbosanske nadbiskupije Komušina-Konđelo. Valja istaknuti kako je slika Gospe Konđelske u travnju 1997. godine bila postavljena iznad oltara, kada je prigodom svog prvog pastoralnog pohoda Bosni i Hercegovini blagopokojni papa Sveti Ivan Pavao II. U Sarajevu slavio svetu misu. Čudotvorna slika Gospe Konđelske čuva se u župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Komušini i napuštaju samo jedan put godišnje na Veliku Gospu, patron župe, kada ju unošenu u procesiji vjernici prate na Konđelo. U svetištu Gospe Konđelske od 1949. godine nalazi se još i takozvana mala gospina slika, koju je naslikao slikar Gabriel Jurkić. To je bila replika originalne gospine slike, jednakih dimenzija kao i original, koja se u procesiji nosila za Dan mladih i pri završetku listopadskih pobožnosti na Konđelo. Nažalost, u vihorima rata 1992. godine gubi se svaki trag toj slici. Ipak, 28. svibnja 2005. godine uzoriti gospodin Vinko kardinal Puljić blagoslovio je novu repliku originalne slike Gospe Konđelske, dar i djelo akademskog slikara Ante Mamuše. Nakon 8 godina izgnanstva Veliko Marijansko svetište Komušina Konđelo ponovno je primilo nekoliko tisuća hodočasnika iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i svijeta. Slika Gospe Konđelske vratila se u svoju Komušinu 14. kolovoza 1999. godine iz Bistrice kod Žepča. Pjesma O preslavna Božja mati, prenašena s koljena na koljeno, pjevana je od davnina pred slikom Gospe Konđelske tradicionalnim napjevom.

0: pitamo se što to crkva danas slavi? Koji nas je to čudesni događaj u životu jedne žene privlači na prelijepo brdo Konđolo? Koji je to događaj koji stotine miliona ljudi širom svijeta danas privlači lik te žene? Poslušajmo propovijed pomoćnog biskupa u miru, monsignora Pere Sudara.
1: Draga braćo i sestre, Bog je progovorio, a ljudi zapisali sve ono što se nalazi u Bibliji, a dio tog Božijeg govora, te Božije riječi, mi svaki put u svetoj misi slušamo kako bi nas uvelo u dublji smisao i značenja onoga što slavimo, ali i onoga što jesmo i što živimo, jer Božja riječ je upravo progovorena zato i Božja riječ se utjelovila zato da obasja ljudski život, da učvrsti vezu, jedinstvo između Boga i čovjeka. Današnja Božja riječ, što smo je čuli, tri misna čitanja, jedan pripjevni psalam koji ova djevojka ovako lijepo otpjeva, nekako kao sakrito, ali snažno poručuju da čovjek ima pravo na radost. Da je čovjek pozvan na radost. I zato u prvom misnom čitanju iz knjige koju zovemo Otkrivenje, sveti Ivan Apostol starac na Patmos prognan, u teškoćama kad je crkva, kad su apostoli i crkva progonjeni, on u viziji posebnim Božjim darom gleda otvorena nebesa i kao da iz svoje staračke, a mladenačke duše kliče, jer vidi da je Božja zadnja, da Bog ispunja svoja obećanja. Vidi ženu za odjevenu u sunce, mjesec joj pod nogama, a na glavi kruna od 12 zvijezda. To je govor koji kaže da Bog kruni radošću, puninom radosti svoja stvorenja. A onda hvala isto tako kao zanesenu duhu. Govori, objašnjava, zapravo prenosi Božji govor, Božju poruku. Kako na kraju, na mjesto starog Adama, grešnog čovjeka, dolazi novi Adam. Na mjesto grijeha i smrti dolazi milost i život. A onda u evanđelju dvije žene, Marija i Elizabeta, kliču iz dna duše, a Elizabeta kaže, otkuda meni da majka moga gospodina

mi začuva riječ pozdrava ujutro, da mi zaigra čelo. To samo majka, to samo žena zna. Kako je to radost osjetiti dijete koji se igra u njezino jutro, koji se miče, koji živi. A onda Marija, zahvaćena tom istom radošću, tom istim djelovanjem, poticajem Božijeg duha, kliče veliča duša moja Gospodinu. I kliče duh moj u Bogu mome spasitelju, što pogleda na neznatno službenice svoje, što silne zbaci iz prijestolja, a uzvisi neznatne, gladnima, gladne nasiti dobrima. Radost. Bog poručuje čovječe, imaš pravo na radost. Njegove sluge, oni koji su ga slijedili, raduju se, Marija pogotovo. I nas, Bog, danas, na našem zaljetnom brdu, Kondrilu, podsjeća i zove čovječ. Ti imaš pravo biti danas. A onda sad kod nas, kad čuje taj poziv, pita se, pa gdje je temelj moje radosti? Mogu li ja biti radostan? Može li čovjek uopće biti radostan? Čovjek čiji život počinje s jaukom i suzom. Jer dijete, kad dolazi na život, ona dolazi iz sigurnoga u nesigurno. I nesvjesno. Ali prvi njegov čin je skrik, suza i zadnji njegov krik. Zadnje što čovjek čini kad izlazi iz života jest opet suza. Na početku strah od života, kasnije žalost, žal za života. A šta je između toga? Toliko razloga, toliko motiva za tugu, za razočarenje, za žalost. Svatko od nas, koliko god u životu mu se činimo da je sretan kad se sve sabere, kaže pjesnik, na kap meda dolaze tisuće kapi čemera, na jednu radosnicu toliko suza žalosnica, a onda u ljudskoj povijesti toliko zla, toliko nepravde, toliko ugnjetavanja, gdje je razlog za radost? Majka, otac, trude se, odgajaju djecu, sve daju za njih, a onda, kaže, rodila i osmero, sama, nigdje, nikoga. I tako redom u ovoj našoj dragoj Bosni i Hercegovini. Imamo li mi danas, ovdje na Kondžilu, pod ovom zavjetnom mislom, imamo li mi radost? Gdje su naša uporišta? Božja riječ kaže čovječe, sve tvoje žalosti, svi tvoji promašaji, sva tvoja posrnuća, svi tvoji neprijatelji, sve to što te sakrije, jest moje zlo. To osjećam kao svoje zlo, kao svoj teret. I ja te neću ostaviti. Ivanu, starcu, Bog je bio izvor njegove radosti. Vjera, Pavlova vjera, Marijina vjera, Elizabetina, da svaki neprijatelj čovjeka jest Božji neprijatelj i da će i onaj zadnji neprijatelj, kako kaže danas Sveti Pavao, a to je smrt, biti pobjeđena.

0: života. Vjeruješ mi u to? Vjerujem li ja danas u to? Vjerujem li ja danas u ono što mi slavimo? Da je Marijino uznesenje na nebo samo potvrda. Čovječe, koliko god imaš razloga za tugu, za žalost, za razočarenje, za negativan pogled na život, daleko više. Zapravo, posve imaš razlog, onaj zadnji čvrsti, neuništivi temelj tvoje radosti. Jesu upravo to da te je Bog stvorio za vječnost. Stvorio te za puninu radosti, na kojoj imaš pravo ovdje već sada. Ako je Bog u tvome srcu, ako si ti u Božijem srcu, ako želiš biti u Božijem srcu, Marijino uznesenje na nebo nije ništa drugo nego potvrda da je Bog na njoj izvršio svoje obećanje. Obećanje dato svim ljudima. Čovječe, ti nisi prav. Čovječe, ti nisi rođen za smrt. Čovječe, ti si zvjezdana prašina. Ti si rođen za vječnost, ti si Boži. Marija je bila svakoša. Bila je dostojna roditi Božijeg sina njegovom zaslugom, njegove milošće. Svatko od nas ima srce u koje Bog želi ući. Svatko od nas živi život na čija vrata izdana udan ko puca Božja milost. Čovječe, želiš li imati razlog neuništive, nerazorive radosti u životu unatoč svega, unatoč svemu? Predaj svoj život po zagovoru Marije u Božje ruke. A onda se ne boj. Kakav god život jest, koliko god dugo trajao, proći će. A tebe te čeka neuništivo život. Kolika je milost, to moć vjera. Zato danas svoje živote, svoje srca, svoju radost po Marijinim rukama, po onoj koja je zapjevala veliča duša moja gospodina, predajmo njoj, po njezinu zagovoru, predajmo njezinom sinu, a onda će ovaj naš savjet, a s njime i naš život, unatoč svim teškoćama, unatoč svim obracima nekakvih zlih događanja koja se nadvijaju nad ovaj svijet, za nas biti podnošljivi, prihvatljivi, jer znamo iza svega, iznad svega stoji naš Bog. Bog koji nas neizmjerno voli, majka koja nas prati svojim zagovorom, svojom molitvom i svojim majčinskim srcem. Čovjek koji to vjeruje, on hrabro uzdignuta čela ide ka životu. Nosi svoje životne križeve jer on zna Bog ima odgovor na pitanje zašto patnje, zašto bolest, zašto stradanje, zašto nepravda. Sve to Bog utkiva u svoj božanski plan spasenja čovjeka i vječnog života. Zato ispovjedimo sada vjeru u toga Boga, vjeru koju su ispovjedali upravo ovdje na ovom brdu naši proroci i u njoj čvrsto stajali svoje križeve, dostojanstveno ljudski i kršćanski nosili.
1: Na brdu Konđelu je obnovljena kapela i zvonik, koji su u proteklom ratu stradali. Kuća za svećenike na Konđelu je potpuno uništena i ona će zbog budućeg uređenja svetišta biti

biti uklonjena sa sadašnje lokacije i graditi će se na drugoj lokaciji. Zavjetna kapela svojim vanjskim izgledom predstavlja ruke koje se mole i visoko podižu križ te čuvaju siluetu prve poznate skromne kapelice iz 1906. godine. Tu siluetu stavljamo u ruke naše nebeske majke Marije kao poveznicu svih generacija hodočasnika. Postojani čvrsti kameni okvir, vječne zaštitničke ruke majke Marije primaju nas, Marijinu djecu, neznatne, krhke i prolazne, a istovremeno otporne i jake bosanske katolike, Hrvate, u staklenu opnu koja simbolizira naše vrijeme, novo, složeno, otvoreno, a opet zatvoreno, sa bezbroj proturječnosti i dvojbi. Zatvoreno, otvoreni prostor simbolizira svu složenost ovoga trenutka. Prividno otvoren prostor, koji je u svojoj nutrini zatvoren i zamračen, nudi i traži preispitivanje i suočavanje, ali i posebno mjesto susreta gdje Božjoj majci izručujemo sve svoje molitve, tajne, želje i nadanja. Primijenjena materializacija, forme, materijali i dekoracije u funkciju su složene simbolike prostora zavjetne kapele.

središnje pitanje vjernika je odnos prema Bogu i odnos s Bogom. U našem putujućem prolaznom životu tražimo gdje Boga susresti. Čak i kada to ne kažemo, mogli bismo, ne vršeći nikakvo duhovno nasilje, kazati da je čovjekovo življenje na zemlji trajna težnja za puninom života, za srećom, za onim što Isus i Evanđelje stalno govore, za vječnim životom. Naravno, svjesni smo da je ovdje na zemlji sve dvoznačno, krhko, lomljivo, grešno i radosno istodobno, u svakom pogledu nepotpuno, da čak nekim ljudima život nikada ne donosi nimalo onoga što su očekivali, da im ni život ni drugi ljudi ne vraćaju onoliko koliko su oni njima dali. Naprotiv, život im prolazi ne samo u velikoj potrazi za makar malo više radosti, nego se čitava života teško muče i zlopate. Neki posustaju, a neki nastoje da u patnjama i nevoljama života sačuvaju postojanost i karakter. Nema sumnje, čovjek na zemlji iskušava takve nevolje koje ga guraju u beznačaj i očaj, u ulaznost svega. Zato nije čudno da neki odustanu od vjere i puta u vjeri, ili da im vjera postaje navika, tradicija i folklor, jer kao da je nekome iščezao Bog u kojem se vjerovalo, osobito Bog djetinjstva i adolescencije. Kao da se s vjerom čovjek ne može ništa započeti, jer vjera ne donosi baš neki uspjeh, možda još više patnje. Život i njegove okolnosti, bolesti, nerazumijevanja, bešćutnost čak i onih najbližih, pa zatim nemanje nepravde i ratovi. Mnogo toga utječe na čovjeka da od svog života učini rutinu, stvar navike, da se živi, ali uvijek s nekim očekivanjem, kako se još nije zapravo ni počelo živjeti. Nego će se to učiniti malo kasnije. I priznajemo se iskreno, najveća većina nas samo smo obični, mali, prosječni ljudi, malaksali i polovični kršćani. Potreban nam je danas posve novi savez s Bogom. Bog se i nama danas nudi, govori nam po Mariji, govori nam po Evanđelju, po drugim ljudima, a na poseban način po Isusu Kristu. Taj novi stari savez je u novoj, autentičnoj vjeri, u tome da je Bog milosrdan i dobar i želi da izgradimo nove susrete, nove odnose s ljudima. To je najteže, jer neki su odnosi možda pukli i ne našom krivnjom, nemojmo ih produbljivati u mržnji i zlu. Postanimo kovčeg saveza, šator Božiji, hram Božiji na zemlji. Ponesimo u susret drugim ljudima onoga u koga smo povjerovali, koga nasljedujemo. Nije uopće isključeno da će ljudi i tada od nas otići, jer ljudi smo takvi koji kad god se treba strpljivo i do kraja susresti s Bogom, mi bježimo. Zato bježe ljudi od stvarnih vjernika, jer se trebaju susresti s Bogom. Što više, znaju i progoniti vjernike. Pa to se dogodilo s Isusom. No to je jedino vrijedno ljudskog napora, susresti Boga u drugom čovjeku.

0: Dragi slušatelji, došli smo do kraja specijalne emisije. Govorili smo o blaženoj djevici Mariji i župi Komušina. Lijep pozdrav i svako dobro. Ostanite na valovima Federalnog radija. Snimatelj tona Mirdin Šišić. Uredila i vodila Gordana Marić-Antičević.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Muzika svijeta.

0: marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti upodne.
0: U studiju su urednica emisije Lela Hođić i spiker Harise Temi.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz Vijesti izdvajamo. Filmom Očevina svečano otvoren 32. Sarajevo film festival. Visoke temperature i vjetar pogoduju požarištima u našoj zemlji i regiji. Najteža situacija kod Konjica i u Bosanskom Grahovu. Od jutros više zemljotresa u Bosni i Hercegovini, Španiji i Indoneziji, gdje je najmanje 20 poginulih. Donald Trump izjavio da će Hormuški Moreuz proglasiti američkom teritorijom. Iz Irana ponavljaju, Moreuz je iranski. Na sajmu šljive u Gradašcu otvoren međunarodni sajam pčelarstva. Katolici danas slave Veliku Gospu. Lana Pudaru u polufinalu evropskog prvenstva. Danas veoma toplo, temperature do 37 stepeni. Federalna uprava civilne zaštite angažovala je specijalizovane jedinice za gašenje požara na otvorenom sa ciljem pružanja pomoći u gašenju šumskih požara na području Konjica. Pripadnici ove jedinice upućeni su u Konjic kao ispomoć snagama koje se već danima bore sa velikim šumskim požarima na izuzetno zahtjevnom i nepristupačnom terenu. U samo prvih 13 dana augusta nasini sistemi za detekciju požara zabilježili su 1292 vatrene tačke širom Bosne i Hercegovine. Situacija je posebno alarmantna na 4 glavna žarišta u Trebinju, Nevesinju, Konjicu i Neumu. U odnosu na prošlu godinu broj žarišta veći je čak 3 puta. Ista situacija je u regionu i svijetu.
3: Hercegovina se bori sa više požarišta. Aktivni su požari kod Konjica,

0: Ivanjica i Neuma, dok je posebno teško na području Tomislavgrada, gdje je gašenje požara na Ljubuški otežavaju vjetar i gusti dim. Zbog stanja u Hrvatskoj, kanader vjerovatno neće doći. Najizraženija žarišta u Bosni i Hercegovini vidljiva su kod Bosanskog Rahova, na Ljubiši, na području Konjice i Nevesinja, dok se više tačaka bilježi u okolini Mostara, Međugorje i Hutovo. Posebno opasna situacija je sa šumskim požarima na području Konjica, na lijevom kraku požarišta koje se sa Džepovske planine širi prema naselju Brđani. Mještani su također u sve snage na terenu izašli da pomognu.
1: Neki 30-50 metara jako blizu, a dosta suhe trave ima, pa to gori brzo ide, ali eto, hvala Bogu, bilo nas je ovi moji mještana i uspjeli smo to sada zaustaviti, nešto pogasiti vatru, vodom, nešto grabljama i čime smo imali tu.
2: Ja sam od petka ovdje na ovome požaru, nisam još kući išao od petka. Ovo mi je ovdje vikendica i branim to što imam. Da nije bilo mještana, itros bi ovo izgorlo.
0: Požar koji je izbio na planini Ljubuški kod Tomislavgrada velikim je dijelom stavljen pod kontrolu, potvrdio je komandir profesionalne vatrogasne jedinice. Na požarištu je angažovano više od 150 ljudi, a u akciju gašenja uključena su i dva R traktora. Ni istok naše zemlje nije pošteđen. Na području Novog Oražda požar je i dalje aktivan, ali je situacija nešto mirnija. Vatrogasci su tokom noći i rano jutros nastavili borbu s vatrom. Upućen je poziv stanovništvu da ne pale vatru na otvorenom i da svaku pojavu dima ili vatre odmah prijave nadležnim službama. Veliki požar koji je u četvrtak uvečer buknuo kod Omiša stavio je iza sebe prizore razaranja. Zbog prebrzog širenja vatrene stihije, evakuisano je blizu 2000 stanovnika i turista, a magistrala je zatvorena za saobraćaj. Situacija je stavljena pod kontrolu, a u bolnici je zbrinuto približno 40 osoba, od kojih je 8 u kritičnom stanju. Potvrđena je i jedna preminula osoba.
3: Svi smo u šoku. I to je to. Eto, stvarno, dalje stvarno riječi nema.
4: Ovo se nije dogodilo, ima godina. Nije nikad, ima 50 godina.
5: To je 12, 13 km, 15.
6: Da je probila vatra prema
5: van. A šlokve rogoznice. Za sat i po vrimena je došla ovo.
0: Zbog visokih temperatura, vjetra i teško pristupačnog terena, požari imaju tendenciju širenja te su zabilježena velika požarišta i na području Herceg Novog, na Crnogorskom primorju, kao i u Srbiji. Trenutno na starom kontinentu aktivna su žarišta širom Albanije, Grčke, Španije, Francuske i Njemačke. Također u Sjedinjenim Američkim Državama vatrogasci se bore sa 93 velika požara na sjeverozapadu zemlje. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
7: Hrvatska policija je potvrdila da tijelo pronađeno na požarištu kod Omiša pripada mladoj ženskoj osobi, a riječ je o 34-godišnjoj državljanki Bosne i Hercegovine, inicijala DA, za kojom su tragali pripadnici policije i Hrvatske gorske službe spašavanja.
8: DA u Hrvatsku je došla kao sezonski radnik. Tokom požara nalazila se u automobilu s još dvije osobe. U jednom trenutku udaljila se od vozila, nakon čega joj se izgubio svaki trag.
9: Svijet.
7: Američki predsjednik Donald Trump kaže da će uskoro proglasiti Hormuški moreuz američkim teritorijem, dok istovremeno priprema oštre ekonomske mjere da bi prisilio Iran na prekid rata.
8: Međutim, Kazem Garibabadi, zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova, kaže da će plovni put ostati iranski i da će blokada ostati na snazi sve dok Sjedinjene Države ne priznaju poraz. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi naveo je da još nije donesena odluka o povratku razgovorima sa SAD-om. Posrednici iz Katara i Pakistana su u kontaktu s Iranom, ali to ne znači pregovore, kaže ministar. U izraelskom zračnom napadu na grad Ansar na jugu Libana poginulo je najmanje 7 osoba, javlja Libanska nacionalna novinska agencija. Prema podacima agencije, 3 osobe su ranjene kada su izraelski ratni avioni u zoru pogodili kuću na periferiji Ansara, uništivši zgradu. Spasilačke ekipe nastavljaju pretraživati ruševine i prevoziti mrtve i ranjene u bolnice u Nabatijehu. Izraelske snage nastavljaju s uništavanjem egzistencijalnih uslova u selima na jugu Libana, izvještava Nacionalna novinska agencija. U zoru su vojnici digli u zrak nekoliko kuća u gradu i pucali iz mitraljeza na stambena područja. Neposredno prije ponoći, izraelski ratni avioni izveli su napad na naselje u gradu

0: Al-Mansuri. Snažan potres magnitude 7,7 stepeni usmrtio je najmanje 20 osoba, a 6 je povrijeđeno, nakon što je pogodio obalu indonezijskog otoka Flores, uzrokujući veliku štetu. Američki geološki zavod saopštio je da se potres dogodio rano jutro s epicentrom oko 68 km sjeverozapadno od grada Ende na oko 10 km dubine.
1: Zemljotres magnitude 5 pogodio je rano jutro šire područje Granade na jugu Španije, pri čemu su oštećene zgrade, fasade, krovovi i automobili, ali nije bilo povrijeđenih, saopštile su regionalne vlasti. Potres oko 1 sat iza ponoći osjetio se u gotovo cijeloj Andaluziji.
0: Tri zemljotresa su tokom noći pogodila i Bosnu i Hercegovinu, a epicentar im je bio u blizini Sarajeva. Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, prvi je bio jačine 3,6 po Richteru s epicentrom u blizini Foče. Samo 15 minuta poslije došlo je do drugog podrhtavanja tla, a epicentar je bio 30 km od glavnog grada BiH, odnosno u blizini Goražda, magnitude 3,1. Jutro su 3 sata, treći potres je bio jačine 3,3 po Richteru s epicentrom na Sokocu.
1: U okviru sajma šljive u Gradačcu otvoren je Međunarodni sajam pčelarstva Gradačac 2026 koji organizuje udruženje pčele iz tog grada. Med i proizvode od meda izložilo je 27 pčelara iz Bosne i Hercegovine te firme koje se bave prodajom opreme i hrane za pčele. Senad Hodžić, predsjednik Saveza pčelara Tuzlanskog kantona.
2: U sklopu ovog sajma, znači šljive, mi organizujemo, odnosno udruženje pčelara, Pčela Gradačac organizuje, znači, svoj sajam pčelarstva. Na tom sajmu bit će više od 20 izlagača i bit će izloženi svi pčelni proizvodi, a najviše izlagača će biti iz Bosne i Hercegovine, naravno bit će iz Hrvatske i Srbije, naše kolege, ali je sajam otvoren za sve i naravno za kupce naše koji željno očekujemo. Mi kažemo uvijek da je naš med iz Bosne i Hercegovine uvijek najbolji. I mi kad ocjenjujemo ove medove, mi imamo posebno ocjene za medove iz Bosne i Hercegovine, a posebno dajemo nagrade za medove iz susjednih država.
1: Brojni vjernici okupili su se danas na svetkovinu Velike Gospe u Marijanskim svetištima širom Bosne i Hercegovine, gdje se misnim slavljima, molitvom i pjesmom obilježava uznesenje blažene djevice Marije na nebo.
0: Posebno svečano blagdan se proslavlja u crkvama i svetištima u Širokom Brijegu, Posušju, Olovu, Komušini, na Stupu, u Kreševu, Tolisi, Trebinju, Uskoplju, Jajcu, Sanskom mostu, Gracu, Nevesinju, Prisoju, Seonici, Dračevu i Ščitu. Hodočasnici iz susjednih župa, ali i iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, regije i svijeta, pristizali su u Međugorje tokom cijele noći u oči svetkovine.
1: Kultura. Svečanom ceremonijom u Narodnom pozorištu Sarajevo zvanično je otvoren 32. Sarajevo film festival koji će ljubiteljima sedme umjetnosti predstaviti filmska ostvarenja iz svih dijelova svijeta. Festival je otvoren filmom Očevina Pavela Pavlikovskog, a direktor SFF-a Jovan Marijanović kazao je da je riječ o filmu koji nas poziva da prošlost sagledamo iz ljudske perspektive. Autor Pavlikovski se zahvalio na pozivu i rekao da je u Sarajevu četvrti put.
3: Ne dolazimo na festival zato što mislimo svi isto, dolazimo zato što vjerujemo da film vrijedi gledati zajedno. Danas je to uvjerenje možda važnije nego ikada. Upravo je to ono što Sarajevo Film Festival njeguje već evo preko 3 decenije. Ne publiku koja uvijek misli isto, nego publiku koja vjeruje da vrijedi zajedno gledati, razgovarati i ostati otvoren prema tuđem iskustvu. Hvala vam što iz godine u godinu poklanjate svoje vrijeme, znatiželju i svoje povjerenje. To povjerenje je najveća vrijednost našeg festivala i ujedno naša najveća odgovornost. U vrijeme kada Europa ponovo preispituje pitanja identiteta, pripadnosti i granica, festival otvaramo filmom koji nas poziva da prošlost sagledamo iz ljudske perspektive. Očevina ili Fatherland.
4: Ja se zaista oduševim da sam tu, da će moj film otvoriti festival i mislim da film koji ćete vidjeti je savršen za Sarajevo na određen način jer zaista ima dosta historije iza njega, on govori o historiji.

0: vrijeme. Prva polufinalna utrka na 200 metara Delfin je zakazana za večeras od 19 sati i 50 minuta, a finale je na rasporedu sutra. Druga BH predstavnica u ovoj disciplini, Iman Avdić, ostala je bez plasmana u polufinale, zauzevši 25. mjesto u ukupnom poretku, dok je naš plivač Arijan Kadić u kvalifikacijama na 50 metara slobodno zauzeo 71. mjesto. U prvoj utakmici drugog kola nogometne premijer Vevin Lige Bosna i Hercegovine ekipa Širokog Brijega je na Bilinom polju u Zenici savladala Čelik sa 2-1. Domaćin je imao dvije solidne prilike preko Hrvanovića i Jenjića, ali su u 40. minuti ipak poveli gosti. Iz prvog kornera za goste je Bartul Markovina postigao gol za vodstvo Širokog Brijega 1-0. Nije se Čelik predavao i u 61. minuti je Hrvanović na asistenciju Sijamije uspio izjednačiti na 1-1 i nakon toga su Zeničani preuzeli inicijativu, ali u 83. minuti novi hladan tuš za ispunjene tribine kada španski internacionalac u redovima Širokobriježana David Virgili Fernandez postiže veoma lijep gol sa ruba 16 terca za novo vodstvo gostiju i ispostavit će se konačnih 2-1. Široki Brijeg ima 4 boda nakon dvije odigrane utakmice, a Čelik i dalje čeka svoj prvi bod u povratničkoj sezoni u društvu najboljih. U nedjelju se igraju dvije utakmice ovog kola, a sastoju se BSK Velež i Radnik Zrinski. Odgođen je duel između Sloge i Borca zbog nastupa aktuelnog prvaka naše zemlje na evropskoj sceni, dok je vječiti gradski derbi između Željezničara i Sarajeva odgođen za 9. septembar. U prvoj utakmici nove sezone u prvoj ligi federacije su Bratstvo i Posušje remizirali u Gračanici rezultatom 2-2. Gosti su dva puta vodili, autogolom Guskića i golom Markovića, ali se domaćin dva puta vraćao golovima Leke i Suljića. Danas se od 17 sati igra drugi meč ovog kola, a sastaju se u Tešnju Toški Zvijezda, dok se ostali mečevi igraju u nedjelju, s tim da je odgođen duel između Igmana i Stupčanice. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je težak poraz u polufinalu Evropskog prvenstva B divizije koje se održava u Sjevernoj Makedoniji. Nakon niza od 4 pobjede, uključujući četvrtfinalni trijumf protiv Velike Britanije, izabranici selektora Slaviše Ožegovića su potpuno podbacili u polufinalnom duelu protiv Islanda, koji je slavio sa čak 95-51. Već nakon prvog perioda igre je bilo 29-15 za Islanđane i bilo je izvjesno da će naš tim biti poražen. Nešto bolji je bio drugi period, a onda u preostala dva, 22-6 i 26-15 za Island, koji tako sasvim zasluženo ide u finale. Naši košarkaši su imali veoma loš procenat šuta u ovoj utakmici i pogodili su samo jedan od 19 pokušaja za 3 poena, a najefikasniji je bio Asad Bečarević sa samo 9 postignutih poena. Danas naša reprezentacija u borbi za treće mjesto igra protiv Estonije, dok će protivnik Islandu u finalu biti selekcija Hrvatske. Ženska kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine u utakmici za 5. mjesto na Evropskom prvenstvu B divizije, poražena od Azerbejdžana 78-65 i zauzela je 6. mjesto na kraju. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Prvi je dan vikenda, sezona godišnjih odmora i od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija saobraćaja na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Kamensko, Ivanica, Deleuša, Hum i Zupci, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Brod i Klobuk. Na graničnim prelazima Velika Kladuša i Gradina duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano, temperatura

0: Temperature izmjerene u 11 sati.
1: Ivan Sedlo 22 stepena, Sokolac 23, Prijedor, Sarajevo i Srebrenica 25, Livno 26, Banja Luka 28, Bijeljina 29, Doboj 30, Trebinje 32 i Mostar 33 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni.
0: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
1: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spiker Harise Temi, urednica emisije Leila Hođić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Kult put. Samo kulturne vijesti. Kult put. Ovo su kulturne vijesti, hvala što nas pratite, ja sam Dunja Jelovac. U ovih 8 dana od 14. do 22. augusta Bosna i Hercegovina i Sarajevo Film Festival u znaku su filma. Specijalnom predfestivalskom projekcijom restaurirane verzije filmskog klasika Žena s krajolikom u režiji Ivice Matića napravljen je uvod u festivalski program, a festival zvanično otvara film Očevina, novo ostvarenje Oskarom nagrađenog režisera Pavela Pavlikovskog. Festival ove godine dodjeljuje počasno Srce Sarajeva, a dobitnici Emily Watson, Woody Harrelson, Ashgar Farhadi, Diego Luna i naravno Emir Hadžihafizbegović. Njihovo prisustvo u Sarajevu i na Sarajevo Film Festivalu u Bosni i Hercegovini ponovo pokazuje zbog čega je ova filmska smotra odavno prerasla granice i Sarajeva i regije. Ovogodišnji program donosi više od 250 filmskih ostvarenja iz svih krajeva svijeta. U takmičarskim selekcijama 51 novi film iz jugoistočne Europe, 21 čak je premijerno. Selektorica igranog programa Elma Tataragić.
4: Ove godine smo pogledali u ovoj kategoriji, ali i drugim kategorijama rekordni broj filmova. To je bilo 215 igranih filmova. To ne znači da smo mi bili vredniji ove godine, to samo znači da je produkcija bila veća, odnosno da su producenti i autori bili zapravo vredniji ove godine i da se finaliziralo više filmova, otprilike neki 20% više filmova nego recimo prošle i pretprošle godine. Regija zaista se može pohvaliti velikim prisustvom u zadnjih godina tog ženskog glasa i logično je da je to nekako, da se to reflektira i u našoj selekciji. Mi smo festival koji se i brine, zato mi smo potpisnici ove povelje 50-50 već prije 5-6 godina. Jedni smo od prvih festivala koji smo počeli pričati na tu temu, ali mogu da kažem da činjenica da ima dosta filmova koje režiraju žene pomaže nam, ide nam u prilog i ove godine od 9 filmova 6 filmova su režirale žene i to je nešto što također možemo vidjeti i možemo pratiti i kroz ostale kategorije, dakle i kroz dokumentarni film, i dugometražni i kratki, i kroz studentski, a i kroz kratometražni igrani film. Imamo film od Zvonimira Jurića. Prvo moram da kažem da je to autor koji se zajedno razvijao sa Sarajevo Film Festivalom. To je ona generacija autora koji su stasali početkom 2000-ih godina i mi smo praktično sve Zvonetove filmove prikazali na Sarajevo Film Festivalu. On poznaje naš program jako dobro, bio je tu i na Cinelinku, na industrijskom tom dijelu programa, ali i u kratkom programu i u dokumentarnom, evo, naravno i u igranom, evo sada je tu i u igranom programu. Ovaj film, da, imao je premijeru u Puli, mi ćemo imati međunarodnu premijeru, jako nam je drago što smo ga uspjeli dobiti i što je cijela ekipa odlučila da Sarajevo bude prva međunarodna stanica za ovaj film. U ovom filmu Zvone ne odlazi od svog stila, ne odlazi od svojih tema, opet fokus baca na porodicu, na, na, jel, na, neke, na porodične neke probleme, na priču dvije

0: sestre, sina i oca. Glumi fenomenalno zaista ekipa. Marija Škarčić, koju ste već spomenuli, ali tu je i Iva Roščić, tu je Juraj Lerotić i naravno naš Zudin Bajrović. Tako da mislim da će publika da uživa. To nije jedini film autora koji se vraćaju na Sarajevo Film Festival u selekciji ove godine u ovoj kategoriji, dakle u kategoriji dugometražnog igranog filma. Imamo nekoliko autora koji su, čije karijere pratimo, jel, kroz Sarajevo Film Festival i koji su se razvijali zajedno sa Sarajevo Film Festivalom i neke, naravno, i dobitnike Srca Sarajeva. Tu su Ana Urusazde iz Gruzije, koja dolazi sa svojim filmom Sporedna uloga, koja je 2017. osvojila Srce Sarajeva za svoj prvijenac. Tu je Visar Morina, kosovarski reditelj koji je svojim prethodnim filmom osvojio Srce Sarajeva, sad je ovdje sa filmom Shame and Money. Tu je i Florin Šerban, rumunski reditelj koji se ponovo vraća u Sarajevo nakon malo više godina, nakon 14 godina, ja mislim, koji će predstaviti svoj film upravo nekoliko dana poslije Lokarna, ali imamo i nekoliko novih lica, nekoliko novih autora, tako da je, rekla bih, ovaj program kombinacija novih imena i nekih već poznatih imena sarajevskoj publici.
1: A kako nas život uči da nije zlato sve što sija i da svaka medalja ima dvije strane, tako aktuelna priča, još jedna filmska priča u Sarajevo Film Festival. Naime, reditelj i scenarista Mirza Begović uputio je otvoreno pismo javnosti, institucijama i medijima nakon što se produkcija filma Pekmez, nastavka trilogije započete filmom Amanet, ponovo našla među formalno pravno neispravnim prijavama na javnom pozivu Fondacije za kinematografiju Sarajevo. Begović postavlja pitanje zbog čega su filmovi Amanet i Testament, koji su privukli rekordan broj gledalaca, na crnoj listi, kako kaže fondacije, i tretman kakav Testament dobija na Sarajevo Film Festivalu, jer kaže ovaj najgledaniji bosansko-hercegovački film, otkako se prati box office, ignorisan je na svim nivoima. Podsjećamo, domaći igrani film Testament, poznati kao Testament Amanet 2, reditelja Mirze Begovića, postao je najgledaniji bosansko-hercegovački film otkako se mjeri box office u našoj zemlji. Ostvario je rekordnu gledanost sa preko 154.000, odnosno ukupno preko 180.000 gledalaca u zemlji, preko 80.000 u inostranstvu, uz zaradu od više od 1,15 miliona konvertibilnih maraka u domaćim kinima. Ključni podaci su, dakle, rekord po prihodima i u posjeti u savremeno doba otkako se mjeri box office i time nadmašio ukupnom zaradom, nadmašio brojne hollywoodske blockbustere. A međunarodni uspjeh potvrđuju gledatelji u Minhenu, Berlinu, Cirihu uz otkup prava za pokazivanje od strane platforme HBO. Mirza Begović.
2: Uživali smo i tokom rada na filmu, uživali smo i tokom cijelog procesa predprodukcije, produkcije i nekako šlag na tortu je osmijeh publike u kinima, osmijeh ljudi koji nas svakodnevno kontaktiraju i uživamo u tome i slagao bih kada bih rekao da svi zajedno ne uživamo i ponosni smo, naravno, ponosni smo na svaku scenu, na svu tu energiju koju smo uložili u film, a najviše smo ponosni na nasmijane ljude koji svakodnevno izlaze iz kina i evo sad ovo pred praznično došla je naša i dijaspora i opet počela da pune kina i to je jedna zaista prelijepa, prelijepa priča. Cilj je da radimo projekte sličnog rukopisa koje publika voli, negdje su mi oni uvijek iskreno u centru pažnje i mi mnogo pažnje poklanjamo, naravno ne povlađujemo, ali poklanjamo našoj publici, uživamo u njihovim reakcijama i mislim da oni zaslužuju da nastavimo raditi slične projekte, tako da istim rukopisom neki filmski projekat. Komedija sama po sebi je jako, jako zahtjevna forma i ako nećemo da ona ide u smjeru karikature i smijavanja, ona zna da bude izuzetno, izuzetno zahtjevna u samom svom nastajanju. Tako da ja mislim da negdje publika nesvjesno voli da prepozna sebe u tim likovima, da prepozna svoje svakodnevne neke situacije i naravno kroz komediju je lijepo uticati na neke određene društvene probleme i odaslati neku društvenu poruku.
1: Bosna i Hercegovina, filmski svijet Bosne i Hercegovine ostao je bez Lejle Panjete. Udruženje rediteljica i reditelja u Bosni i Hercegovini

0: Slovenije objavilo je da sa dubokom tugom primili su vijest o smrti kolegice, rediteljice, producentice, profesorice i umjetnice Lejle Panjete. Velik je to gubitak za bosansko-hercegovačku umjetničku, filmsku i akademsku zajednicu. Lejla Panjeta ostavila je značajan trag ne samo svojim umjetničkim radom, već i kao profesorica, teoretičarka i autorica, posvećena obrazovanju novih generacija i istraživanju filma, njegovog odnosa prema mitu, ideologiji, propagandi i društvu. Bila je jedna od rijetkih umjetnica koje su uspijevale povezati praksu, teoriju i odgovornost prema kulturi u kojoj stvaramo. A koliko je bila širokog, otvorenog uma i sa kakvom vizijom je stvarala Lejla Panjeta, govori i posebna radijska promocija njene knjige, knjige o filmu Film Book, koju smo organizovali u doba pandemije. Knjiga o filmu vizuelni je enciklopedijski vodič kroz svijet filma, rađena u štampanoj verziji i u digitalnom izdanju. Velika je bila novost i zanimljivost za sve poštovaoce filmske kulture. Na zanimljiv, ilustrativan, sažet, koncizan i jasan način, svjetski film je analiziran i predstavljen za sve generacije od 9 do 99 godina, organizovao Federalni radio. I tom prilikom kao in memoriam Lejla Panjeta.
1: Zahvaljujem na pozivu i podršci u realizaciji radijske promocije knjige. Ovo je veoma inovativna ideja u skladu sa okolnostima u kojima smo. Izuzetno mi je drago zbog promocije u ovoj vrsti medijskog izražavanja. Pružilo nam je jedinstvenu priliku da se povežemo na daljinu. Moć ove vrste audio komunikacije smo u zadnje vrijeme možda malo podcijenili. Kako je Marshall McLuhan definirao radio i film kao topli medij ili toplo opštilo komunikacije koje uključuje kognitivnu toplotu, to jest angažman naših čula, mislim da danas u svijetu koji obiluje informacijama i bombarduje skandaloznim izvještajima, prijetećim glasovima voditelja, sa infiltriranim videomaterijalom, u svijetu u kome skrolamo i surfamo, a ne ronimo i ne razmišljamo, u svijetu u kome je sve dostupno i spinovano na takav način da nam prži moždane ćelije i ne dozvoljava da mislimo, ovaj medij je toplo smirujući i prije svega ljudski. Nekako mi se čini da nam vraća dignitet o tome da čujemo i razumijemo jedni druge. Iz tog razloga prvo se želim zahvaliti svima u radiju, u studiju, moderatorici Dunji prvenstveno, te svim ljudima koji su se odazvali našem pozivu danas, recenzentima, promotorima i učesnicima ove radijske promocije, koji dolaze sa pet kontinenata. Film jeste umjetnost koja povezuje i istražuje različitosti, tako da mi je veliko uživanje čuti danas španski, engleski, turski i naš jezik sve na jednom mjestu. Hvala svim gostima, hvala svim saradnicima u toku procesa rada na knjizi. Hvala mom izdavaču, specijalno mojim roditeljima i sinu koji su me istrpili skoro godinu dana rada na ovoj knjizi.
0: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Muzički program.
0: BH Muzika.

osjećam se kao već viđena slika. Osjećam se, ali se ne sjećam. Osjećam sve, ali zaboravljam. Rado

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.

Federalni radio, muzički program Autostradom sunca.

Barcelona je smještena u maloj obalnoj nizini, nedaleko od francuske granice u podnožju planine Tibidabo. Središte grada čini srednjovjekovna jezgra, gotička četvrt sa spletom uskih krivudavih uličica. Barri Gotico ili gotička četvrt je srce grada, a La Rambla jedno je od najvećih šetališta na svijetu koje povezuje centar grada sa Starom Lukom. Ova ulica predstavlja žilu kucavicu Barcelone, a sve je prepuno barova, restorana, trgovina, turista i zabavljača.

Gaudijeva ostavština je impresivna i nikada dovršena katedrala Sagrada Familija. To je remek dijelo umjetnika koji je Barcelonu učinio drugačijom od svih svjetskih gradova. Kao krunu, na obronku iznad Barcelone, Gaudi je izgradio spektakularan park u kojemu je ujedinio arhitekturu i floru u jednu skladnu cjelinu. Tu je kuća Casa Batlló, bez ijedne ravne linije ili plohe inspirirana podmorjem kao i remek djelo Casa Mila. Muzej Picasso sadrži više od 3500 umjetnina. Tu se mogu pogledati rana djela svjetski poznatog umjetnika koji je mladalačke dane proveo u Barceloni i svoje slike donirao Gradskom muzeju. Se quedó llorando.

autostradom Sunca. Pjesme Mediterana.

Slušate neapolitansku zvijezdu iz 60-ih godina prošlog stoljeća, koji je posvetio jednu od svojih najljepših pjesama djevojci iz Barcelone, Manueli. To je Rocco Granata.

emisiju Autostradom sunca, u kojoj smo posjetili Španjolsku luku i glavni grad Katalonije, uredio je Ender Šetkić. Tekst čitao Zlatan Deža.

0: gledajte u programu Federalne televizije.
1: Mjesta koja vrijedi upoznati. Široki Brijeg, Posušje i Čapljina. Čuvamo tradiciju kroz izbičijadu. Otkrivamo kako provesti ljeto u Neumu. Muzika, priče i dobra atmosfera. Ljeto na Federalnoj.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Veliki požari zahvatili su Bosnu i Hercegovinu. Na području Bosanskog Grahova pomoć se pruža iz zraka, dok su ekipe na zemlji angažirane u općini Nevesinje. Šumski požar u Bosanskom Petrovcu širi se prema vrhu Grmeča. Požar, koji je dan ranije u popodnevnim satima zahvatio područje Novog Goražda, i dalje je aktivan, ali je situacija od jutros nešto mirnija, dok je požar u Neumu lokaliziran. Požar koji je izbio na području naše zemlje prešao je na hrvatsku stranu Dinare, te je u toku gašenje vatre između naselja Uništa u BiH i Strmice u Hrvatskoj, javljaju iz javne vatrogasne jedinice Šibenik. Hrvatska policija potvrdila je da tijelo pronađeno na požarištu kod Omiša pripada 34-godišnjoj državljanki Bosne i Hercegovine, za kojom su tragali pripadnici policije i Hrvatske gorske službe spašavanja. Riječ je o Dragani Antešević, koja je u Hrvatsku došla kao sezonski radnik. Tokom požara Dragana se nalazila u automobilu sa još dvije osobe. U jednom trenutku udaljila se od vozila, nakon čega joj se izgubio svaki trag do pronalaska njenog tijela. Katolici danas u Bosni i Hercegovini slave uznesenje Blažene Djevice Marije, Veliku Gospu. Svoj patron proslavlja 27 župa. U župi i svetištu uznesenja Blažene Djevice Marije u sarajevskom naselju Stup, sinoć je služena misa uočnica, a večeras će centralnu misu s procesijom u 19 sati predvoditi nadbiskup metropolit vrh bosanski monsignor Tomo Vukšić. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar plasirala se u polufinale utrke na 200 metara leptir na Evropskom prvenstvu u Parizu. Pudar je u svojoj kvalifikacijskoj grupi zauzela treće mjesto. Prva u njenoj grupi bila je Dankinja Helena Rosendahl-Bach, dok je druga Britanka Emily Richards. Druga BH predstavnica u ovoj disciplini, Iman Avdić, ostala je bez plasmana, zauzevši 25. mjesto u ukupnom poretku. Finale će biti održano sutra.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji je sunčano, vjetar slab do umjerene na jugu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremio Rijad Ahmetović.
2: Federalni radio, muzički program. Jukebox.

0: investicije, tržišta, analize, trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti. Najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
1: Srdačan pozdrav, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi slušate novo izdanje Biznis vijesti iz čijeg sadržaja izdvajamo. Industrija i dalje nosi privredni razvoj federacije, ostvareno više od 18 milijardi maraka prihoda. Gradačac 53. put domaćin Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije. Veliki problemi poljoprivrednika zbog suše, od sjevera Bosne do juga Hercegovine. O starom aksiomu, kad Njemačka kihne, Balkan se prehladi, razgovarali smo sa Mirsadom Jašarspahićem, predsjednikom Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine. Nastavak problema njemačke autoindustrije, kinesko tržište sve više klizi iz prstiju.
0: Slušate Biznis vijesti.
1: Industrija ostaje nositelj privrednog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine sa gotovo 95.000 zaposlenih, više od 18 milijardi maraka prihoda i gotovo 6 milijardi maraka izvoza, što je više od 60% ukupnog izvoza privrede Federacije, istaknuto je u Financijsko-informatičkoj agenciji prilikom prezentacije financijskih pokazatelja za Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. FIA je predstavila analizu poslovanja sektora energije, rudarstva i prerađivačke industrije u Federaciji za 2025. godinu, izrađenu na osnovu godišnjih financijskih izvještaja privrednih društava. Direktor Financijsko-informatičke agencije Faruk Hadžić.
2: Ono što možemo reći da je u prošloj godini industrija ostvarila 18,7 milijardi konvertibilnih maraka prihoda i 1,24 milijarde konvertibilnih maraka neto dobiti. Rudarstvo kao sektor je ostvarilo milijardu i 170 miliona konvertibilnih maraka prihoda i 88,2 miliona konvertibilnih maraka neto dobiti, dok je energetski sektor ostvario 3,4 milijarde konvertibilnih maraka prihoda i kao cjelokupni sektor je završio sa 7,2 miliona konvertibilnih maraka neto gubitka. Ono što treba naglasiti, dakle, riječ je o velikim generalno sektorima i industrije, i energetike, i rudarstva. Dakle, imate veliki broj preduzeća gdje neka preduzeća ostvaruju dobit, neka preduzeća ostvaruju gubitak.
0: Slušate Biznis vijesti.
1: U Gradačcu je zvanično otvoren 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, jedna od najznačajnijih privrednih manifestacija ovog kraja. Otvorio ga je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halelagić.
3: Sama činjenica da evo imamo preko 150 izlagača iz države Bosne i Hercegovine, iz inozemstva, govori o značaju ovoga sajma. Naravno, kada uzmem obzir činjenicu da je ovo sajam koji je više od pola stoljeća prisutan na ovim prostorima, onda to dodatno potvrđuje tvrdnju da je zapravo sajam šljive u Gradačcu ne samo važan i ne samo

0: Želimo da je brend grada Gradarca nego cjelokupnog Tuzlanskog kantona. Želimo svakako da sajam poluči rezultatima onako kako su organizatori grad Gradačac i turistička zajednica grada Gradarca zamislili, da to bude mjesto i prostor gdje će svi zapravo dobiti priliku da kroz razmjenu iskustava dođemo do svih mogućih unapređenja poljoprivredne proizvodnje, ne samo u Gradačcu nego cijeloj Severoistočnoj Bosni.
1: U Gradačcu se na 5000 kvadratnih metara otvorenog zatvorenog prostora predstavlja gotovo 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Turske.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Izostanak kiše i visoke temperature ovog ljeta uzrokuju velike probleme poljoprivrednim proizvođačima u Hercegovini, a kako za agenciju FENA kaže direktor Federalnog agromediteranskog zavoda Marko Ivanković, voda je u ovom dijelu naše države postala ograničen resurs prema kojem se moramo odnositi znatno racionalnije. Posljedice ovogodišnjih ekstremnih vremenskih uvjeta najviše su vidljive u hercegovačkim vinogradima i maslinicima, dodaje Ivanković.
3: Nikad se prije nije dogodilo da ovako rano imamo berbu grožđa. Biće pomjerena 15 dana, možda čak i 3 sedmice ranije nego što je uobičajeno. To je znak da imamo ogromnu sušu. O ekonomskim posljedicama suše u ovom trenutku je teško govoriti, ali ono što je sigurno, klimatske promjene će se svake sljedeće godine sve jače odražavati na poljoprivredu, pri čemu sistemi za navodnjavanje postaju neizostavan uvjet za bavljenje komercijalnom proizvodnjom.
1: Naglasio je da se trenutno samo 3% poljoprivrednih površina u Bosni i Hercegovini navodnjava za potrebe intenzivne proizvodnje.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Suša je pogodila i sjever Bosne i Hercegovine, a to područje je posjetio i američki AP. Kolege govore kako se spaljena kukuruzna polja protežu hektarima suhe zemlje u sjeveroistočnoj Bosni, gdje su, prema riječima poljoprivrednika, jake vrućine i suša uništile ovogodišnji usjev. Našu zemlju je ovog ljeta pogodilo više toplotnih talasa sa temperaturama i iznad 40 stepeni. Vlasti navode da se bore sa sušom i požarima, a sve što poljoprivrednici mogu učiniti jeste da gledaju kako im usjevi kukuruza i egzistencija venu. Jedan od njih je Slaviša Lukić.
4: Ovogodišnja suša, to je zadnjih 15 dana toplotnog talasa, dovelo do toga da ove godine rod kukuruza će biti loš ili gotovo nikakav. Moja neka pretpostavka da će ove godine rod kukuruza biti nekih tona i po do 2 po hektaru. Ja, kao poljoprivredni proizvođač, ću biti prinuđen da smanjim proizvodnju kukuruza ili u najgorem slučaju da se potpuno odreknem proizvodnje kukuruza zbog visokih temperatura koji su zadnjih godina. Može se reći da je prošle godine rod bio negdje oko 3 tone po hektaru. Prošle možda malo bolje, međutim ove godine stvarno loš, a nekad je ova zemlja davala oko 6-7 tona po hektar, međutim tog vremena više nema.
1: Udio poljoprivrede u BDP-u zemlje iznosi otprilike 5%. Taj sektor doprinosi i sa 10% ukupne zaposlenosti, a kukuruz je najvažnija kultura prema službenoj statistici.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Uporne vrućine i suša ozbiljno su utjecali na italijansku poljoprivredu, a među uzgajivačima grožđa raste zabrinutost zbog ovogodišnjeg prinosa. Prema podacima Coldiretija, najvećeg udruženja poljoprivrednih proizvođača, više od 60% zemljišta u Italiji pogođeno je sušom. Claudia Betiol vodi mali vinograd u blizini Rima. Kaže kako su visoke temperature uzrokovale da grožđe sazrije od 8 do 10 dana ranije nego inače, ali da ne može pronaći radnike za branje plodova tokom ljetnog odmora.
3: U lišću vidite da neke biljke zaista pate. Dakle, potrebno nam je ciljano navodnjavanje, ali nivo podzemnih voda opada. Nema dovoljno vode, a nema ni javnih rezervoara. Ne možemo ovo uraditi sami jer su potrebna ulaganja, a mala kompanija ih nije u mogućnosti izvršiti. Osim toga, procedure su toliko komplicirane da su potrebni mjeseci ili čak godine od podnošenja zahtjeva do odobrenja i provedbe. Ovo jednostavno neće funkcionirati. Dakle, postoji ozbiljna neusklađenost između podrške politika i naših stvarnih potreba.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Vruće i u Njemačkoj, ali ne samo zbog klime, već i zbog problema u tamošnjoj autoindustriji koja proživljava najdublju strukturnu krizu u svojoj modernoj historiji. Suočeni s agresivnom kineskom konkurencijom na

0: polju električnih vozila, dramatičnim padom prodaje na azijskom tržištu i visokim troškovima energenata kod kuće, giganti poput Volkswagena, Audija i Porschea prisiljeni su na ogromne rezove. Za Bosnu i Hercegovinu ova kriza nije tek daleka vijest sa portala, već direktna prijetnja domaćoj ekonomiji. Stari aksiom, kada Njemačka kihne, Balkan se prehladi, danas se testira u praksi i o tome smo razgovarali sa Mirsadom Jašarspahićem, predsjednikom Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine i čovjekom koji je godinama direktno angažiran u povezivanju domaćih firmi sa njemačkim automobilskim klasterima. Njemački automobilski giganti poput Volkswagena i Audija prolaze kroz historijske rekonstrukcije, najavljuju zatvaranje tvornica i masovna otpuštanja. Obzirom na to da je BH autoindustrija duboko integrirana u njihove lance opskrbe, kakve podatke trenutno imate sa terena? Da li domaće kompanije, na primjer Vogošći, Tešnju, Goraždu i druge, primjećuju pad narudžbi i pritisak na smanjenje cijena?
1: Pa svaka kriza u automobilskoj industriji, glavni igrači tim globalnim lancima snabdjevanja, znači na vrhu tih lanaca, kao što ste naveli te velike brendove, vrlo često su znali iskoristiti priliku za, da tako kažem, malu restrukturiranje svojih lanaca snabdjevanja, prebacujući krizu na dobavljače, nekada je više nego što je ona stvarna, tjerajući tako njih da u strahu od potpunih gubitaka koriguju svoje cijene, ne povećavaju ih, ne traže povećanje cijena, kada to i, da kažem, i okolnosti zahtijevaju i tako dalje. Sve u svemu, taj segment lanaca snabdjevanja, kompanija koje rade za automobilsku industriju, u tom slučaju najviše trpi. Mi smo svjedoci da u proteklim periodu imate čak i kontroverznih natpisa od tih da njemačka automobilska industrija napravila rekordan izvoz, pa do toga da se najavljuju otpuštanja radnika do trećine zaposlenih u automobilskoj industriji Njemačke, na primjer. Tako da mi u našem radu kroz Privrednu komoru Federacije, kao što znate, imamo i grupaciju automobilske industrije i vrlo često smo znali govoriti da ne postoji brend u Evropi automobilski da nema bar jedan dio iz Bosne i Hercegovine. Ali ono što je interesantno, to su uglavnom komponente koje su nekog univerzalnog karaktera, nevezane direktno za motor, za sisteme odmazivanja, ispustnih plinova i tako dalje, što je u ovom slučaju dobro. Nekada, jer je udar na automobilsku industriju Njemačke prvenstveno, kako po nekima presporom prelasku na elektromobilnost i tako dalje, što je najveći dio, da kažem, konkurencije iz Kine, ako možemo to tako nazvati. E sad, nekada smo mi željkivali da automobilska industrija Bosne i Hercegovine pa i regiona doživi neku vrstu grupisanja i homogeniziranja, da se počnu proizvoditi sklopovi za motore. E sad, do toga nije nikada došlo, ali sad u ovoj slučaju, u slučaju ispadne da ta naša balkanska sporost, nemogućnost zajedničkog nastupa i pravljenja jednog, da kažem, od integratora na teritoriji Balkana koji bi mogao kao stop da se prodaje ovim glavnim igračima u globalnim lancima snabdjevanja u automobilskoj industriji, da ta sporost ispadne na kraju dobro. Tako da se to nije uspjelo, jer je bilo ko da se išlo u tom pravcu, u tom sada smanjenju narudžbi za automobila sa motorima, sa unutrašnjim sagorjevanjem, bi se zasigurno trpjeli dobavljači.
0: Koliko su naše firme tehnički i tehnološki spremne pratiti njemačku tranziciju prema softverski definiranim električnim vozilima i prijeti li nam opasno da izgubimo status poželjnog partnera ako se transformacija u Njemačkoj ubrza?
1: Kompanije iz Bosne i Hercegovine su do sada se pokazale kao kompanije na koje se može računati i u momentima, da tako kažem, kriza. Ta njihov pristup, takav pristup poslu, da kažem, strogoća vođenja serijske proizvodnje, odnosa prema rokovima, stepena kontrole i dostizanog stepena kvalitete, a u određenu dozu fleksibilnosti da su vrlo brzo spremne se za prilagodbu. Zato je ova prilika kada ti glavni igrači u globalnom lancu snabdjevanja automobilskoj industriji rade pritisak na dobavljače, otpadaju oni najlošiji. Uvijek u toj utrci među dobavljačima kompanije iz Bosne i Hercegovine, one koje su dobro pozicionirane, one mogu čak dobiti mogućnost i za nove vrste ugovora

0: do 153 električna modela CLA, dok je kineski Xiaomi u istom periodu isporučio više od 80.000 limuzina SU7 slične cijene, prenosi Tanjug. Kineski proizvođači mnogo brže razvijaju i osvježavaju automobile, što pokazuje da problem nije samo u cijeni. Dok njemački proizvođači često nove modele razvijaju 4 godine ili duže, novi kineski modeli ili znatno unapređene verzije ponekad se pojavljuju već nakon 18 mjeseci.
1: Slušate Biznis vijesti.
0: Kao i uvijek, kraj emisije rezerviran je za brojku sedmice, a ona je 32. Dakle, trećina građana Hrvatske, odnosno 32% anketiranih, ove godine ne ide na ljetovanje, a među njima čak 60% navodi nedostatak novca kao glavni razlog, pokazalo istraživanje kompanije Alma Career Croatia. Mnogima iz naše zemlje pa i regije, ljetovanje je misaona imenica, bilo da se borimo sa vatrom na nebu ili onom u šefovima ili gazdama koje nerijetko prže novčanice dok isplaćuju plate. Nadajmo se da ćemo u narednim izdanjima Biznis vijesti govoriti o ljepšim i sretnim temama. Srdačni pozdrav iz studija Federalnog radija i pozivamo vas da nas pratite i naredne sedmice u istom terminu.
1: Slušali ste Biznis vijesti Federalnog radija, uredio Ibrahim Sofić.

marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Novosti dana. Samo u prvi 13 dana augusta nasljedni sistemi za detekciju požara zabilježili su 1292 vatrene tačke širom Bosne i Hercegovine, a trenutno je kod Konjica situacija alarmantna. U odnosu na prošlu godinu broj žarišta veći je čak 3 puta. Ista je situacija u regionu i svijetu.
2: Hercegovina se bori sa više požarišta. Aktivni su požari kod Konjica, dok je posebno teško na području Bosanskog Rahova. Opasna situacija je sa šumskim požarima na području Konjica. Na lijevom kraku požarišta koje se sa Džepovske planine širi prema naselju Brđani. Mještani su također u sve snage na terenu izašli da pomognu.
3: Neki 30-50 metara jako blizu, a dosta suhe trave ima, pa to gori brzo ide. Ali eto, hvala Bogu, bilo nas je ovi moji mještana i uspjeli smo to sada zaustaviti, nešto pogasiti vatru, vodom, nešto grabljama i čime smo imali tu.
4: Ja sam od petka ovdje na ovome požaru, nisam još kući išao od petka. Ovo mi je ovdje vikendica i branim to što imam. Da nije bilo mještana, itras bi ovo izvrlo.
2: Požar koji je izbio na planini Ljubuški kod Tomislavgrada velikim je dijelom stavljen pod kontrolu, potvrdio je komandir profesionalne vatrogasne jedinice. Na požarištu je angažovano više od 150 ljudi, a u akciju gašenja uključena su i dva R traktora. Ni istok naše zemlje nije pošteđen. Na području Novog Goražda požar je i dalje aktivan, ali je situacija nešto mirnija. Vatrogasci su tokom noći i rano jutros nastavili borbu s vatrom. Upućen je poziv stanovništvu da ne pale vatru na otvorenom i da svaku pojavu dima ili vatre odmah prijave nadležnim službama. Veliki požar koji je u četvrtak uvečer buknuo kod Omiša stavio je iza sebe prizore razaranja. Zbog prebrzog širenja vatrene stihije, evakuisano je blizu 2000 stanovnika i turista, a magistrala je zatvorena za saobraćaj. Situacija je stavljena pod kontrolu, a u bolnici je zbrinuto približno 40 osoba, od kojih je 8 u kritičnom stanju.
5: Svi smo u šoku. I to je to, eto, stvarno, dalje stvarno riječi nema.
6: Ovo se nije dogodilo, ima godina. Nije nikad, ima 50 godina.
7: To je 12, 13 km, 15.
8: Da je probila vatra prema
7: vama. A šlokve rogoznice. Za sat i po vrimena je došla ovo.
2: Zbog visokih temperatura, vjetra i teško pristupačnog terena, požari imaju tendenciju širenja te su zabilježena velika požarišta i na području Herceg Novog, na Crnogorskom primorju, kao i u Srbiji. Trenutno na starom kontinentu aktivna su žarišta širom Albanije, Grčke, Španije, Francuske i Njemačke. Također u Sjedinjenim Američkim Državama vatrogasci se bore sa 93 velika požara na sjeverozapadu zemlje. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
0: Hrvatska policija potvrdila je da tijelo pronađeno na požarištu kod Omiša pripada 34-godišnjoj državljanki Bosne i Hercegovine za kojom su tragali i pripadnici policije i Hrvatske gorske službe spašavanja. Riječ je o Dragani Antešević koja je u Hrvatsku došla kao sezonski radnik. Tokom požara ona se nalazila u automobilu sa još dvije osobe. U jednom trenutku udaljila se od vozila, nakon čega se izgubio svaki trag do pronalaska tijela.

0: Tri zemljotresa tokom noći pogodila su Bosnu i Hercegovinu, a epicentar je bio u blizini Sarajeva. Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, prvi je bio jačine 3,6 po Richteru, sa epicentrom u blizini Foče. Samo 15 minuta kasnije došlo je do drugog podrhtavanja tla, a epicentar je bio u blizini Goražda, magnitude 3,1. Jutro su 3 sata, treći potres je bio jačine 3,3 po Richteru sa epicentrom na Sokocu. Zemljotres magnitude 5 pogodio je šire područje Granade na jugu Španije, pri čemu su oštećene fasade, krovovi i automobili, ali i nije bilo povrijeđenih. Potres oko 1 sat iza ponoći osjetio se u gotovo cijeloj Andaluziji. Svijet. U izraelskom zračnom napadu na grad Ansar na jugu Libana poginulo je najmanje 9 osoba, uključujući dvoje djece, a ranjeno 11, javlja Libanska nacionalna novinska agencija. Spasilačke ekipe nastavljaju pretraživati ruševine i prevoziti mrtve i ranjene u bolnice u Nabatijehu. Izraelske snage su rano jutro zdigle u zrak nekoliko kuća u gradu i pucali iz mitraljeza na stambena područja. Neposredno prije ponoći izraelski ratni avioni izveli su napad na naselje u gradu Al-Mansuri. Iz Tel Aviva navode da su mete vojna postrojenja libanskog Hezbolaha. Američki predsjednik Donald Trump planira uskoro proglasiti Hormuški Moreuz američkim teritorijem, dok priprema oštre ekonomske mjere da bi prisilio Iran na prekid rata. Međutim, Kazem Garibabadi, zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova, kaže da će plovni put ostati iranski i da će blokada ostati na snazi sve dok Sjedinjene Države ne priznaju poraz. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi naveo je da još nije donesena odluka o povratku razgovorima sa Sjedinjenim Državama. Posrednici iz Katara i Pakistana su u kontaktu sa Iranom, ali to ne znači i pregovore, kaže ministar. Brojni vjernici okupili su se na svetkovinu Velike Gospe u Marijanskim svetištima širom zemlje, gdje se misnim slavljima, molitvom i pjesmom obilježava uznesenje blažene Djevice Marije na nebo. Hodočasnici iz susjednih župa, ali i iz različitih dijelova zemlje, regije i svijeta, pristizali su u Međugorje tokom cijele noći uoči svetkovine. Fra Jozo Grbeš, provincijal Hercegovačko-Franjevačke provincije.
1: Lijep je ovo i nježan dan u svim svetištima svijeta. Ljudi koji se okupljaju oko nje koja putuje s nama u teška i lijepa vremena. Prirodni osjećaj i čežnja ljudskog bića da se osjeća sigurno. I mnogima je tako upravo oko nje. Od nas traži i poziva na jednostavne stvarnosti. Jedna od tih je čista riječ, čista duša, čista nakana i onda čist život.
0: Bankovni računi radio i televizije Republike Srpske zamrznuti su od 7. jula, te je upitno da li će zaposlenici primiti platu za avgust. Sredstva su zamrznuta prema nalogu Okružnog privrednog suda u Banja Luci, koji se poziva na pravosnažnu presudu iz aprila ove godine prema kojoj je RTRS obavezan BHRT-u isplatiti 5,4 miliona maraka. Iz RTRS-a navode da je prije 2 dana održano novo ročište povodom blokade njihovih računa, te da čekaju konačnu odluku o isplati plate ratnicima. Ministar financija Hercegovačko-neretvanskog kantona Adil Šuta prijavio je nadležnim institucijama prijetnje smrću za koje tvrdi da dolaze od osoba bliskih Homeru Hujduru, zastupniku u kantonalnoj skupštini. Hujdura je optužio za širenje neistina o deponovanju otpada na uborku i najavio sudski postupak zbog, kako navodi, lične diskreditacije. U okviru sajma šljive u Goraždu otvoren je Međunarodni sajam pčelarstva Gradačac 2026, koji organizuje udruženje pčela iz 100 grada. Mediji proizvode od meda izložilo je 27 pčelara iz Bosne i Hercegovine te firme koje se bave prodajom opreme i hrane za pčele. Senad Hođić, predsjednik Saveza pčelara Tuzlanskog kantona.
2: U sklopu ovog sajma, znači šljive, mi organizujemo, odnosno udruženje pčelara, Pčela Gradačac organizuje, znači, svoj sajam pčelarstva. Na tom sajmu bit će više od 20 izlagača i bit će izloženi svi pčelni proizvodi, a najviše izlagača

0: Lagača će biti iz Bosne i Hercegovine, naravno bit će iz Hrvatske, iz Srbije naše kolege, ali je sajam otvoren za sve i naravno za kupce naše koji željno očekujemo. Mi kažemo uvijek da je naš med iz Bosne i Hercegovine uvijek najbolji. I mi kad ocjenjujemo ove medove, mi imamo posebno ocjene za medove iz Bosne i Hercegovine, a posebno dajemo nagrade za medove iz susjednih država.
1: Sport. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar plasirala se u polufinale utrke na 200 metara delfin stilom na evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Pudar je u svojoj kvalifikacionoj grupi zauzela treće mjesto sa vremenom 2 minute 10 sekundi i 92 stotinke, što je u ukupnom poretku kvalifikacija bilo šesto vrijeme. Prva polufinalna utrka na 200 metara delfin je zakazana za večeras od 19 sati i 50 minuta, a finale je na rasporedu sutra. Druga BH predstavnica u ovoj disciplini, Iman Avdić, ostala je bez plasmana u polufinale, zauzevši 25. mjesto u ukupnom poretku, dok je naš plivač Arijan Kadić u kvalifikacijama na 50 metara slobodno zauzeo 71. mjesto. U prvoj utakmici drugog kola nogometne premijer Vevin Lige Bosna i Hercegovine ekipa Širokog Brijega je na Bilinom polju u Zenici savladala Čelik sa 2-1. Domaćin je imao dvije solidne prilike preko Hrvanovića i Jenjića, ali su u 40. minuti ipak poveli gosti. Iz prvog kornera za goste je Bartul Markovina postigao gol za vodstvo Širokog Brijega 1-0. Nije se Čelik predavao i u 61. minuti je Hrvanović na asistenciju Sijamije uspio izjednačiti na 1-1 i nakon toga su Zeničani preuzeli inicijativu, ali u 83. minuti novi hladan tuš za ispunjene tribine kada španski internacionalac u redovima Širokobriježana David Virgili Fernandez postiže veoma lijep gol sa ruba 16 terca za novo vodstvo gostiju i ispostavit će se konačnih 2-1. Široki Brijeg ima 4 boda nakon dvije odigrane utakmice, a Čelik i dalje čeka svoj prvi bod u povratničkoj sezoni u društvu najboljih. U nedjelju se igraju dvije utakmice ovog kola, a sastoji se BSK Velež i Radnik Zrinski. Odgođen je duel između Sloge i Borca zbog nastupa aktuelnog prvaka naše zemlje na evropskoj sceni, dok je večiti gradski derbi između Željezničara i Sarajeva odgođen za 9. septembar. U prvoj utakmici nove sezone u prvoj ligi federacije su Bratstvo i Posušje remizirali u Gračanici rezultatom 2-2. Gosti su dva puta vodili, autogolom Guskića i golom Markovića, ali se domaćin dva puta vraćao golovima Leke i Suljića. Danas se od 17 sati igra drugi meč ovog kola, a sastaju se u Tešnju Tošk i Zvijezda, dok se ostali mečevi igraju u nedjelju, s tim da je odgođen duel između Igmana i Stupčanice. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je težak poraz u polufinalu Evropskog prvenstva B divizije koje se održava u Sjevernoj Makedoniji. Nakon niza od 4 pobjede, uključujući četvrtfinalni trijumf protiv Velike Britanije, izabranici selektora Slaviše Ožegovića su potpuno podbacili u polufinalnom duelu protiv Islanda, koji je slavio sa čak 95-51. Već nakon prvog perioda igre je bilo 29-15 za Islanđane i bilo je izvjesno da će naš tim biti poražen. Nešto bolji je bio drugi period, a onda u preostala dva, 22-6 i 26-15 za Island, koji tako sasvim zasluženo ide u finale. Naši košarkaši su imali veoma loš procenat šuta u ovoj utakmici i pogodili su samo jedan od 19 pokušaja za 3 poena, a najefikasniji je bio Asad Bečarević sa samo 9 postignutih poena. Danas naša reprezentacija u borbi za treće mjesto igra protiv Estonije, dok će protivnik Islandu u finalu biti selekcija Hrvatske. Ženska kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine u utakmici za 5. mjesto na evropskom prvenstvu B divizije, poražena od Azerbejdžana 78-65 i zauzela je 6. mjesto na kraju. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi. Počan je promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Lašva-Vitez. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćanje. Obraćajni problem.

0: i od 14 do 17 sati na magistralnoj cesti Vlasenica Han Pjesak. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u našoj zemlji biti sunčano. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu i jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 26, dnevna od 30 do 37 stepeni Celzijevih. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Zlatan Beža, pripremio Rijad Ahmetović.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
4: BH Muzika.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Pop.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: marketing Federalnog radija.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
3: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
4: Federalna.ba sada

0: i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: Moje pjesme, moji snovi. Moje pjesme,

Veliki pozdrav svima, poštovani slušalci, i dobrodošli. U još jednom smo zajedničkom druženju uz filmsku muziku i razne soundtrack albume koji su naša muzička poslastica svakog petka u programu Federalnog radija. A ovoga puta domaća filmska muzika, to jest dva soundtrack albuma, su izbor u kojem ćete, nadam se, uživati. Do narednog punog sata slušamo muziku iz filmova Nafaka i Kod Amidže Idriza. Nafaka je prvi film i iz njega smo već počeli slušati jednu od pjesama, a riječ je o možda i najpoznatijem broju sa ovog soundtrack albuma, tradicionalnoj pjesmi Kad procvatu behari, ovoga puta pod nazivom Svadba behari. I u posebnom aranžmanu uz izvedbu hora arabeske i grupe Zabranjeno pušenje. Pa čujemo se nakon ovog uvodnog muzičkog pozdrava.

Nafaka. Film iz kojeg smo slušali pjesmu pod nazivom Svadba Behari i iz kojeg i dalje slušamo muziku je bosansko-hercegovački igrani film Jasmina Durakovića iz 2006. godine. Radnja ovog naslova, ukoliko ga još uvijek niste pogledali, prati galeriju likova kroz ratno i poratno vrijeme. Živeći u jednoj sarajevskoj mahali, svi oni na različite načine preživljavaju rat i traumatični posljeratni period, a muzika zabranjenog pušenja u stvari prije svega autora i frontmena Davora Sučića ili C. Sexona zvučno ilustruje scene i daje poseban začin kompletnom filmu. Ovo je priča o životima, tragedijama, ličnim strastima i dramama, ali i priča o solidarnosti te grupe ljudi i vjeri u slobodu i sretni život. Na neki način ovaj je film posveta preživjelim građanima opsjednutog grada koji vjeruju u život i u čudo u Sarajevu, kako se u kratkom sižeu navodi na stranici Udruženja filmskih radnika. Muzika je ipak ono što smo izdvojili za nas iz ovoga filma, pa sa njom i nastavljamo našu emisiju. Slijede pjesme S tobom ili bez tebe, Niz mahalu kreni i Agregat.

soundtrack album filma Na faka. Autorski potpisuje uglavnom Davor Sučić, alias Seo Sexon, frontman Zabranjenog pušenja, a isti sadrži ukupno 12 pjesama. Pola od tog broja također je sadržaj iz studijskog albuma Zabranjenog pušenja Hodi da ti Čiko nešto da, objavljenog iste te 2006. godine. Na soundtrack albumu filma Na faka, posebno u ovim, da tako kažem, ekskluzivno za film napisanim pjesmama koje nisu objavljene na spomenutom studijskom albumu slavnog BH benda, gostuje niz glumaca i drugih pjevača koji su svakako pojačali dojam otpjevanih pjesama. Te smo numere i poslušali u prethodnom bloku, a vokali u njima osim Sei Sexonu pripadaju i Luciji Šerbeđi te Halidu Bešliću. Moram spomenuti i koautorstvo u ovim pjesmama od strane Srđana Velimirovića, jednog od scenarista prijeratne top listi nadrealista i postiratnog nadreality showa. Za kraj druženja uz soundtrack album filma Na faka slušamo uz Behare možda i najslavniju pjesmu sa ovog albuma, to je numera naziva Nema više, čije koautorstvo potpisuje BH književnik Nenad Veličković, te pjesmu Laku noć stari, koja je jedna od onih numera što nas nekako najbolje podsjeća na ono staro zabranjeno pušenje.

Drugi dio emisije Moje pjesme, moji snovi pripada filmu Kod Amidže Idriza, drugom domaćem naslovu za večeras. Iako ovdje nije objavljen zvanični soundtrack album, te je samo jedna pjesma originalno napisana za film, Kod Amidže se ipak može čuti u raznim scenama nekoliko numera koje svi zaljubljenici u muziku poštuju i prepoznaju. Da li je Pjer Žalica sam birao te pjesme ili je imao pomoć nekog muzičkog savjetnika, nisam uspio saznati iz dostupnih dokumenata, ali pjesme su, kako se kaže, legle u scenama i svakako su doprinijele popularnosti filma. Tu prije svega mislim na Bebu Selimović sa pjesmom Plačim ja, plačiš ti, zatim Natašu Vladetić i njen izvrsni singl Plač bez suza iz 1973. godine i Kad jesen zamuti Harija Varešanovića, pjesmu koja je iste te 2004. godine uz film originalno objavljena na albumu Zakon jačega grupe Harima Tahari. Ipak, prije i poslije svega, najveći hit iz ovoga filma je svakako originalna pjesma Saše Lošića, Malo je, malo dana, u kojoj je najpoznatiji onaj vokal u studijskoj verziji sa Halidom Bešlićem. Međutim, druga, to jest prava verzija iz filmske scene, nekako ima svoju dušu i neki poseban ugođaj, a vokale su svih glavnih glumaca u filmu, te prije ostalih Jasne Žalice, Mustafe Šantića i Nade Đurevski, uz prepoznatljivi klarinet također Mustafe Šantića. Ova originalna filmska verzija iz završne scene je ono što slušamo u narednom bloku kao prvo, a nakon toga slijedi

0: i ostali, to jest Beba Selimović, Nataša Vladetić i Hari Varešanović.
1: Vidi majke ti majmuna gdje je parkirao. Jedino mu napisat ovdje Minsko polje.

0: bilo od firme auto. E, Boga, bubo, pusti me. Što, majke?
1: Samo pazi da ti ne ostane žitko.
0: Dobro.

0: Hoćete vi jednu?
1: Hvala, vozim. Da vas pitam, vi bi to morali znati. Je li Rovinj sad u Hrvatskoj ili u Sloveniji?
0: U Hrvatskoj. Uvijek je bio u Hrvatskoj.

0: proteklih 60 minuta slušali smo muziku iz domaćih filmova na Faka i kod Amidže Idriza. Nadam se da ste uživali i možda saznali nešto novo o filmu ili autorima muziki. Sa nama se uz filmsku muziku, ukoliko želite, možete družiti ponovo narednog petka u ovo isto vrijeme, a do tada do slušanja. Emisiju uredio i vodio Mirza Sjerčić.
1: Bujrum, ulazite! A gdje ćemo sad?
2: Je li Rovinj sad u Hrvatskoj ili u Sloveniji?
3: Mora da mu je nešto.
4: Zapalit ću ga. U Hrvatskoj. Uvijek je bio u Hrvatskoj.
5: A što sam hajcao.

0: U omičkom požaru poginula državljanka Bosne i Hercegovine. Teška situacija kod bosanskog Grahova, vatra sa BH teritorije prešla u Hrvatsku. Tijela predzelničkih planinara večera stižu u Zenicu. Najmanje 47 poginulih osoba u drugom snažnom zemljotresu u Indoneziji. Katolici danas slave Veliku Gospu, Lana Pudar u polufinalu Evropskog prvenstva.
1: U studiju urednice emisije Ermina Jalimam i spiker Zlatan Veža.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. U katastrofalnom požaru na omiškom području poginula je državljanka Bosne i Hercegovine Dragana Antešević iz Kotor Varoši, koja je u Omišu radila kao sezonska radnica, a nestala je u četvrtak tokom bijega od požara. Tijelo je pronađeno jučer ujutro. Hrvatski vatrogasci su se izborili s vatrenom stihijom na području Omiša, ali borbu nastavljaju na brojnim drugim požarištima. Brojni požari danima haraju i našom zemljom. Situacija je alarmantna na 4 glavna požarišta u Trebinju, Nevesinju, Konjicu i Neumu.
3: Hercegovina se bori sa više požarišta. Aktivni su požari kod Konjica, dok je posebno teško na području Bosanskog Grahova. Opasna situacija je sa šumskim požarima na području Konjica, na lijevom kraku požarišta koje se sa Džepovske planine širi prema naselju Brđani. Mještani su također u sve snage na terenu izašli da pomognu.
4: Neki 30-50 metara jako blizu, a dosta suhe trave ima, pa to gori brzo ide. Ali eto, hvala Bogu, bilo nas je ovi moji mještana i uspjeli smo to sada zaustaviti, nešto pogasiti vatru, vodom, nešto grabljama i čime smo imali tu.
5: Ja sam od petka ovdje na ovome požaru, nisam još kući išao od petka. Ovo mi je ovdje vikendica i branim to što imam. Da nije bilo mještana, i tras bi ovo izgorlo.
3: Požar koji je izbio na planini Ljubuški kod Tomislavgrada velikim je dijelom stavljen pod kontrolu, potvrdio je komandir profesionalne vatrogasne jedinice. Na požarištu je angažovano više od 150 ljudi, a u akciju gašenja uključena su i dva R traktora. Ni istok naše zemlje nije pošteđen. Na području Novog Oražda požar je i dalje aktivan, ali je situacija nešto mirnija. Vatrogasci su tokom noći i rano jutros nastavili borbu s vatrom. Upućen je poziv stanovništvu da ne pale vatru na otvorenom i da svaku pojavu dima ili vatre odmah prijave nadležnim službama. Veliki požar koji je u četvrtak uvečer buknuo kod Omiša stavio je iza sebe prizore razaranja. Zbog prebrzog širenja vatrene stihije, evakuisano je blizu 2000 stanovnika i turista, a magistrala je zatvorena za saobraćaj. Situacija je stavljena pod kontrolu, a u bolnici je zbrinuto približno 40 osoba, od kojih je 8 u kritičnom stanju.
6: Svi smo u šoku. I to je to, eto, stvarno, dalje stvarno riječi nema.
7: Ovo se nije dogodilo, ima godina. Nije nikad, ima 50 godina.
8: To je 12-13 km, 15.
9: Da je probila vatra prema
8: van. A šlokve rogoznice. Za sat i po vrimena je došla ovo.
3: Zbog visokih temperatura, vjetra i teško pristupačnog terena, požari imaju tendenciju širenja te su zabilježena velika požarišta i na području Herceg Novog, na Crnogorskom primorju, kao i u Srbiji. Trenutno na starom kontinentu aktivna su žarišta širom Albanije, Grčke, Španije, Francuske i Njemačke. Također u Sjedinjenim Američkim Državama vatrogasci se bore sa 93 velika požara na sjeverozapadu zemlje. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Tijela pet zeničkih planinara večera stižu u Bosnu i Hercegovinu.
1: Alma i Denis Okanović, Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Kridić stradali su tokom uspona na planinski vrh Elbrus u Rusiji. Njihova tijela večeras bi trebala biti transportovana avionom u Beograd, odakle će biti prevezena u Zenicu, potvrdili su iz Gorske službe spašavanja. U Zenici će u utorak biti održana komemoracija, a potom i kolektivna dženaza za pet planinara. Zbog velike tragedije u utorak je proglašen dan žalosti u tom gradu.
2: Tri zemljotresa tokom noći pogodila su Bosnu i Hercegovinu, a epicentar im je bio u blizini Sarajeva.
1: Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, prvi je bio jačine 3,6 po Richteru sa epicentrom u blizini Foče. Samo 15 minuta kasnije došlo je do drugog podrhtavanja tla, a epicentar je bio u blizini Goražda magnitude 3,1. Jutros u 3 sata treći potres je bio jačine 3,3 po Richteru sa epicentrom na Sokolcu.
2: Zemljotres magnitude

0: Bude pet, pogodio je rano jutro se šire područje Granade na jugu Španije, pri čemu su oštećene fasade, krovovi i automobili, ali nije bilo povrijeđenih. Potres oko 1 sat iza ponoći osjetio se u gotovo cijeloj Andaluziji.
1: Drugi snažan zemljotres pogodio je Indoneziju. Nakon jutrošnjeg potresa magnitude 7,7, a potres magnitude 6,9, zabilježenje na Sumatri osjetio se u 3 regije, saopštila je Indonezijska nacionalna agencija za upravljanje katastrofama, koja je objavila nove podatke o posljedicama zemljotresa. Prema najnovijim informacijama, broj poginulih porastao je na 47. U zemljotresu je teško oštećeno 157 kuća.
0: Najmanje 9 osoba, među kojima 3 djece, poginulo je, a 11 je povrijeđeno u izraelskim zračnim napadima na jug Libana, saopštili su Libansko ministarstvo zdravstva i Nacionalna novinska agencija.
1: Uprkos okvirnom sporazumu koji su Bejrut i Tel Aviv potpisali 26. juna uz posredovanje Sjedinjenih država, Izrael nastavlja napade na Liban. U sukobima koji su počeli 2. marta poginulo je 4.335 ljudi, a 12.277 povrijeđeno.
0: Američki predsjednik Donald Trump planira uskoro proglasiti Hormuški more uz američkim teritorijem, dok priprema oštre ekonomske mjere da bi prisilio Iran na prekid rata.
1: Kazem Garibabadi, zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova, kaže da će plovni put ostati iranski i da će blokada biti na snazi sve dok Sjedinjene države ne priznaju poraz. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi naveo je da još nije donesena odluka o povratku u razgovorima sa Sjedinjenim državama.
0: Prvo socijalno preduzeće u Brčkom formirano je u okviru projekta socioekonomske inkluzije, a počelo je s radom u martu ove godine. Veoma brzo će kroz proširenje prostora i instaliranje nove opreme dobiti mogućnost za upošljavanje novih osoba iz marginaliziranih grupa. Detaljnije Admir Kadrić.
2: Nakon predanog rada svih sudionika projekta, a prije svega omladinskog centra Vermont te implementatora projekta Care Internationala za Balkan sa sjedištem u Sarajevu, socijalno preduzeće je prije 4 mjeseca u zgradi SEI centra, ističe direktor Damir Radenković, započelo je sa radom uz prethodno osiguravanje sredstava od Republike Češke i vlade distrikta.
3: Od donatora smo dobili 40.000 maraka, što za opremu, što za platu jednog uposlenog kojeg trenutno imamo, a od vlade Brčkog distrikta dobili smo 50.000 konvertibilnih maraka.
2: Riječ je o socijalnom preduzeću Štampari, za koji je osim kancelarijskog, praktično izložbenog prostora u zgradi SEI centra, sada posredstvom licitacije obezbijeđen i smještajni prostor za rad mašina, odnosno
3: prostor od nekih 85 kvadrata, sada čekamo žalbeni period, a onda usređujemo prostor. Ja se nadam da će do kraja godine profunkcionisati sve u punom kapacitetu.
2: Konkretno radi se o prostoru koji je dosta ruiniran, a nekada ga je koristio nogometni savez Brčko i nalazi se u neposrednoj blizini SEI centra.
3: Prostor zahtijeva sigurno nekih 40.000 maraka za adaptaciju i uređenje, tako da nadamo se da ćemo obezbijediti ta sredstva za nesmetani rad.
2: Što se tiče uposlenika, oni pripadaju takozvanim ciljnim marginaliziranim grupama.
3: Za sada imamo 4 mladih ljudi koji su na obukama, nikad se nisu bavili ovim poslom, a jednostavno imajući u vidu da je socijalno preduzeće otvoreno zbog takvih kategorija, neophodno je napraviti određeni nivo znanja kako bi sami mogli se upustiti u realizaciju programskih aktivnosti.
2: Najkonkretnije rečeno, među zaposlenicima su
3: 2 predstavnika romske zajednice, 1 predstavnika osoba sa invaliditetom i 1 žrtvu nasilja koja će da rade u ovom socijalnom preduzeću. Program koji smo osmislili je program koji će da traje najmanje 6 godina.
2: Sa novo instaliranom opremom u dobijenom i renoviranom prostoru, prvo brčansko socijalno preduzeće Štamparija Optimus punim kapacitetom trebala bi profunkcionisati, zaključuje Damir Radenković, najkasnije krajem tekuće godine.
0: U okviru sajma šljive u Gradačcu otvoren je Međunarodni sajam pčelarstva Gradačac 2026, koji organizuje udruženje pčela iz tog grada. Med i proizvode od meda izložilo je 27 pčelara iz Bosne i Hercegovine te firme koje se bave prodajom opreme i hrane za pčele. Senad Hodžić, predsjednik Saveza

0: pčelara Tuzlanskog kantona.
1: U sklopu ovog sajma, znači šljive, mi organizujemo, odnosno udruženje pčelara Pčela Gradačac organizuje, znači, svoj sajam pčelarstva. Na tom sajmu bit će više od 20 izlagača i bit će izloženi svi pčelinji proizvodi, a najviše izlagača će biti iz Bosne i Hercegovine, naravno bit će iz Hrvatske i Srbije, naše kolege, ali je sajam otvoren za sve i naravno za kupce naše koji željno očekujemo. Mi kažemo uvijek da je naš med iz Bosne i Hercegovine uvijek najbolji. I mi kad ocjenjujemo ove medove, mi imamo posebno ocjene za medove iz Bosne i Hercegovine, a posebno dajemo nagrade za medove iz susjednih država.
0: Brojni vjernici okupili su se na svetkovinu Velike Gospe u Marijanskim svetištima širom Bosne i Hercegovine, gdje se misnim slavljima, molitvom i pjesmom obilježava uznesenje blažene djevice Marije na nebo. Hodočasnici iz susjednih župa, ali iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, regije i svijeta, pristizali su u Međugorje tokom noći uoči svetkovine. Fra Jozo Grbeš, provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije.
2: Lijep je ovo i nježan dan u svim svetištima svijeta. Ljudi koji se okupljaju oko nje koja putuje s nama u teška i lijepa vremena. Prirodni osjećaj i čežnja ljudskog bića da se osjeća sigurno. I mnogima je tako upravo oko nje. Od nas traži i poziva na jednostavne stvarnosti. Jedna od tih je čista riječ, čista duša, čista nakana i onda čist život.
0: Kultura. Proslavljenom meksičkom filmskom autoru Diego Luni večeras će u ljetnjem kinu Coca-Cola biti uručeno počasno srce Sarajeva za njegovu iznimnu karijeru i neizbrisiv trag u kinematografiji, a u okviru programa Open Air bit će prikazan njegov film Usta puna pepela.
3: U Narodnom pozorištu Sarajevo bit će upriličena projekcija filma Lomeći valove Larsa von Triera, u kojem je glavnu ulogu ostvarila Emily Watson, kojoj će također biti uručeno počasno srce Sarajeva.
0: Sinoć je filmom Očevina Pavela Pavlikovskog zvanično otvoren 32. Sarajevo film festival. Direktor festivala Jovan Marjanović kazao je da je riječ o filmu koji nas poziva da prošlo sagledamo iz ljudske perspektive. Autor Pavlikovski se zahvalio na pozivu i rekao da je u Sarajevu četvrti put.
4: Ne dolazimo na festival zato što mislimo svi isto, dolazimo zato što vjerujemo da film vrijedi gledati zajedno. Danas je to uvjerenje možda važnije nego ikada. Upravo je to ono što Sarajevo Film Festival njeguje već evo preko 3 decenije. Ne publiku koja uvijek misli isto, nego publiku koja vjeruje da vrijedi zajedno gledati, razgovarati i ostati otvoren prema tuđem iskustvu. Hvala vam što iz godine u godinu poklanjate svoje vrijeme, znatiželju i svoje povjerenje. To povjerenje je najveća vrijednost našeg festivala i ujedno naša najveća odgovornost. U vrijeme kada Europa ponovo preispituje pitanja identiteta, pripadnosti i granica, festival otvaramo filmom koji nas poziva da prošlost sagledamo iz ljudske perspektive. Očevina ili Fatherland.
5: Ja sam zaista oduševljen da sam tu, da će moj film otvoriti festival i mislim da film koji ćete vidjeti je savršen za Sarajevo na određen način, jer zaista ima dosta historije iza njega. On govori o historiji, ali govori o porodici, ljubavi, izdaji, ali svemu tome u kontekstu historije što po meni za ovaj grad jeste relevantno zaista.
6: Sport. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar plasirala se u polufinale utrke na 200 metara delfin stilom na evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Pudar je u svojoj kvalifikacionoj grupi zauzela 3. mjesto sa vremenom 2 minute 10 sekundi i 92 stotinke, što je u ukupnom poretku kvalifikacija bilo 6. vrijeme. Prva polufinalna utrka na 200 metara delfin je zakazana za večeras od 19 sati i 50 minuta, a finale je na rasporedu sutra. Druga BH predstavnica u ovoj disciplini, Iman Avdić, ostala je bez plasmana u polufinalu.

finale, zauzevši 25. mjesto u ukupnom poretku, dok je naš plivač Arijan Kadić u kvalifikacijama na 50 metara slobodno zauzeo 71. mjesto. U prvoj utakmici drugog kola nogometne premijer Vevin Lige Bosna i Hercegovine ekipa Širokog Brijega je na Bilinom polju u Zenici savladala Čelik sa 2-1. Domaćin je imao dvije solidne prilike preko Hrvanovića i Jenjića, ali su u 40. minuti ipak poveli gosti. Iz prvog kornera za gol

0: Artur Markovina postigao gol za vodstvo Širokog Brijega 1-0. Nije se čelik predavao i u 61. minuti je Hrvanović na asistenciju Sijamije uspio izjednačiti na 1-1 i nakon toga su Zeničani preuzeli inicijativu, ali u 83. minuti novi hladan tuš za ispunjene tribine kada španski internacionalac u redovima Širokobriježana David Virgili Fernandez postiže veoma lijep gol sa ruba 16 terca za novo vodstvo gostiju i ispostavit će se konačnih 2-1. Široki Brijeg ima 4 boda nakon 2 odigrane utakmice, a čelik i dalje čeka svoj prvi bod u povratničkoj sezoni u društvu najboljih. U nedjelju se igraju 2 utakmice ovog kola, a sastoju se BSK Velež i Radnik Zrinski. Odgođen je duel između Sloge i Borca zbog nastupa aktuelnog prvaka naše zemlje na evropskoj sceni, dok je večiti gradski derbi između Željezničara i Sarajeva odgođen za 9. septembar. U prvoj utakmici nove sezone u prvoj ligi federacije su Bratstvo i Posušje remizirali u Gračanici rezultatom 2-2. Gosti su 2 puta vodili, autogolom Guskića i golom Markovića, ali se domaćin 2 puta vraćao golovima Leke i Suljića. Danas se od 17 sati igra drugi meč ovog kola, a sastaju se u Tešnju Toški Zvijezda, dok se ostali mečevi igraju u nedjelju, s tim da je odgođen duel između Igmana i Stupčanice. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je težak poraz u polufinalu Evropskog prvenstva B divizije koje se održava u Sjevernoj Makedoniji. Nakon niza od 4 pobjede, uključujući četvrtfinalni trijumf protiv Velike Britanije, izabranici selektora Slaviše Ožegovića su potpuno podbacili u polufinalnom duelu protiv Islanda, koji je slavio sa čak 95-51. Već nakon prvog perioda igre je bilo 29-15 za Islanđane i bilo je izvjesno da će naš tim biti poražen. Nešto bolji je bio drugi period, a onda u preostala 22-6 i 26-15 za Island, koji tako sasvim zasluženo ide u finale. Naši košarkaši su imali veoma loš procenat šuta u ovoj utakmici i pogodili su samo 1 od 19 pokušaja za 3 poena, a najefikasniji je bio Asad Bečarević sa samo 9 postignutih poena. Danas naša reprezentacija u borbi za 3. mjesto igra protiv Estonije, dok će protivnik Islandu u finalu biti selekcija Hrvatske. Ženska kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine u utakmici za 5. mjesto na Evropskom prvenstvu B divizije, poražena od Azerbejdžana 78-65 i zauzela je 6. mjesto na kraju. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Na kraju dnevnika podsjećamo na vijesti dana. U Omičkom požaru poginula državljanka Bosne i Hercegovine. Teška situacija kod Bosanskog Grahova. Vatra sa BH teritorije prešla u Hrvatsku. Tijela predzjelničkih planinara večera stižu u Zenicu. Najmanje 47 poginulih osoba u drugom snažnom zemljotresu u Indoneziji. Katolici danas slave Veliku Gospu, Lana Pudar u polufinalu Evropskog prvenstva.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Ermina Jaliman.
3: Putevi. Pojačan je promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Kozarska Dubica i Strmica, a na graničnim prelazima Izačić i Kostajnica na ulazu u našu zemlju. Duge su kolone u oba smjera na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Deleuša i Hum. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našoj ulaznoj i izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke danas i sutra obustavlja se saobraćaj od 11 do 13 i od 14 do 17 sati na magistralnoj cesti Vlasenica-Ham-Pjesak. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje

0: je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. Temperature izmjerene u 14 sati. Ivan Sedlo 25 stepeni, Livno 30, Sarajevo 31, Trebinje 32, Prijedor 33, Banja Luka 34 i Mostar 38 stepeni. Sutra u našoj zemlji bit će sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 26, dnevna od 30 do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 32 stepena Celzijevih.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
4: BH Muzika.

vremena. Sarajevo. Grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

0: Sarajevo, 1996. godina. Grad koji je u modernoj istoriji proživio nešto što ni jedan drugi nije. Grad koji će za 4 godine patnje i razaranja, neljudskih i nehumanih uslova, zahvaljujući onome što su mnogi ranije smatrali specifičnim dukom Sarajeva, uspjeti opstati i izboriti se sa svim nedaćama. Sama spoznaja da se smije slobodno izaći vani, bez bojazni od granata i snajpera, dovoljan su bili razlog za jedan zračak radosti i osmijeha na licima napaćenih stanovnika ovog grada. Šta je to što je održalo ljude u životu tokom četverogodišnje opsade? Zasigurno će biti predmetom istraživanja brojnih svjetskih institucija. Koliko je muzika stvarana u to vrijeme doprinijela svemu, nije nam poznato. Međutim, brojna su kazivanja koja idu u prilog tvrdnji da je upravo muzika bila ta koja je pomogla brojnim mladim ljudima da iz sebe izbace sav taj nakupljeni stres tokom ratnih godina.
1: Što više mislim...
0: Tokom proteklog perioda, grad će napustiti značajan broj onih koji su od 60. godina prošlog vijeka stvarali muzičku scenu Sarajeva. Ostaće mali dio onih koji su samo iz njima poznatih razloga ostali u gradu i zajedno sa onim mlađim dijelom populacije stvarali neku novu muziku. Muziku koja je imala svoj specifičan karakter i stil.
2: Sve više slutim.
3: Svako je od ljudi nakon rata pokušao izaći malo vani. Tako da su joj ostajali, neki su umrli i tako dalje. Orkestara više nema, nažalost. Sa svijetom se sjećam svega.
4: Muzička scena je obezglavljena. Glavni lideri predratne scene više nisu u Sarajevu, više nisu u Bosni i Hercegovini.
5: Mislim su za taj postratni period dvije stvari bitne, koje su bar moju generaciju dosta usmjeravale. Prva stvar je to što se rat završio i taj osjećaj slobode. I druga stvar je, elektronska muzika je neka koja se već dešavala uveliko vani, a mi smo bili u blokadi, nismo znali za to.
0: Narcis Vučina, koji je posljednjih nekoliko godina u Danskoj, za program državnog radija snima i objavljuje pjesmu Sarajevo Kid sa potresnim insertima iz perioda naše četverogodišnje svakodnevnice. Pjesme sličnog karaktera još uvijek su dio svakodnevne programske šeme državne televizije. Pjesme koje kroz svoju melodiju i tekst govore puno toga, pričaju o vremenu koje je teško zaboraviti. Šta je za mladu generaciju značio kraj rata i kako su to oni doživjeli?
5: Mi smo samo u glavi imali, idemo sada da se toliko i živimo dok nekako se ne poravnamo, da shvatimo, ok, to je sad znači taj neki normalan život, hajmo sad normalno živjeti. Jer smo tamo bili u tom nekom životnom minusu 4 godine, sad smo rekli sad idemo debelo u plus neko vrijeme.
0: Tokom ratnog perioda u BiH puno toga novog će se desiti. Sarajevski alternativni bendovi, iako su u tom četverogodišnjem periodu bili oslonjeni sami na sebe, pokušavali su na sve moguće načine doći do informacija o muzičkim trendovima tog vremena.
6: Ja mislim da generalno ta muzika koja je recimo za osašnate

0: neke ratne sarajevske rock'n'roll scene, koncentrisat ću se nekako na rock'n'roll većinom. Mislim da su oni jako dobro pratili svjetske trendove, da sve ono što je u svijetu, možda čak i nisu to ni čuli, ali su osjetili to na neki određeni način. Ono, kad čujete te neke bendove sa Rock Under the Siege, čujete Clawfinger bez ikakvih problema, koji u Švedskoj tad radio, 90. 95. najaktuelniji. I čujete hrpu nekih svjetskih trendova, čujete nekih punk bendova koji su danas, sajmo reći, ono, omiljeni samo u određenom kružoku ljudi, nemate tu neku kao pretjeranu, a znam te bendove.
1: Šta je značila alternativna scena tokom ratnog perioda i koliki je imala značaj?
2: Tokom rata je bila dominantna i sada nakon rata je isto tako jako malo ima ili je gotovo i nema.
0: Mi smo imali generalno, imali smo sve polazične tačke da budemo presjajan centar regiona.
3: Prve godine iza rata još uvijek smo mi imali tu energiju i entuzijazam i volju i želju. Kako su godine prolazile, nestajalo je i medija i ta se scena polako, ali sigurno gasila, vraćali su se nekakvi stari izvođači i pop obrasci na scenu.
1: Koliko se muzika stvarana u ratnom i posljeratnom periodu oslanjala na ono što se nazivalo sarajevskom pop-rock školom i da li je imala nekih dodirnih tačaka, neki od njih će reći.
4: Teško je naći zaista neku vezu sa pop scenom 80-ih, barem ja je ne mogu baš vidjeti. Kažem, previše ti utjecaja, ali spoj etna, ne znam, hip-hopa, ti stvari, to definitivno ima, mislim da ima neko korijena u dugmetu i u svem ono što su generacije prije radile.
1: 96. godine još uvijek je značajan broj sarajevskih bendova i izvođača na raznim destinacijama širom Europe i svijeta. Neki od njih egzistiraju zahvaljujući koncertima i prijeratnoj popularnosti, dok drugi već ove godine kreću sa izdavanjem novih materijala. Divlje jagode objavljuju album pod nazivom 100 vijekova, sniman u Stuttgartu. Crvena jabuka također izdaje novi materijal na kojem će se kao autori pojaviti Zlatan Fazlić Fazla i Saša Lošić, dok će producent novog materijala Zdravka Čolića biti Goran Bregović. Zdravko Čolić jedan je od onih koji će i poslije rata ostati dosljedan manje više stilu koji je bio prepoznatljiv za njega od samog starta. Karakter tih pjesama asocirao je na neka prošla vremena u kojima je bio prepoznatljiv taj duh sarajevske pop-rock scene.
5: Kad se raspadala ta sarajevska scena i kad je, ne znam, energetski više, dakle, je nešto nestajalo, nešto za što si bio vezan cijeli život i iz čega si izvlačio, gdje si stvarao, ne znam, taj jedan prostor koji sam rekao da je bio važan, ambijentalno, energetski za sve nas, jednostavno je to jednog momenta nestalo. Ne znam, neko je to proživljavao, preživio lakše, neko teže, ne znam. Ja sam bio, odustao sam praktično bio od muzike.
6: Ispod sve te prašine osjećao se taj dalje, taj sarajevski duh koji je jednostavno neuništiv. Njega ima ili manje ili više, ali uvijek ga ima. Duh tog grada Sarajeva, ako ništa bazira na nekom sjećanju, na najjača, najbolja vremena sarajevske i rock scene i sarajevske zabavne scene.
1: Koliko će muzika koja se stvara u postratnom periodu imati dodirnih tačaka sa predratnom scenom i da li je na neki način nastavak te tradicije, Marin Meštrović kaže.
7: Pa mislim da nije. Mislim da je to potpuno jedna nova generacija koja teži svom nekom zvuku.
8: Poslije rata bilo je spašavaj se ko može i ko je svirao muziku, svirao što je volio. Ljudi se skupljali po garažama i ono bendove pravili iz čistog ušta, iz čiste ljubavi.
9: Ljudima je bilo dosta rata i svega. Želeli su da se zabavljaju, želeli su da... Znaš, ostalo je te nabijenosti spiritualne i te sreće što smo preživjeli i tako dalje.
1: U Sarajevo će početi dolaziti u početku eksperimentalno, a nakon 1996. godine sve češće i češće razne grupacije stranih muzičara koji će sa sobom donositi neke nove muzičke stilove. Stilove koji će upravo u ovom gradu naići na pogodno tlo. Jedna od njih bila je Spiral Tribe, kojoj

0: će ovo biti drugi dolazak u Sarajevo.
1: Još uvijek je policijski sat bio na snazi, na onom trgu ispred hotela Bosna. Odjedan put vidim veliku količinu ljudi koja se okružila nekoga, kao ono cirkus, znači okružili su nekoga i svi gledaju. I samo se čuje tup, tup, tup, tup, tup, tup, odzvanja. To čobanje je odzvanjalo skroz do hotela Bosne.
2: Kako se grad otvorio, to je ko poplava samo ušlo u Sarajevo. I toliko novih stvari, ono, svaki dan nešto novo otkrivaš, svaki dan neki novi band, novi CD, novi album, novo ovo, novo ono. I u toj bujici, u stvari, smo beskrajno uživali, zato što ono, nismo to postepeno otkrivali, dešavalo se jedno za drugim, nego smo bili poplavljeni, preplavljeni tim.
1: Ono što je najvažnije u tom periodu nije bilo toliko kada nešto organizujete, da li možete, ne možete, tako. Bio je duh u ljudima koji je bio prisutan, ta jedna želja koja je kasnije odigrala najveću ulogu u razvoju elektronske muzike, dakle želja za provodom, želja za pozitivnim nečim da se desi i tako dalje. Tada se dešava prvi happening zvanični, dakle sa flyerima, ono, sa svim bukletima i tako dalje u Kuku 96. godine u ljeto. Nakon toga sam i ja isto napravio party, nakon toga 7 dana, i tada počinju party da se prave u Kuku.
0: Iako će elektronska muzika pobuditi veliku pažnju kod značajnog broja mladih ljudi, ni koncerti pop, a niti rock muzike neće biti ništa manje posjećeni.
3: Sjedim u uglu.
0: Muzika u pop-rock maniru stvarana je tokom cijelog ratnog perioda. U programima državne radiotelevizije njima je pripadalo značajno mjesto. Neki od njih svoju karijeru započeli su i prije rata, dok će određen broj mladih stvaralaca početi raditi u vrijeme rata. Na sceni će se pojaviti novi mladi autori koji nude svoje pjesme, a koje publika objeručke prihvata.
4: Ti ako nemaš dobru i jaku pop scenu, ti nećeš imat dobru ni takozvanu alternativnu scenu.
0: Alternativna scena, koja je tokom ratnog perioda bila i takako značajna i popularna, nažalost u posljeratnom periodu značajno stagnira. Većina sastava prestaje sa radom, dok će oni, formirani početkom 90-ih godina, nastaviti sa radom.
4: Uzmimo slučaj grupe Protest, koji su najviše odmakli, možda zato što su pjevali na našem jeziku. Imamo Sikter koji je čak nastao i prije rata, ali koji je u ratu procvjetao. I koji onda poslije rata imao i evropsku turneju, imao prvi band koji se pojavio na MTV-u, koji je imao jako dobre albume 90-ih pa 2000-ih.
5: Bendovima je ostalo da jednostavno se snalaze to iza rata i da pokušavaju da pronađu neko svoje mjesto pod suncem.
6: Posljeratna sarajevska scena je drastično drugačija. Dakle, nekakve nove ideje su se pojavile, ponavljam, i novi žanrovi. Neki ljudi su u stvari u tom posljeratnom periodu uspjeli da ostvare ambicije koje nisu uspjeli jer su bili prekinuti rat.
5: Mislim da se ta stilska raznovrsnost nastavila i u tom posljeratnom periodu.
7: Ušli su novi stilovi, istina, došlo je dosta repa, hip-hopa, pojavili se neki, ne znam, fusion jazz, funk, svega je bilo.
5: I opstajali su oni koji su najviše truda i napora ulagali u sebe i te svoje karijere.
0: Konvoj, Erogene zone, Macbeth, neki su od sastava koji su u ratnom periodu krenuli sa svojim autorskim radom, koji će publika itekako znati cijeniti.
8: Po završetku rata mi smo dobili još veći elan da stvaramo, da radimo na tome, tako da muzika je bio neki ventil u odnosu na sve ono što smo prošli, taj neki izduvni ventil od svega, da i tako da smo uspjeli pravo kreativno. Čitava jedna plejada se pojavila kreativnih momaka, gdje smo zauzeli mjesto nekih ljudi koji su napustili Bosnu, otišli prilikom rata, tako da najvjerojatnije možda mi ne bi ni dobili šansu u tom periodu tada, da oni nisu otišli, ta ekipa koja je bila na tronu tada. Jel?
9: Tada je postojala ogromna, velika šansa da se to maksimalno podrži, da se to da

0: Maka. U Zenci se to rodila 2-3 benda. U Travniku smo imali 2-3 fantastična benda.
1: Generalno u cijeloj Bosni i Hercegovini formiraše se novi sastavi različitih muzičkih usmjerenja. Sarajevo kao jedan od najvažnijih centara pop-rock muzike u ex-Jugoslaviji od 1996. godine iz dana u dan dobijaće nove sastave.
2: To je bio onaj Far Point pa smo imali snimili onaj Dino volim te, džaba, džaba, Dino želim te. To snimili kod Marina Meštrovića, on u stvari došao, ja sam tad išla u srednju muzičku školu, došla su dva dečka da traže vokal i onda eto mene su kao ima ona kao nešto talenta da pjeva, pa eto hajde.
1: Tih godina sa karijerom započinju sastavi Skroz i Knockout koji će iza sebe ostaviti značajan trag.
3: Poslije rata smo se okupili i krenuli smo sa tim bendom, cover bendom koji tad nije imao ni ime i onda smo ne znam kako nekako smo izglasali da se to zove grupa Knockout. Međutim, Knockout je prije Nermina Puškara imao jednog drugog pjevača, isto tako našeg dobrog druga, koji se zadržao tu kratko.
1: U to vrijeme Nermin Puškar živi u Cazinu, ali veoma brzo odlučuje se doći u glavni grad koji će za njega, kao i za mnoge druge, biti velika odskočna daska u nastavku karijere.
4: Ja sam imao sreću da sam jako dobro bio snabdjeven dobrom muzikom, tako da sam već od rane mladosti imao nekako odnos šta je to dobra muzika, mislim dobra muzika, šta je to neka muzika koja ne nosi možda neku poruku koja može konstruktivno djelovati na tebe kao mladog čovjeka i tako dalje.
5: Na posljednji period je jako utjecao dance talas koji se dogodio u svijetu i u Hrvatskoj. I znate i ti, tako 12 sati to je bila revolucija. I svi su željeli da izgledaju kao i ti. Čak i ovi rockeri su svirali dance. I nije više bilo ni solaža, ni na gitari. Sve se promijenilo.
6: Kada se taj desetni rad završio, mi smo krenuli svojim putem, imali smo nekako viziju, htjeli smo napraviti nešto, htjeli smo biti drugačiji.
7: Tada je nastala grupa, odnosno počeo strana grupa IT, jer smo i mi tad u tu periodu, hajmo reći, pratili te smjernice IT, jer smo dobili u grupu ženskog vokala, tako da smo i mi išli tom nekom šemom.
1: Muzika koju je svirao ovaj sastav nije bila nezapažena. Značajan je broj mladih ljudi koji su pratili početak karijere ovog sarajevskog benda.
8: Ja sam i u ratu nekako slušao grupu Seven Up, onda kad smo imali struje. I kao dijete pratio sam i njihov rad i svih tih nekih ratnih bendova.
5: Najutjecajniji bendova iz tog perioda u stvari su Seven Up i Mahid Beat House Project. To su bile predvodnice, a ostalo sve su bile kao neke kopije toga. I can
1: open your eyes. U vrijeme u kojem govorimo, Fuad Backović je učenik gimnazije i dalje prati dešavanja na sceni, a osobito rad benda Seven Up.
8: Imao sam jako, jako veliku želju da pjevam sa njima, međutim naravno odobrenje sam trebao tražiti od roditelja jer bio sam jako, jako mali, opet kažem 14,5 godina je tada bilo.
9: Fuad Backović, Din i ja smo pjevali u jednoj emisiji Kad noć kaže laku noć, duet iz hora iz druge gimnazije.
6: Gogi i ja smo gledali svak svoje kući i pojavljuje se Fuad Backović, Fudo, 12.01 ujutru zovem Gogija na telefon. Gogi, gledaš, ko je ovo, ne znam, sutra ću se raspitat ko je ovaj lik, odakle, ko je momak, šta je momak. I onda nastaje ganjanje da dođemo do Fuada. I naravno dođemo do njegovog broja telefona. Ja ga pozivam, sjećam se dobro, javlja se tamo u drugoj strani. Halo, dobar dan, je li Fudo? Ja sam. Kode Lilo iz grupe 7up. I tamo Muk šuti. Dječak šuti, kaže on nemojte me zezat. I onda sam se našao, dobro se sjećam, u ljetnoj bašti Brazil kod Zije. Kaže zovem on, mlad, još srednja škola, ne znam kako biste vi to. Ma sve ćemo mi to, nikakav nije problem. Lažemo mi zajma, zajma zna da mi njega lažemo, ali jel, koji svaki roditelj popušta svom djetetu i kreće priča 7up boys benda sa Fudom.
10: Fud je došao kao ko Messi. Znači, bukvalno se dogodio

0: priču sa ovim vidom promocije. A o kakvim se preprekama radilo?
1: Mi smo imali udruženje muzičara. Udruženje muzičara se tek neka 2000-ih osnovalo. Nisi imao autorska prava, nisi imao udruženje estradnih radnika, nisi imao ništa. Svako ko je svirao, pa to vuče i do danas, 25 godina poslije rata, svi sviraju ad hoc. Svi sviraju samo na svoju odgovornost i na ono kako oni osjećaju.
2: Pošto je situacija bila takva da smo imali totalnu destrukciju skoro čitavog sistema, kada govorimo po muzičkoj industriji, dakle, osim nekoliko malih oaza gdje se još uvijek moglo nešto napraviti, diskografi nisu u pravom smislu riječi postojali.
3: Niste imali velike diskografske kuće koja bi mogla da stane iza vas, nego je sve to bilo rascjepkano.
4: Jednom su počeli da vladaju ti privatni studiji, privatna inicijativa, izdavačke kuće. I onda su se nekako i ti bendovi i pjevači također raspršili i svega je bilo.
0: Koliko god je bio rat, početak rata, šok za muzičku scenu, toliko je kraj rata bio jednako toliki, možda i veći šok. Odjednom se desilo da nema više tog alibija. Hajde da to tako možda ružno zvuči, ali moramo to tako nazvati. Nema više tog konteksta da se kaže, ma znaš šta, nije to baš najbolje, ali to dolazi iz ratne zemlje, iz zemlje zahvaćene ratom, pa se to nekako uvaži. Odjednom smo se mi našli, odjednom se vraća u čitavu priču ona ružna riječ koja je bila nestala iz riječnika tokom rata, komercijalno.
3: Prijatelju moj, jednostavno postojala je ta usluga, ako hoćeš da izdaš, plati troškove štampanja CD-a ili kasete, zavisi koji medij bio. To kad se tako radi, onda disko kuća i nema obavezu ni da reklamira to, jer ona nije te financirala u početku i nema uopšte potrebe da izvuče od tebe pare.
5: Ja mislim da je velika većina morala plaćati da ih se izda iz razloga što su ti izdavači pričali da je to kompleksno, ozbiljno, da su to problemi, repromaterijal, dok uzmu. Znači, ta je neka menadžerska šuplja priča.
0: Među ovim pojedincima i sastavima sa svojim prvijencima pojavit će se Azra Hasanović, Amila Glamočak, Alma Čarčić, Magbet i Dino Muharemović.
1: Osjećam se tog prvog albuma urađenog apsolutno potpuno u Bosni i Hercegovini, koji su radili Vlado i Haris, taj album Azre Hasanović. To je bilo ono, znam da su tada bili jako ponosni da je to čitava priča Made in Bosnia. Da je sve od početka do kraja urađeno u Bosni i Hercegovini.
0: Vladimir Podani jedan je od onih koji će raditi sa brojnim izvođačima tog vremena. Samo godinu dana ranije, Amila Glamočak uz Vladinu pomoć izdaće kasetu sa nekim od najpoznatijih svjetskih hitova. Ove godine na novoj kaseti to će biti autorske kompozicije.
6: I dan danas, mislim, tvrdim da se rijetko će takav vokal pojaviti u našoj zemlji za dugo vremena. I odgovaralo mi nije način pjevanja.
0: Kao i svi drugi brojni izvođači, cilj im je bio kvalitet kasete i CD-a, provjereni autori i visok nivo produkcije.
7: Prvi album sam snimila negdje 95. na 6. u studiju Jasmina Osmanagića, Plavo oko, u Njemačkoj. I kad sam se vratila, drugi album je bio Adi Edumola Halilović. I nevjerovatne, ja sam imala jako dobre kritike. Znači, nije postojala medijska kuća, niti bilo koji, niti bilo čovjek iz svijeta muzike da nije pozitivno reagovao na ono što sam radila.
3: Mi smo imali pop izvođača, ne znam, Mila Glamočak, Maja Linković, pa Alma Čadrić, bilo je dosta pop izvođača. Sjećam se da je i dance scena surađivala sa pop izvođačima. Taj period za pop muziku je bio dobar, ta se i Hari Važešanović aktivirao i bilo je dosta. I Leo je tad radio i dolazi u Bosnu i Hercegovinu.
0: Kako je u to vrijeme na izdavanje prvog audio materijala gledao Rizo Lukačević, on kaže...
8: Ja sam izdavao

0: Album prvi Živimo zbog ljubavi urađena je u privatnoj režiji sa neki par mojih sponzora, znači nije bilo izdavača, mi smo to izdali u kafiću, napravili promociju, 200 primjeraka, znači tako se većina radila, nije bilo da neko izdao ovu.
1: U martu iste godine u Dancing dvorani razrušenog Doma mladih održat će se promocija CD-a Sarajevski krug. Edin Zonić, kompozitor ovog dijela, kazao je da je njegovo izvođenje u Beču samo nekoliko dana ranije izazvalo prave ovacije među posjetiocima.
2: Svako ko je nešto u životu htio da se dotakne Sarajeva, bio je pokrovitelj toga na ovaj ili na onaj način. Oni su došli u Sarajevo i banuli su u studio u FIS-u. Gdje sam ja vodio, gdje sam bio producent studija i snimanja. Ja sam uspio da im nađem dva dana i dva slobodna termina po dvije predstave, četiri su održali u VKC-u. Mi su jako, jako zahvalni. To je muzika koja, ne znam, teška.
1: Brojna su scenska i filmska ostvarenja koja će biti realizirana u poslijeratnom periodu i koja će za temu imati rat i ratna zbivanja u Sarajevu, ali i u ostatku Bosne i Hercegovine. No, život ide dalje. Stanovnici Sarajeva pokušavaju vratiti se svakodnevnim mirnodopskim uslovima života. Jedan dio muzičara i solista već je napustio Bosnu i Hercegovinu, dok je onaj manji dio koji je ostao u gradu prinuđen prihvatiti uslove kakvi su vladali u tom periodu u Sarajevu. Iste godine Davor Sučić će sa Elvisom G. Kurtovićem i članovima Top liste Nadrealista pokrenuti novi sastav Zabranjeno pušenje. Među njima su bili Sejo Kovo, Džani Pervan, Dušan Vranić i Samir Čeramida. Događaj koji će u posljeratnom periodu obilježiti taj period bio je koncert jedne od najboljih sarajevskih grupa, Indeksi. Koncert će se održati u februaru 1996. godine.
3: Indeks su radili u BKC-u. Dupli svoj koncert, prvi neki posljedatni koncert i bili smo pozvani kao gosti da oba ta dana sviramo prije njih. Tu nam je bila izuzetna čast.
1: O ovom sastavu novine su pisale i ranije. Kvaliteta njihove muzike i umijeća svakog pojedinog muzičara u bendu bila je neosporna. U jednom od članaka se kaže da sviraju funky rock sa elementima bluza, džeza i soula. Ugledaju se na Stinga, Bryan Adamsa, Claptona i tako dalje. Brojni su koncerti koji će se te godine održati u glavnom gradu. Žanrovski gledajući, možda neće zadovoljiti svu publiku, ali će zato organizatori ovih događaja ipak biti sretni sa zavidnim brojem izvođača i bendova koji su u tom periodu egzistirali u gradu. Jedan od onih, možemo sigurno reći miljenik sarajevske publike, Mladen Vojčić Tifa, održat će povratnički koncert te godine u Skenderiji. Koliko je bilo emocija na ovom muzičkom skupu, procijenite sami.

0: Za brojne regionalne bendove, dolazak u Sarajevo bio je od velikog značaja za promociju sastava, ali i novog materijala. Publika u Sarajevu, kao domaćini svakog od njih, dočekivala je sa oduševljenjem. Neke od tada najpoznatijih hrvatskih mega dance zvijezda dolaze u Sarajevo. Dino Dvornik, Alka Vujica, Parni Valjak i mnogi drugi.
1: Prvi moj muzički posao poslije rata, to je bilo 96. godine, kad sam još pod policijskim satom održao koncert Parnog Valjka. To je 96. godine u novembru mjesecu bilo, kad sam isposlovao da taj dan ne bude policijski sat, jer je bilo maltene još, tek se završio rat, još je bilo malo gutavo, i to je bilo pred najpunijom skenderijom do sada što sam ja imao.
2: Sjećamo se onaj Dinin koncert, nekad uđu svi, pa onda Toni Cetinski kao prvi iz inostranstva, jel i susjed

0: sa koji je došao pa napravio koncert. Uvijek je Skenderija bila puna.
1: U Sarajevo sastavit će neprestano dolaziti, neovisno da li se radilo o nekoj od manifestacija ili pak zasebnom koncertu. U okviru Čeških dana kulture, Sarajevo će posjetiti jedan od njihovih poznatih čeških sastava, Dunaj 4, i britanski muzičar Phil Schoenfeld, koji će sarajevskoj publici prenijeti jedan dio svog stvaralaštva i onoga što je bio trend u svijetu tih godina. Jedan od sastava koji će se ponovo okupiti samo radi koncerta u Sarajevu bio je Lačni Franc. Zoran Predin tom prilikom je izjavio:
2: "Meni je jako teško pala sudbina grada u koji sam uvijek bio zaljubljen."
1: Tom prigodom Predin se prisjetio jedne od tada zaista popularne kompozicije, čiji je on koaranžer.
2: "Kada je Aljoša Buha napisao taj tekst, mislim da je odmah pala odluka da pozovu i mene. Ja sam došao u Sarajevo i bio sam na probama i na snimanju. Čak sam i pjevao dvije pjesme. I baš se ponosim time što sam koaranžer pjesme Zarjavele Trobente. Kasnije sam snimio tu pjesmu koja je u Sloveniji postala veliki hit."
1: Koliko je u susjednim državama bila jaka muzička i medijska industrija, vrijeme će ubrzo pokazati. Tržište je svake od novonastalih zemalja nakon raspada Jugoslavije bilo je isuviše malo za ostvarivanje profita kakav je bio u bivšoj državi sa 22 miliona stanovnika. Značajan broj izvođača i bendova bit će zastupljen u programima državnog medija, ali i velikog broja privatnih radiostanica.
3: Odjednom, znači počinju ovdje u većoj mjeri da se slušaju i emituju pjesme iz komšiluka i susjedstva. Dakle, počinjemo više ne da se mjerimo sami sa sobom, nego da se mjerimo, hajde ako već ne sa svjetskom muzičkom scenom, sa regionalnom.
4: Pod utjecajem dviju jakih zemalja u okruženju Hrvatske i Srbije, doživjeli smo to da nas oni medijski pokriju.
3: U tom periodu je jako puno trebalo da nama, bosanskim autorima i bosanskim izvođačima, grupama, da napraviš pjesmu koja morala biti hitina da bi se ono mogla staviti u rang sa Severino.
1: Kako danas pojedinci gledaju na taj period, na vrijeme u kojem su započinjali sa svojom karijerom?
5: Bilo je dosta kvalitetnije, bilo je puno bendova, bilo je jednostavno želje da to razbijamo. Pa mi smo prvi bend, najmlađi bend iz Bosne i Hercegovine koji to vrijeme razbijao te stereotipe Srbije i Hrvatske gdje je bilo sve zabranjeno, neko ludilo.
3: Jedan period, znači odmah poslije rata, mi je bila veoma bliska muzika, da bi se nakon izvjesnog perioda to moje viđenje muzike i ovo sadašnje malo razišlo.
1: Po svršetku rata pojedinci će se početi vraćati u Bosnu i Hercegovinu. Većina njih pokušat će pronaći izvore egzistencije u onome što najbolje znaju raditi i o čemu posjeduju certifikat. Jedan od onih koji je još prije rata krenuo sa eksperimentisanjem u pogledu elektronske muzike, Adi Lukovac, vraća se u Sarajevo. Mladim alternativcima bit će od velike pomoći.
6: Mi nismo znali, nego smo mi pokušavali da otkrili smo postoji nešto zove sampler. I onda smo u jednom oglasu vidjeli prodajem sampler. I odemo, dođemo na adresu, kad Adi otvara vrata, koji se vratio upravo iz Njemačke i imao je neki mali sampler koji prodavao u tom momentu. I tu smo se ponovo, u stvari mi smo došli da kupimo sampler, i on je pitao šta će vam sampler, mi je rekao pa eto mi htjeli da nešto snimamo, ali htio bi onda nešto snima sebi. Mi smo u stvari došli da kupimo sampler, a izašli smo od njega sa dogovorom kao mi pravimo neki mali studio za demo snimke koje možemo snimati i on i mi, a i neki drugi band. Mi tako smo počeli raditi.
5: Po meni je Adi Lukovac jedan od najznačajnijih poslijeratnih muzičara, ne samo Sarajeva, nego Bosne i Hercegovine.
1: Poslijeratni period, vrijeme je u kojem će brojni sarajevski mladi bendovi dolaziti do novih informacija iz svijeta muzike, neko lakšim, a neko težim putem. Organizatori festivala koji će u tom periodu biti pokrenuti svakako će imati u vidu značajan broj onih koji su do tada stekli reputaciju i pokazali da se na njih može računati. A Mila Glamočak jedna je od onih koja će i u ovom posljeratnom periodu dokazati i pokazati svoje zavidne glasovne sposobnosti. S druge strane, jedan od najboljih sarajevskih posljeratnih bendova, Konvoj, kreće uzlaznom putanjom. Kompozicije koje stvaraju nalaze velikog odjeka među mlađom publikom. Punkt, jedan je od onih bendova koji će, zahvaljujući svojim kvalitetima, stići

0: do Londona. Šta je to što je ovaj sastav razlikovalo od drugih?
1: Pa mislim da nismo pokušavali da imitiramo bilo koga, barem ne svjesno. Mislim da je to ovako jedan bitan pečat. Jednostavno ono što smo osjećali, u čemu smo se mi osjećali dobro, što nam je bilo zabavno, smiješno, interesantno, to smo i snimali. I to je to je bio neki, čini mi se, naš put. Isto tako debela je pjesma, nakon što smo snimili prvi naš album, 10, kažem, 6 ili 7, slagaču vas, u studiju 1, imali smo osjećaj, a i savjet od naših nešto starijih kolega, da nam fali neka pjesma koja bi nas kao povukla. I bukvalno je pjesma koja je nastala i snimljena za jedan vikend. Znači, također u studiju 1, ispalo je da je to zapravo bio pun pogodak, eto, barem po onom što ljudi znaju o nama, da najviše nas prepoznaju po toj pjesmi.
0: Jedan od onih koji će svojom upornošću i znanjem u Sarajevo dovesti najpoznatija svjetska imena jazz muzike i ovaj grad jednom godišnje pretvoriti u centar jazza, svakako je Edin Zupčević. Festival koji će biti pokrenut bit će uvršten u agendu nekih od poznatijih svjetskih producenata i menadžera.
2: Ja dotad nisam imao nikakvog iskustva, nisam organizirao ni koncert u svom životu prije toga. Dakle, to pokazuje koliki sam diletant bio, da sam odlučio da pravim festival, da nisam imao nikakvog iskustva. Ja sam više o tome razmišljao kao aktivizmu nekom, kao nekoj vrsti građanske akcije. To je nastalo zapravo na jednom naivnom entuzijazmu gdje sam ja zapravo želio da napravimo, da imamo koncerte, kvalitetne koncerte jazza u Sarajevu. Tad je postojao Hard Jazz Cafe King Kong, koji sam... Gdje smo mi organizirali neke male svirke, ja i moj drug Rahmetli Mirza. To je nekadašnje Zvono, 3 godine radili tu neke svirke i tako dalje. I to je bilo onako, tu smo imali kontakt s bazom, tom nekom publikom eventualnom i nekim muzičarima koji bi eventualno mogli biti važni. Tako da je to bilo neko mjesto, povezano je dosta s tim, u tim prvim godinama. Jednostavno to je napravljeno bez... Taj prvi festival napravljen bez ikakvih, ja ne znam da su ta ministarstva postojala. Dakle, u ljetu 97. kad smo napravili taj prvi festival, to zapravo nismo imali, nije potrošen ni jedna marka konvertibilna poreskih obveznika.
0: Koliki je općenito bio doprinos pojedinaca kada je kultura u pitanju, vrijeme će pokazati. Međutim, nije teško doći do određenih zaključaka i spoznaja šta bi se desilo da nije bilo takvog odnosa pojedinaca i njihovog entuzijazma.
3: Kad bi moja bi...
0: Tih godina Zdravko Čorić izdaje svoj 9. album. Goran Bregović, koji boravi u Beogradu, osniva svoj orkestar za svadbe i sprovode, s kojim izvodi obrade Bijelog dugmeta. Ranko Richtman boravi u Tel Avivu, gdje predaje džez na koleču za savremenu muziku.
4: 84.
0: Zabranjeno pušenje izdaje prvi posljeratni album Filđan Viška. Pjesme po zvuku predstavljaju nastavak onoga što je Zabranjeno pušenje radilo u 80. godinama. Tekstovi odišu nostalgijom za prohujalim vremenima.
3: Begovu džamiju, nekom kauboju.
0: Po ugledu na starije koji, bez obzira na četverogodišnju pauzu, krupnim koracima grabe dalje, oni mlađi, formirani koju godinu ranije, potpisuju ugovor sa tada najjačom diskografskom kućom sa prostora ex-Jugoslavije, nekada Jugotonom, sada Croatia Recordsom.
5: Sjećam se, mi smo se pojavili na Hrtu, na njihovoj nacionalnoj top listi Zlatni gong, u to vrijeme kada niko nije mogao da se pojavi, mi smo se pojavili. Mi smo prvi bend koji je za Croatia Records snimao i izdao album Ti si moja, a zatim album Seven je rađen baš u Croatia Records sa Mirom Buljanom.
6: Bila je zaista jako velika euforija oko nas, neočekivano, nismo se uopšte nadali, kako ja, tako ni ostali članovi u bendu, da će grupa Seven Up napraviti zaista tako veliki uspjeh. Znači, izašli smo prvi van granica Bosne i Hercegovine, napravili jako veliku karijeru i u Srbiji, i u Hrvatskoj, Crnoj Gori, Makedoniji. Za taj period me zaista vežu samo lijepe uspomene.
3: Ljubav ima razloge.
0: U inostranstvo počet će odlaziti sastavi koji su do tada stekli zavidnu reputaciju. Šta je značilo tih godina otići u drugu zemlju i svirati na stadionima i u velikim dvoranama? Nekima od njih ostaće u trajnom sjećanju.
7: Tamo nekad u junu smo pozvani od ambasade lokalne demokratije ovdje u Sarajevu da gostujemo na Poprok festivalu u Barceloni, čiji je jedan od organizatora i David Byrne, pjevač Talking Heads-a, kojeg smo tamo imali čast da upoznamo i s njim se malo družimo. I onda smo pri povratku ovamo, tamo smo bili nekih 7 dana,

0: grupa iz Los Rebeldes iz Španije se nama priključila od upravo na ovoj sceni u Slogi i imao smo jedan fantastičan koncert zajednički, nismo svirali svoj dio, oni svoj, na kraju smo jam session napravili, bila je prepuna Sloga, baš je bio koncert za pamćenje, jedan od boljih kojeg se sjeća.
1: Iste godine u Italiji Erogene Zone nastupiše na internacionalnom festivalu European Rock Contest u Firenci. Koliki je zaista bio trud u to vrijeme pojedinih sarajevskih bendova, vrijeme će pokazati. U svakom slučaju, kvalitet i originalnost kompozicija, entuzijazam, upornost, nešto su s čime se možemo ponositi.

0: Uživajte u programu Federalne televizije.
1: Mjesta koja vrijedi upoznati. Široki Brijeg, Posušje i Čapljina. Čuvamo tradiciju kroz Izbičijadu. Otkrivamo kako provesti ljeto u Neumu. Muzika, priče i dobra atmosfera. Ljeto na Federalnoj.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Muzički program.
5: BH Muzika.

0: Radio za sve generacije.
1: Radio za sve nacije.
2: Za ljubljene nacije, dobre vibracije.
1: Dobre vibracije, Radio Federacije Bosne i Hercegovine, u ime cijele naše domovine.
0: Dobre vibracije, Radija Federacije Bosne i Hercegovine, u ime cijele naše domovine.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U katastrofalnom požaru na Omiškom području poginula je državljanka Bosne i Hercegovine Dragana Antešević iz Kotor Varoši, koja je u Omišu radila kao sezonska radnica, a nestala u četvrtak tokom bijega od požara. Tijelo je pronađeno jučer ujutro. Hrvatski vatrogasci su se izborili s vatrenom stihijom na području Omiša, ali borbu nastavljaju na brojnim drugim požarištima. Brojni požari danima haraju i našom zemljom. Situacija je alarmantna na četiri glavna žarišta, u Trebinju, Nevesinju, Konjicu i Neumu.
2: Hercegovina se bori sa više požarišta. Aktivni su požari kod Konjica, dok je posebno teško na području Bosanskog Rahova. Opasna situacija je sa šumskim požarima na području Konjica. Na lijevom kraku požarišta koje se sa Džepovske planine širi prema naselju Brđani. Mještani su također u sve snage na terenu izašli da pomognu.
3: Neki 30-50 metara jako blizu, a dosta suhe trave ima, pa to gori brzo ide. Ali eto, hvala Bogu, bilo nas je ovi moji mještana i uspjeli smo to sada zaustaviti, nešto pogasiti vatru, vodom, nešto grabljama i čime smo imali tu.
4: Ja sam od petka ovdje na ovome požaru, nisam još kući išao od petka. Ovo mi je ovdje vikendica i branim to što imam. Da nije bilo mještana, i tras bi ovo izvrlo.
2: Požar koji je izbio na planini Ljubuški kod Tomislavgrada velikim je dijelom stavljen pod kontrolu, potvrdio je komandir profesionalne vatrogasne jedinice. Na požarištu je angažovano više od 150 ljudi, a u akciju gašenja uključena su i dva R traktora. Ni istok naše zemlje nije pošteđen. Na području Novog Oražda požar je i dalje aktivan, ali je situacija nešto mirnija. Vatrogasci su tokom noći i rano jutros nastavili borbu s vatrom. Upućen je poziv stanovništvu da ne pale vatru na otvorenom i da s

0: Svaku pojavu dima ili vatre odmah prijave nadležnim službama. Veliki požar koji je u četvrtak uvečer buknuo kod Omiša stavio je iza sebe prizore razaranja. Zbog prebrzog širenja vatrene stihije evakuisano je blizu 2000 stanovnika i turista, a magistrala je zatvorena za saobraćaj. Situacija je stavljena pod kontrolu, a u bolnici je zbrinuto približno 40 osoba, od kojih je 8 u kritičnom stanju.
1: Svi smo u šoku. I to je to, eto, stvarno, dalje stvarno riječi nema.
2: Ovo se nije dogodilo, ima godina.
3: Nije nikad.
2: Nije nikad, ima 50 godina.
3: To je 12, 13 km, 15.
4: Da je probila vatra prema vama.
3: A šlokve rogoznice. Za sat i po vrimena je došla ovo.
0: Zbog visokih temperatura, vjetra i teško pristupačnog terena, požari imaju tendenciju širenja te su zabilježena velika požarišta i na području Herceg Novog, na Crnogorskom primorju, kao i u Srbiji. Trenutno na starom kontinentu aktivna su žarišta širom Albanije, Grčke, Španije, Francuske i Njemačke. Također u Sjedinjenim Američkim Državama vatrogasci se bore sa 93 velika požara na sjeverozapadu zemlje. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
5: Tijela 5 zeničkih planinara stižu u Bosnu i Hercegovinu. Alma i Denis Okanović, Meliha Čaušović, Nermin Talami i Almir Krivdić stradali su tokom uspona na planinski vrh Elbrus u Rusiji. Njihova tijela večeras bi trebala biti transportovana avionom u Beogradu, dakle će biti prevezena u Zenicu, potvrdili su iz Gorske službe spašavanja. U Zenici će u utorak biti održana komemoracija, a potom i kolektivna dženaza za 5 planinara. Zbog velike tragedije u utorak je proglašen dan žalosti u tom gradu. Tri zemljotresa tokom noći pogodila su u Bosnu i Hercegovinu, a epicentar je bio u blizini Sarajeva. Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, prvi je bio jačine 3,6 po Richteru sa epicentrom u blizini Foče. Samo 15 minuta kasnije došlo je do drugog podrhtavanja tla, a epicentar je bio u blizini Goražda, magnitude 3,1. Jutro su 3 sata, treći potres je bio jačine 3,3 po Richteru sa epicentrom na Sokocu. Drugi snažan zemljotres pogodio je Indoneziju nakon jutrošnjeg potresa magnitude 7,7, a potres magnitude 6,9 zabilježen je na Sumatri i osjetio se u tri regije, saopštila Indonezijska nacionalna agencija za upravljanje katastrofama, koja je i objavila nove podatke o posljedicama zemljotresa. Prema najnovijim informacijama, broj poginulih porastao je na 47. U zemljotresu je teško oštećeno 157 kuća. Najmanje 9 osoba, među kojima troje djece, poginulo je, a 11 je povrijeđeno u izraelskim zračnim napadima na jug Libana, saopštili su Libansko ministarstvo zdravstva i Nacionalna novinska agencija. Uprkos okvirnom sporazumu koji su u Bejruti i Tel Aviv potpisali 26. juna uz posredovanje Sjedinjenih Država, Izrael nastavlja napade na Liban. U sukobima koji su počeli 2. marta poginulo je preko 4000 ljudi, a više od 12000 povrijeđeno. Iran i Oman postigli su dogovor o karti plovidbenih ruta kroz Hormuški moreuz. Nakon više sedmičnih tehničkih pregovora saopćio je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei. Dvije države su prije 3 mjeseca započeli intenzivne pregovore čiji je cilj uspostava sigurnosnih plovidbenih ruta. Ipak, prema njegovim riječima, potpuna uspostava sigurnosti u Moreuzu te obnova normalnog komercijalnog pomorskog saobraćaja zavise od okončanja onoga što Teheran opisuje kao nezakonite poteze Sjedinjenih Država, vojne prijetnje i pomorsku blokadu. U okviru sajma šljive u Gradačcu otvoren je Međunarodni sajam pčelarstva Gradačac 2026, koji organizuje udruženje pčela iz tog grada. Mediji proizvode od meda izložilo je 27 pčelara iz naše zemlje, te firme koje se bave prodajom opreme i hrane za pčele. Senad Hođić, predsjednik Saveza pčelara Tuzlanskog kantona.
6: U sklopu ovog sajma, znači šljive, mi organizujemo, odnosno udruženje pčelara, Pčela Gradačac organizuje, znači, svoj sajam pčelarstva. Na tom sajmu bit će više od 20

0: izlagača i bit će izloženi svi pčelni proizvodi, a najviše izlagača će biti iz Bosne i Hercegovine, naravno bit će iz Hrvatske i Srbije naše kolege, ali je sajam otvoren za sve i naravno za kupce naše koji željno očekujemo. Mi kažemo uvijek da je naš med iz Bosne i Hercegovine uvijek najbolji. I mi kad ocjenjujemo ove medove, mi imamo posebno ocjene za medove iz Bosne i Hercegovine, a posebno dajemo nagrade za medove iz susjednih država.
1: Regionalnom premijerom filma Shame and Money večeras u Narodnom pozorištu bit će otvoren takmičarski program 32. Sarajevo Film Festivala. Riječ je o najnovijem ostvarenju kosovsko-njemačkog reditelja Visara Morine. Proslavljenom meksičkom filmskom autoru Diego Luni večeras će u ljetnom kinu Coca-Cola biti uručeno počasno srce Sarajeva za njegovu iznimnu karijeru i neizbrisiv trag u kinematografiji, a u okviru programa Open Air bit će prikazan njegov film Usta puna pepela. U Narodnom pozorištu Sarajevo bit će upriličena i specijalna projekcija filma Lomeći valove Larsa von Triera, u kojem je glavnu ulogu ostvarila Emily Watson, koje će također biti uručeno počasno srce Sarajeva. Naša najbolja plivačica Lana Pudar plasirala se u polufinalne utrke na 200 metara leptir na Evropskom prvenstvu u Parizu. Ona je u svojoj kvalifikacijskoj grupi zauzela treće mjesto. Prva u njenoj grupi bila je Dankinja Helena Rosendahl-Bach, dok je druga Britanka Emily Richards. Druga bosansko-hercegovačka predstavnica u ovoj disciplini Iman Abdić ostala je bez plasmana zauzevši 25. mjesto u ukupnom poretku. Finale će biti održano sutra.
2: Vrijeme.
1: Sutra. U našoj zemlji bit će sunčano. Vjetar slab do umiren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 26, dnevna od 30 do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 32 stepena Celzijevih. Pratili ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Beža, pripremila Ermina Jalima.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Radio Razglednica.
3: Vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
4: Otkrivamo,
3: saznajemo,
4: tražimo,
5: kao ptica lete.
3: Da li ste znali?
4: Istok, zapad,
3: sjever, jug.
4: Slušate našu radio razglednicu.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Obrazovni program. S vama u studiju je Indira Šehić.
4: Srdačno vas pozdravljamo na početku ovog našeg radioputovanja. Obići ćemo zanimljiva mjesta u Bosni i Hercegovini. Mjesta koja imaju specifično značenje za njihove stanovnike, a koja svojom ljepotom mame i brojne putnike namjernike. Otkrićemo vam one tanane tajne o mjestima o kojima se ne priča mnogo, koje su nam vješto skrivene. Lutamo po našoj zemlji tražeći za vas tačke u našoj domovini gdje postoje zanimljivosti koje su možda pale u zaborav ili o kojima se ne zna mnogo. Ali mi ćemo to promijeniti. Ostanite sa nama.

0: Pitamo se pitamo, kakva se priča krije iza fočanskih pješčanih piramida, a koje se nalaze na 9. kilometru starog puta Foča-Miljevina-Sarajevo, preciznije u selu Dančići u mjestu Pirni Do, nedaleko od Foče. Jedinstvene su u regionu. Ovaj prirodni fenomen djeluje kao da ga je vajao neki džinovski umjetnik, strpljivo i vješto. Izbrazdani pješčani stubovi uzdižu se iz svojih širokih temelja i sužavaju prema vrhu i tako stvaraju izvanrednu geomorfološku rijetkost. Svuda u svijetu sigurno bi bili glavna turistička atrakcija. Kod nas ostaju skoro zaboravljeni.
1: Prvi put fočanske pješčane piramide spominju se još u austro-ugarskom periodu, pogotovo zato što se tada trebao praviti put prema Kalinoviku. Austro-Ugari su, vidjevši pješčane piramide, pomakli dionicu tog puta na drugo mjesto. Prema nekim tvrdnjama, starije su od 200 godina. 60. godina prošlog vijeka na ovom atraktivnom lokalitetu čak su i snimljeni pojedini kadrovi filma Kapetan Leši i Vinetu prije 50 godina.
0: Nastale su viševjekovnom erozijom tla, djelovanjem mraza, kiše, vjetra i sunca. Izgrađene su od pjeskovite gline, djelovanjem erozije, tako što je odnošen sitni materijal, dok su ostali blokovi čvršćih stijena koji čine različite oblike nalik piramidama, a zbog svoje poroznosti nose naziv pješčane. Dakle, ovaj jedinstveni geomorfološki fenomen nastao je dugim nizom godina, pod utjecajem agresivne sprege mrazeva, ljetnih vrućina, kiše i jakih vjetrova, što je i uslovilo nastajanje ovih figura zanimljivih

0: mjestu, njihova visina se tako stalno povećava, tako da na nekim mjestima su visoke i preko 20 metara. Lokalitet je to za koji se vežu i brojne narodne legende, a jedna glasi ovako.
1: U vrijeme đavola, vila, kletvi i molitvi, đavo učini da se razrode najbliži članovi porodice, te da se rođeni brat i sestra upute stupiti u bračnu zajednicu. Dok su svatovi bili na putu da se vjenčaju, vila zamoli Boga da učini bilo šta da spriječi rodoskrnavljenje. I Bog joj usliši molitvu, sastavi nebo i zemlju, dunu jaki hladan vjetar i okameni svatove, spriječivši ih u činjenju grijeha. Na tom mjestu nastala je veoma poznata đavolja varoš sa 202 zemljane figure, dok je jedan dio svatova koji su bježali pred nevremenom i Božjom kaznom, kletva stigla baš na mjestu Pirni Do i pretvorila ih u zemljane skulpture koje danas nazivamo pješčanim piramidama.
0: Druga priča i legenda govori o tome da su vile iz osvete prema ljudima za dvije noći i dva dana napravile ove neobične građevine. Sačuvana je priča o nezapamćenom nevremenu, kada je kiša padala bez prestanka, pa su zato nastale ogromne urve, urvine. Tako ih mještani najčešće i danas zovu urve. A danas stanovnici smatraju da piramide štite ovaj kraj od vremenskih nedaća. Vjeruju da one ili nekakva sila oko njih čuva selo od grada, suše, bujica i zemljotresa. Tako je to bilo stalno, kroz vijekove. Trava oko piramida je rijetka ili je nema, a u njihovom podnožju rastu džinovske, skoro endemske bukve i hrastovi, koje niko ne dira.
1: Do piramida posjetioce sada vode putokazi iz oba pravca, Foče i Miljevine. Sagrađene su i pristupne stepenice, a postavljena je i zaštitna ograda. Zbog bolje pristupačnosti, većina posjetilaca pješčanih piramida obilazi dio ovog lokaliteta koji se nalazi uz sami put. Ali na udaljenosti od oko 30 minuta hoda od pomenutih piramida nalazi se još ljepši dio ovog prirodnog fenomena. Njemu se prilazi kroz šumu nesvakidašnje ljepote. Uz to, taj kompleks piramida je znatno veći od prethodnih.
0: Sličan prirodni fenomen postoji još u đavoljoj varoši u Srbiji, Dolomitima u Italiji i Koloradu u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i na još svega nekoliko mjesta u svijetu. Ovo čudo prirode, stvoreno bez djelovanja ljudske ruke, valjda zato i jeste tako savršeno i posebno. Ostanite sa nama, slijedi još zanimljivih priča.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Veliki požari zahvatili su našu zemlju. Na području Bosanskog Grahova pomoć se pruža iz zraka, dok su ekipe na zemlji angažirane u općini Nevesinje. Šumski požar u Bosanskom Petrovcu širi se prema vrhu Grmeča. Požar koji je dan ranije u popodnevnim satima zahvatio područje Novog Goražda i dalje aktivan, ali je situacija od jutros nešto mirnija, dok je požar u Neumu lokaliziran. Vatra koja je izbila na području naše zemlje je prešla na hrvatsku stranu Dinare, te je u toku gašenje između naselja Uništa u Bosni i Hercegovini i Strmice u Hrvatskoj, javljaju iz javne vatrogasne jedinice Šibenik. Tijela pet zeničkih planinara stižu u Bosnu i Hercegovinu. Alma i Denis Okanović, Meliha Čaušović, Nermin Talam i Almir Krivdić stradali su tokom uspona na planinski vrh Elbrusa u Rusiji. Njihova tijela večeras bi trebala biti transportovana avionom u Beograd, odakle će biti prevezena u Zenicu, potvrdili su iz Gorske službe spašavanja. U Zenici će u utorak biti održana komemoracija, a potom kolektivna dženaza za pet planinara. Zbog velike tragedije u utorak je proglašen dan žalosti u tom gradu. Drugi snažan zemljotres pogodio Indoneziju nakon jutrošnjeg potresa magnitude 7,7, a potres magnitude 6,9 zabilježen je na Sumatri. Osjetio se u tri regije, saopštila Indonezijska nacionalna agencija za upravljanje katastrofama, koja je objavila i nove podatke o posljedicama zemljotresa. Prema najnovijim informacijama, broj poginulih porastao

0: na 47. U zemljotresu je teško oštećeno 157 kuća. Takmičarski program 32. Sarajevo Film Festivala otvoren je u regionalnom premijerom filma Shame and Money večeras u Narodnom pozorištu. Riječ je o najnovijem ostvarenju u kosovsko-njemačkog reditelja Visara Morine. Proslavljenom meksičkom filmskom autoru Diego Luni večeras će u ljetnom kinu Coca-Cola biti uručeno počasno srce Sarajeva za njegovu iznimnu karijeru i neizbrisiv trag u kinematografiji, a u okviru programa Open Air bit će prikazan njegov film Usta puna pepela. U Narodnom pozorištu Sarajevo bit će upriličena i specijalna projekcija filma Lomeći valove Larsa von Triera, u kojem je glavnu ulogu ostvarila Emily Watson, kojoj će također biti uručeno počasno srce Sarajeva.
1: Vrijeme.
0: Sutra. U našoj zemlji bit će sunčano. Vjetar slab do umiren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 26, dnevna od 30 do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 32 stepena Celzijevih. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Ermina Jaliman.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Večernji radio razgovori. Emisiju uređuje i vodi Jasna Primorac.

0: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, dobre večeri i dobrodošli na valove Federalnog radija Bosne i Hercegovine. Ovih dana Sarajevo vrvi od turista koji su došli na Sarajevo Film Festival. No Sarajevo ove godine ima razloga još više slaviti, jer u stvari postoje glumci koje pamtimo po ulogama. Postoje i oni čiji glas prepoznajemo čim progovore, čije lice nosimo iz filma u film, iz predstave u predstavu. A onda postoje oni rijetki umjetnici kod kojih prije ili poslije svega što su odigrali počnemo prepoznavati čovjeka. Danas je sa mnom upravo jedan takav čovjek, glumac čije su uloge obilježile naše vrijeme, umjetnik koji je znao nasmijati, rastužiti, naljutiti, zamisliti nas i natjerati da u ljudima gledamo malo dublje. Iza svega toga postoji jedan emir. Dječak, mladić, sin, otac, prijatelj. Čovjek koji je prolazio kroz svoje radosti i svoje teške dane. I možda je baš zato njegov glumački svijet toliko uvjerljiv, jer čovjek ne može drugima dati ono što u sebi nikada nije dotaknuo. Danas je naš gost ovogodišnji dobitnik Počasnog srca Sarajeva, priznanje koje nosi ime njegovog grada, grada kojem je pripadao, u kojem se školovao, u kojemu živi. Ali danas nećemo samo govoriti o nagradama, danas ćemo pokušati malo skloniti reflektore, vidjeti šta ostane kada nema kamere, nema scene, nema lika koji treba odigrati. S nama i vama, uvaženi gospodin, glumac svjetskog glasa, Emir Hadži Hafizbegović. Dobro večer, Emire.
1: Dobro večer vama i vašim slušaocima. I odmah na početku da kažem, 40 godina i više se bavim glumom, nikad nisam imao ovako lijepu najavu o sebi. Velika hvala.
0: Hvala vama, čast je moja da ste došli družiti se s nama i našim slušateljima. Velika je čast za našu kuću, za našu državu, za naš grad, da imamo

0: jednog emira Hadži Hafiz Begovića, koji je ugled u svijetu, a ne samo u Bosni i Hercegovini i regije. Kako ste ovih dana?
1: Ovih dana sam u jednom specifičnom raspoloženju. Prije 7 dana mi je bord festivala, odnosno žiri koji bira ljude koji dobijaju počasno srce Sarajeva, javio da sam ga dobio i ja. Zajedno sa mnom ove godine dobilo je još 4 ljudi, dakle Diego Luna, Emily Watson, čuveni reditelj Farhadi, Iranac, i moj omiljeni glumac hollywoodski Woody Harrelson. Biti u društvu takvih ljudi, a znati da je srce Sarajeva počasno dobio i Robert De Niro, i Angelina Jolie, Morgan Freeman, i Meg Ryan, i Oliver Stone, i Benicio del Toro, jedan Dani Stanović, to je jedno onako priznanje koje godi. Ja moram odmah vama na početku reći da ja imam jedan, i to govorim već u nekoliko intervjua i govorit ću i onima koje slijede, jer je baš medijski vijest o počasnom srcu Sarajeva odjekla regionalno. Evo, danas sam dao za Nacional hrvatski veliki intervju, dao sam za 24 sata, već sam dao za državnu televiziju BHT1. Čekam još najmanje 10 intervjua i uvijek govorim o tome kako ja imam jedan demistificirajući odnos prema nagradama. Nagrada je stvarno satisfakcija za sav trud i znoj glumačkog posla, i nekako demagogija bi bilo reći da nagrada ne godi.
0: Da.
1: Ali i sad ću kao i uvijek spomenuti jednog glumca kome se ja divim, koji je napravio remek djela unutar filma, a nikada nije dobio ni jednu nagradu. On se zove Slobodan Aligrudić. Remek djelo je napravio u filmu Dolly Bell, Slučaj PTT službenice, Otac na službenom putu, jeste. Ali to što je radio u filmu, sjećaš se Dolly Bell, to je takva jedna poezija od glume. Kada bi, čini mi se, danas taj film išao po festivalima, Aligrudić bi sigurno pokupio silne nagrade. Zašto tada, prije koliko, 47 godina, kad je film sniman, 79. na 80. godinu, inače Kusturica je bio i moj profesor, zašto nije dobio nagrade na festivalima, ne znam, ko je bio u žirima, ali ja tog glumca toliko volim i uvijek ga spomenem zato što sigurno postoji još glumaca koji rade isto kvalitetno kao i ja. Ne mislim samo u Bosni i Hercegovini, nego diljem Balkana, Europe i svijeta. Možda nisu tako nagrađivani na svjetskim festivalima kao ja. Dakle, nagrada mi godi, sretan sam. U ovom prvom odgovoru koji vam dajem, zahvaljujem se ljudima koji su glasali da ja to dobijem. U tom bordu sjede i stranci, ne sjede samo ljudi iz Sarajevo Film Festivala. I želim reći na početku, ne želeći biti patetičan, da zapravo nju dijelim sa svima onima koji su bili u mojoj blizini kad sam ja stvarao. Znate, film je jedan kolektivni posao. Bitno je ko vas vozi na set.
0: Tako je.
1: Bitno je ko vam catering pravi. Bitno je, kako bi rekao, ko vas nakon napornog rada, ko vam skida šminku. Bitno je ko vam radi skript, ko je gafer, ko je majstor fara, ko je, dakle, ko radi ton. I onda zapravo vidite da kad finalni proizvod dođe pred konzumenta, da li u bioskope ili na televiziju, mi profesionalci drugačije čitamo kako smo uradili ulogu od ljudi koji, kako bi rekao, ocjenjuju kvalitet toga, ali bez dobrog svjetla, bez dobrog skripta, bez dobre šminkerke, bez dobre garderobirke, bez dobrog

0: zača, pa sve do vrhovnog manipulatora, u pozitivnom smislu manipulatora, to je reditelj, svi su tu ljudi bitni. Tako da ću ja nešto slično reći na dodjeli 21. da tu nagradu dijelim sa svakim onim koji je bio u mojoj blizini kad se kamera upalila. Ja sada u Hrvatskoj snimam svoj 73. igrani film.
1: Da.
0: A jedna onako, ne volim riječ karijera, volim riječ radni opus. A karijera mi nekako vuče na nešto što se zaokružuje, na nešto što ima početak i kraj, a ja zapravo radim posao koji će do kijametskog ili sudnjeg dana biti na digitalnoj formi, moći će da se gleda i kad mene ne bude, kad Bog dođe, pomine ili Azrael, kako hoćete. Ali dakle, zaista ovo dijelim sa svima koji su bili, ja čak imam i neki u razgovoru koji slijedi i digresija jedna mala, sjajno se osjećam s vama u studiju.
1: Hvala lijepa.
0: Sjajno, tako je neka dobra aura krenula i sa najavom i sa vašom pričom o toj nutrini koju ja nosim i koju sam kroz svoja iskustva ponudio onome zbog čega naš posao postoji, a to je publika. Mi se realiziramo u dva medija najviše, to je teatar i film. Davao sam ja i glasove crtićima, nekada prije 40 godina, radio sam radio drame u studijima, ali ipak su teatar i film dva medija i serije, naravno, gdje se mi najviše realiziramo. Tako da sjajno se osjećam i još kad ste mi rekli da mogu birati muziku, mislim da će to biti jedan dodatni element da slušaoci koji su kraj svojih radio aparata, koji putuju kolima i slušaju ovu sjajnu vašu emisiju, o kojoj ja sve znam naravno, ali čast mi je da sam vaš gost, jer jako cijenim vaš rad, znam koliko ste dugo u ovome. I evo, privilegija mi je da sam preko puta vas i da ćemo razgovarati o umjetnosti.
1: Čast je obostrana, hvala vam lijepa. S nama i vama, poštovani slušatelji, ove noći je Emir Hadži Hafiz Begović. U režijskim prostorima ove noći je naša draga pahuljica, mogla bih reći, naša Leila Gabela, ispred mikrofona Jasna Primorac. Dobro nam došli.

0: sudbinu sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad.
1: Večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
2: Evo, rijetkost je da emisiju krenemo sa nekom drugom kompozicijom. Ovo isključivo večeras bilo da počastimo našega dragog gosta i prijatelja glumca Emira Hadži Hafizbegovića. Naime, čuli smo Balaševića, razlog tomu više je što naš Emir surađuje sa sinom pokojnog Balaševića. Je li tako, Emire?
3: Jeste, Aleksa Balašević, sin Đorđa Balaševića je filmski producent, on je već imao film Megdan koji je povučio dosta uspjeha na raznim festivalima, a sada priprema film Nevjernik. Snimat će se cijeli film u Bosni i Hercegovini na područjima oko Viteza, Travnika i Zenice. Ja igram veliku, ogromnu ulogu u tom filmu. Film govori o besmislu rata, film govori o tome kako je zapravo rat izašao iz jedne sentence, kaže ljudi koji se u ratu ubijaju se ne poznaju, ali oni koji ih šalju u rat jako se dobro poznaju. Tako da jedna antiratna priča, režirat će divni isto Marko Nevešnikar, Slovenac, koji je režirao film u kome sam ja igrao nekada davno, Senad Bašić i ja, sjetit ću se kako se film zove. Uglavnom, snimanje bi trebalo početi iduće godine na proljeće. Veliki, ogroman projekat i Aleksa je već nekoliko puta dolazio u Sarajevo i na teren i radujem se tome jer ja tu porodicu poznajem od 80-ih godina kad smo radili specijalnu redakciju. Tad se Aleksa još nije ni rodio.
2: Da.
3: Tad su Jovana i Jelena Balaševićeve ćerke. I Olja, one su bile male, Jovana Cića, 33. U tu sam kuću, znači, ušao prvi put 87. godine prije 39 godina.
2: Kako vrijeme prolaze.
3: Đorđe nedostaje, jedan volšeban umjetnik. Nadam se da ću imati prilike da čujemo večeras još jednu njegovu pjesmu. Ali kasnije. Uglavnom, evo, ekskluziva jedna, dakle, da njegov sin producira film Nevjernik i da ćemo to raditi na proljeće.
2: Emire, kada biste danas sreli onog dječaka koji ste nekada bili, što biste mu prvo rekli?
3: O, kako duboko psihološko pitanje.

0: Ja ovaj kad bi se on sreo onog,
1: jeste.
0: Rekao bi mu, ne mijenjaj ništa. Budi, budi to što jesi, jer ja, meni je uvijek teško govoriti, vidjet ćete i u ovoj emisiji u prvom licu jednine, nekako ja, nije stvar lijepog kućnog odgoja da govoriš o sebi. Ja sam nekako svoj ego davno poderao i bacio u kantu za smeće, ali evo kad sam dobio to pitanje, imao sam divne roditelje, Allah rahmetli moju majku Nizamu.
1: Laka zemlja bila.
0: Hvala oca Mustafu, onaj brat Irfan, živjeli smo u jednoj radničkoj porodici, sretni, veseli, bilo je svega dovoljno, a najviše su nam bile pune duše. I kada bih ja morao u znaku jednačine staviti život jest jednako šta je, a imam pravo staviti jednu riječ sa druge strane jednačine, neko bi stavio život jest jednako ljubav, život jest jednako Bog, život jest jednako sreća, život jest jednako majka, život jest jednako putovanja, neko voli. Mislim da je život jest jednako odgoj. A u odgoju je sublimirano sve ovo, i Bog, i putovanja, i emocija, i empatija. I kad se sretnim sa ljudima, inače sam altruista i filantrop, ja volim ljude i proputovao sam svijet nekoliko puta.
1: I pravi ljudi vole vas.
0: I hvala velika. I tačno prepoznam dobro i loše odgojene ljude. To vidite iz njihovih reakcija, vidite iz njihovog ponašanja, vidite iz njihovih stavova. Tako da sam ja, da bi ja tom dječaku sad ovakav kakav sam rekao, samo tako nastavi, ovaj, dobro si usmjeren i slušaj dobru muziku, čitaj dobre knjige, voli ljude i ono, ponekad se osami, jer biti sam i usamljen, to su dva različita termina.
1: Tako je, tako je.
0: Usamljen je, jel, problema. Biti sam je inspiracija. Ja volim da se osamim. Imam jednu, kako bi Čiro Blažić rekao, mjesto gdje se galvaniziram. To je moja vikendica u Željuši, prije Mostara, 8 km. Tamo sam već 25 godina sa svojim drugovima i braćom, Senčetom, Omerom, Esom, Humom, i volim otići dole i ti ime neki, recimo 10 ili 15 dana, malo ribe, malo čamca, dobre gastronomije, knjiga oko mene, dobre muzike ili glazbe, svejedno, galvanizira, i preporučio bih svakome da ima određene trenutke kada bude sam. Mene to inspirira.
1: Bravo, ovaj, hoću reći da je život ovakav kakav jeste, a vi ste i na filmu, pun je kakofonije. Jednostavno, čovjek želi osamiti se negdje, meditirati s prirodom i životom oko sebe. To ne znači da želi se desocijalizirati.
0: Naravno, naravno, ovaj, dakle, ta vaša komparacija čovjeka i prirode je zapravo ono što je brutalno narušeno. Sve ove planine, rijeke i stijene ostaju, ljudi prolaze, ali mi smo se, osiono se ponašamo prema prirodi. Ako se sjećate možda onih poplava silnih koje su od Doboja pa vamo se prema Sarajevu i Semizovcu, kada se komad Željeznog polja odvalio, kada je Maglaj bio poplavljen, kada je u Doboju stradalo 10 ljudi u robnoj kući.
1: Je li to bije 17?
0: Tako, otprilike. Onda smo mišljeni, nosili smo neku humanitarnu pomoć, neka moja raja, u Maglaju, ono, voda, toalet, papir i sve to. I zove mene jedan prijatelj kojeg znam, od kaže da vidiš šta je Bosna izbacila. I tamo, mašina za veš, gume, dijelovi automobila i tako dalje. Kažem, vidiš kako i rijeka ima dušu, kako je ispostavila fakturu. Pa kaže, ali ja nikad nisam opušak bacio. Pa mislim, nisi ti, ali rijeka je, oprostite na izrazu, povratila mučninu koju je imala.
1: Nisi igrat s prirodom.
0: Tako je, povratila i onda ti je izbacila veš mašinu u baštu. Tako da, taj kontakt sa prirodom je meni jako dragocjen, zagrliti drvo, šetati šumom.

0: Bravo.
1: Imat čamac, ići tom prelijepom Neretvom. Ja sam baš na mjestu gdje je Neretva jako čista i gdje je jedan fenomen. Dakle, 6 sati je rijeka, pa je 6 sati jezero, zato što je tu hidrocentrala. Pa kad se zatvori hidrocentrala je malo jezero, pa kad se pusti onda je Neretva. Prečista, prelijepa, tirkizno zelena. Jednom je Safet Zec bio moj gost i moja supruga je napravila neku kafu, neke kolače i tako dalje. On mi je rekao, molim vas, ja ću se sam malo odvojiti, jer moja vikendica je baš na samoj Neretvi, 5 metara od Neretve. I onda je otišao sam, uzeo stolicu i sjedio skoro sat vremena, gledao u Neretvu, jeo neku tufahiju ili baklavu, ne znam šta je Aida napravila, i uživao. I vidite kako, zato bi svakom preporučio da pročita Siddhartu Hermana Hesseja, taj razgovor sa rijekom, sa jednim segmentom prirode. Ima i razgovora i sa planinama, ima razgovora.
0: Ima, naravno.
1: Ali rijeka je nešto posebno, a Bosna puna rijeka, i ne bacajte u rijeke ništa, uvijek će vam rijeka fakturu ispostaviti.
0: Ja vjerujem da kroz svakoga od nas rođenjem prođe mnogo ljudi, a da oni pozitivni ostavljaju traga i da susret individualni sa nekom osobom može ukazati na prepoznavanje one pozitivne aure o kojoj ste govorili s početka emisije.
1: Pa naravno, mislim, kad smo govorili o mom poslu, priroda mog posla su točkovi, avioni, putovanja i sve. Bio sam u Americi nekoliko puta, u Australiji nekoliko puta, Europu sam obišao uzduž i poprijeko. Nisam bio u Africi i u Kini, a zaboravio sam čekiranje karata, zaboravio sam u kojim sam hotelima spavao, zaboravio sam šta sam jeo, ali ljudska lica nisam zaboravio.
0: Ali ono što se meni kod vas, Emire, jako sviđa gledajući vas kroz vaše uloge, je gdje god da odete, vi ste onaj naš Emir Hadži Hafizbegović. Niste sigurno poput nekih koji su otišli odavde, koji u Zagrebu govore hrvatski, u Srbiji govore ekavski, u Bosni bosanski. Vi ste onaj autentični naš Emir Hadži Hafizbegović sa ovih prostora.
1: Pa taj posao...
0: Izuzev ako uloga traži da govorite ekavski.
1: Naravno, posao podrazumio autentičnost. Meni je recimo drago da Zdravko Čolić nikad ne otpjevao nijednu pjesmu na ekavskom. Ne zbog toga što mi ekavštinu ne volimo. Ja sam imao uloge gdje sam glumio i purgere i ekavce, ali kako bi rekao, da bi bio autentičan i autohton, ti moraš nositi tu japiju ili gdje si rođen, jel? I nekako ja, kad bi se hipotetično, ovo je malo izlazak iz imana, jel, obzirom da vjerujem u univerzuma i tako dalje, ja kad bi se ponovo rodio uz sve sile i haribde kroz koje sam prolazio, uz ovih 35 godina koje su mi pojeli skakavci, kao i vama, kao i slušateljima, ja bi se opet volio roditi kao Bosanac, volio bi se roditi u Bosni, volio bi se roditi uz Sevdalinku, uz rock'n'roll, uz Andrića, uz Sidrana, uz Dževada Karahasana, uz... uvijek mi je teško, odnosno uvijek se čuvam da ne nabrajam vlastita imena, jer uvijek nekoga značajnog zaboraviš, jel? Ali ova naša Bosna i Hercegovina je jedan komad zemlje koji mi ne cijenimo. Mi koji u njoj živimo, mi to ne cijenimo. Mi mislimo da to tako treba biti, pa ne mora tako biti. Ne moraš baš odrasti u toj ljepoti, u tom književnom narativu, u tom filmskom narativu, u tom umjetničkom narativu, u tom privrednom narativu kakav je bio Emerik Blum, u tom sportskom narativu kakav je bio Sušić, kakav je bio Vahid Halilhodžić, kakav je bio Đevaša Čerbegović, Merced Kovačević, kakav je bio, evo, počeo sam opet vlastita imena nabrajati, što mi nije drago, uvijek će neko reći, a gdje sam ja, ali govorim sada kao opšte mjesto. Mi ne prepoznajemo komparativne prednosti državi u kojoj živimo. Mi to ne prepoznajemo. I onda vam dođe neki stranac poput Pjera Sprenglera, čuvenog producenta i prijatelja Ademira Kenovića, kojeg sam ja upoznao prije nekih 20 godina, i njegova supruga je Sarajka, inače profesor u Londonu, mislim na Oxfordu. On je jedan od najjačih hollywoodskih producenata. Evo, recimo, spomenut ću film koji on producirao, to je recimo film sa Gladiator, recimo je producirao, pa je producirao, mislim, Vajater, pa Spidermana. I on je veliki prijatelj Bosne i Sarajeva, ima sada kuću na Poljinama, u koju dođe s vremena na vrijeme, i onda ti on otkrije, ne otkrije meni, nego otkrije nekim koji misle da su se na tom komadu zemlje rodili i da to tako treba biti. Kaže, ja sam tek dolazeći u Bosnu shvatio kakve komparativne prednosti ima ova zemlja. I kaže, prvo shvatio sam da mogu imati slobodnog vremena. Vrijeme je jedini resurs koji protiče i odlazi, a ljudi troše vrijeme na budalaštine, troše na društvenim mrežama, na TikToku, na nekim potpuno bizarnim i trivialnim stvarima, i to vrijeme se ne može vratiti. To je prva komparativna prednost koju je rekao. Drugo je rekao, nikada ovoliko topline ljudske nisam sreo, kao ne samo u Sarajevu, nego u Bosni i Hercegovini. Onda je rekao da je on gastronom. I da on jede pet endemskih jela od Hadžibajrića do, ne znam, prstaca u Neumu. Jedim, kaže, onaj pače, pa pojedim janjetinu, ne ide, istom danu sve. Znači, gastronomija. I onda je rekao, imate ozbiljnu filmsku industriju. Četvrti komparativna prednost, i petu je rekao baš tu duhovnost koju Bosna nosi, ta multikulturalnost. Znate, samo na tri mjesta u svijetu postoje četiri povijesno religijska kruga koji imaju aktivne bogomolje. Aktivne, to nisu numizmatike. Ne povede vas turistički vodič u Sarajevu i kaže, ajde učite da vidite gdje je nekad bila pravoslavna crkva, ajde vidite gdje je nekad bila katedrala, ajde vidite gdje je nekad bio tempel i gdje je bila džamija. Ne, to su aktivne bogomolje. Jerusalem, stari dio Kaira i Sarajevo. I dakle, ta komparativna prednost multikulturalna koju mi imamo, i sve ovo što je Pierre Sprengler nabrojao, je nešto što ljudi koji su ovdje rođeni ne vide.
0: Da.
1: Jedan ogroman procenat ne vidi tu prednost življenja na ovim prostorima. Evo, sada je bio skoro, mislim, prije 5-6 dana ovaj čuveni TikToker Japanac koji je se zaustavio kod Tarika Hođića, tamo je Hamo Granov bio.
0: Gledala sam, zanimljivo.
1: Kako bi rekao, klip obilazi svijet. Ljudi govore jezike, on je ušao tamo, Tarik igrao za Galatasaraj, taj, kako bi rekao, protok ljudi, ljepote. Znate, u Njujorku živi 190 nacija i nikada ni jedan incident. Ovdje se tri nacije ne mogu dogovoriti. Tako da, opet, kad ne mogu dogovoriti, pragmatičan život demantira medije. Vi kad čitate medije, portale, mislili bi, evo, u ponedjeljak opet frka. Nije istina. Ne. Ja idem i te, ajde da kažem, tako malo neuralgične dijelove, odim i do Banja Luke, odim do Trebinja, odim do Doboja, odim do Širokog Brijega, odim do Čitluka, odim do Međugorja, i osjećam se sjajno, i nije istina da ti animoziteti postoje i da su, kako bi rekao, opšte mjesto bosansko-hercegovačkog društva. Opšte mjesto bosansko-hercegovačkog društva je jedna, kako bi rekao, politička kakofonija, a dobrote i dobrih ljudi u RS-u, u Hercegovini, u Sarajevu, u Vitezu, u Tuzli, Mostaru, Zenici, Ljubuškom, Teočaku, onom, kako zove, ja sam prije nekih 5-6 godina pozvao par svojih prijatelja i moja supruga, otišli smo da slavimo, mada ja ne slavim to, ali eto, bilježi se 4 neradna dana, pa odeš negdje, jel,

0: nama i vama u ovoj večeri 12. u mjesecu 8. u mjesecu u kojem u naš grad dolaze mnoga poznata svjetska filmska imena. Sarajevo Film Festival počinje za dva dana, a meni je velika čast, sigurna sam i vama, poštovani slušatelji, da je s nama i vama uvaženi gospodin Emir Hadži Hafizbegović, glumac svjetskog glasa, novogodišnji dobitnik Počasnog srca Sarajeva sa ostala tri, je li tako, Emire, tri još dobitnika. No, Emire, postoji li neko kome danas, nakon svega što ste prošli i postigli, dugujete jedno veliko hvala, a postoji li opet s druge strane neka osoba kojoj nikada niste stigli izgovoriti to hvala za sve?
1: Jako lijepo pitanje. Prvo, velika hvala mojim roditeljima, jer koji su me napravili, koji su me odgojili. Dakle, vraćam se na priču od početka. Moj čok je Srebrenica, moja oba roditelja su iz Srebrenice. 1953. godine su došli u Tuzlu, tamo se rodio moj stariji brat Irfan 1955. Ja sam se rodio 1961. i ja sam jako vezan za Tuzlu, to je moj rodni kraj, ali sam sa 19 godina došao u Sarajevo. I evo, u Sarajevu živim 40 i koliko, 6-7 godina, tu mi je i supruga, tu su mi djeca. A evo, jedna ekskluziva, isto možda malo ljudi zna, postao sam dedo.
0: Pa čestite.
1: Hvala, moja čerka Amra i moj zet divni Kerim su dobili jednog meleka i anđela koji zove Idris. On nam je svima promijenio život, ima sada,
0: na zdravlje.
1: Hvala, velika, 18 mjeseci, u dobar čas. I dakle, u Sarajevu sam došao da studiram, kad sam odslužio vojsku i ostao sam u Sarajevu, ali sam jako emotivno vezan za Tuzlu, tamo su mi, što kažu, i roditelji ukopani, i nena moja, i imam divne prijatelje tamo, to je grad dobrih ljudi, sjajnih ljudi, tamo su moji prijatelji iz osnovne škole, srednje mašinske škole, volim otići u Tuzlu. I nekako ne volim te regionalne neke animozitete, Tuzla, Sarajevo, Mostar, Sarajevo, Zenica, Sarajevo. Mislim, Sarajevo je naš glavni grad. Ne do dragi Bog da je Sarajevo palo, pala bi i Bosna. Tako da,
0: tako je,
1: to što se obrušilo na Sarajevo, 11.000 mrtvih civila, 1600 djece, nadam se da neću raditi ništa pogrešno u ovoj emisiji. Ja nisam vas pitao, ja znam da je vaš rođeni brat pao za

0: slobodu ovog grada.
1: Jeste.
0: I da je Zlatni Ljiljan, i evo ja, iako je studio, ono, ustaću mirno za sve šehide i za sve pale borce u odbrani Bosne i Hercegovine.
1: Ja moram zajedno s vama da vam Bog da svako dobro. Emire, kada smo se susreli na vratima studija, rekao ste mi, niste bili u ovim prostorima 40 godina. Što se promijenilo po vama, a što je ostalo isto u ovoj zgradi?
0: Pa ne znam, nekako ja kažem, ja sam između ostalog svoju djecu odgajao govoreći im da u svemu podižu standarde.
1: Da.
0: Od haustora do posla kojim se bave. Podizanje standarda znači ono kvalitet života. Ne moraju domovi u kojima mi živimo biti nikakvi luksuzni domovi, ne moraju kola koja vozimo biti jako skupa, ali trebaju biti uredna, trebaju biti čista. Evo jedan primjer, ja sam na Grbavicu došao 2004. godine u haustor koji je bio po meni najružniji haustor na svijetu. Sada je to haustor u koji kad uđete imate sa desne strane jednu rafu gdje stoje knjige.
1: Da?
0: Kojima se može poslužiti.
1: A što je to lijepo?
0: Onda imamo, krećimo, sređujemo, bez Sarajevo stana radimo na ljepoti našeg haustora i ljudi se u takvom ambijentu bolje osjećaju. Ja kad sam došao, komšije se nisu pozdravljale, ne zbog toga što se mrze, nego jedan takav ambijent, smrdilo, neokrećeno, prljavo, bez sandučića, nije se zaključavalo, sve smo mi to šerbetili tamo, sredili, sad je to najljepši haustora i ljudi su drugačiji. Znate, vi kad ste u ambijentu koji je, kako bi rekao, pesnitav, i misao vam je pesnitava. A kad ste u ambijentu koji je sređen, koji miriši, gdje je sve uredno, čisto, i čista vam je onda i glava, i čista vam je misao. I vraćam se na ovu televiziju, nekada je bilo ono privilegija ući u dom.
1: Tako je.
0: Radio televizije, ući u taj restoran, vidjeti mega zvijezde koje su dolazile ovdje, ne samo za novogodišnji program.
1: Ne.
0: To je bio standard koji nisu imale možda ni BBC ni CNN. Visoko podignuti standardi od ulaska do programa kao epiloga, jel, neko, kako bih rekao, epiloga funkcioniranja ove kuće, što je njoj i zadatak, jel, informacija, dnevnik, drama, film, politička emisija, poljoprivreda, priroda i tako dalje. Ali ja se sjećam ti standarda. Ljudi su molili, neki koji nisu imali obavezu, koji nisu imali, kako bih rekao, nikakav posao ovdje, možeš li me samo uvesti na televiziju dole, onaj, da vidim kako to izgleda, da uđe u taj restoran i da vidi tamo, ne znam, ono...
1: Ta svjetla neka, recimo, jeste, i druženje s ljudima.
0: Ja, kako bih rekao, da je tamo gdje je ambijent sofisticiran, gdje su podignuti standardi od higijenskih do kreativnih, ljudi bolje funkcioniraju. Ja kad sam došao za direktora kamernog teatra, teatar koji ja volim, on bio je dosta nesređen. Nisam ja svojim novcima, ali sam donio odluku da moramo promijeniti 50 godina stare prozore, da moramo promijeniti mokre čvorove, da moramo promijeniti vizual, da moramo nabaviti klime, da moramo promijeniti sjedišta, da moramo promijeniti svjetlosni park. Kad smo mi to sve uradili, onda je i repertoar i finalni proizvod bio bolji.
1: I ljudi bolje se osjećaju.
0: I bolje se osjećaju. Mislim, tako, tako da, rekli ste mi šta je drugačije. Najava koju ste vi napravili, divna djevojka koja nam pušta muziku, je isto kao prije 40 godina.
1: Hvala vam lijepa.
0: Isto. Znači, ali naravno, potrebna je malo ta, jel, šerbečenje, sređivanje i tako dalje. Nadam se da će baš

0: navikavamo se na loše ljude, na loše političare, navikavamo se na atmosferu. Mi živimo u jednoj civilizacijskoj inverziji gdje je zlo aktivno, a dobro pasivno.
1: Da.
0: Mi moramo tu matricu, taj narativ, taj matriks promijeniti da dobro postane aktivno, a da zlo bude
1: dominantnije. No, Emire, glumac ne posuđuje samo lik ulozi koju radi, on posuđuje dio svoje duše.
0: Tako je.
1: Ali ono što je evidentno je da ste vi čovjek zaista sa jednom velikom dušom, jednim velikim pijetetom prema ljudima koje voli i poštuje. Nemojte mi zamjeriti, ali moram vas upitati, vaša spona i prijateljska veza sa nedavno preminulim našim Halidom Bešlićem.
0: Teška tema. Teška i lijepa. Drago mi je to pitanje. Halida Bešlića upoznao sam 81. godine u kafeu Lisac.
1: Da.
0: Vraćao sam se iz Mostara i ušao sam u kafe Lisac sa jednim prijateljem i Haldi je sjedio tamo negdje u čošku i ja sam mu prišao. Tato nije bio ni neka zvijezda, ona je velika 81. godine, ali sam znao ko je Haldi Bešlić i počastio me pićem, ja sam prišao, zahvalio se i počinje prijateljstvo 44 godine. Ja se sa Haldom nisam družio preko stage-a i preko, naravno, susretali smo se, mi smo recimo jednom, zanimljivo je da smo paralelno bili na jednoj američkoj turneji i našli smo se u St. Louisu i on nije znao da sam ja na koncertu, Zarina
1: Cokoja
0: je s njim kao gostovala zajedno, ja se tamo probijem do njega skroz i otim ga za nogu, nabio neku kapuljaču. On zove obezbeđenje, neki crnci dolazi, ja skinem kapuljaču, on kaže, pa majko moja, je li moguće, že mi u St. Louisu nađe. Ali naše prijateljstvo i sa tom porodicom, jeli, sa Sedom i sa Dinom i sa djecom, je bilo i van stage-a, družili smo se na raznim destinacijama i ako mogu da ispričam jednu priču o Haldu Bešliću.
1: Možete, ako dopustite, zaista to poštujem. Imamo dugo već slušatelje na liniji, pa izvolite, dobre večer.
2: Dobro večer, jasno, lijep pozdrav za vas i uvaženog gosta. Evo, ja se periodično javim, pa evo večera sam u prilici, pozdrav sa otoke, naravno.
1: Dobro večer.
2: Ja zaničim, po fabričkim postavkama se kaže, ali sad sam na otoci već 16 godina, tako da.
1: Izvolite, izvolite.
2: Pa dobro, mene je inspirisalo da se javim zapravo ovo što je rekao gost malo prije. Mislim, inspiracija je samom po sebi, ali sve ono što je već rekao, pogotovo apropo buntovništva kojeg nema, jer smo baš danas malo govorili na tu temu kako nas ljudi samo onako što se kaže ono šta ćeš i idu dalje, jel?
1: Ne.
2: Dakle, ne koristimo sve elemente koje imamo u borbi za prava u Bosni i Hercegovini generalno, a iskreno kad slušam Hadži Hafezbegovića volio bi da se malo sa Grbovice preseli još neke austere pa da ih tako uljepša kao što je ovaj svoj, jel? I samo da kažem, no možda da komentarše gosta ako budemo vremena, ova uloga Fadila Opančića, nije li ona na jedan indirektan način nama pokazatelj koliko mi tih Opančića imamo oko sebe, a da nismo možda svjesni? Evo, to bi samo kratko
1: hvala lijepa. Hvala lijepa. Dopustite samo da Emir završi priču o Halidu Bešliću, pa ćemo odgovoriti. 455-171-1720-33, uvaženi glumac Emir Hadži Hafizbegović, gost večernjih radio razgovora. Izvolite, Emire.
0: Sa Aldo ima razni. Ja bi mogao napisati roman o našim druženjima, dogodovštinama, razgovorima. Malo ljudi zna da je Hald bio vrlo, vrlo, vrlo obrazovan čovjek. Hald ima u veliku biblioteku. Halid je rješavao, i to mu je bio hobi, ukrštene riječi koje, vjerujte mi, ja ne bi mogao ili vi ili neko drugi riješiti. Halid je poznavao srednjovjekovnu Bosnu, čitao je Andrića, Selimovića, Kunderu i on je bio jedan samozatajan čovjek. On je čovjek neizgovorenih riječi i to je inače, kako bi rekao, jedna od karakteristika i atributa

0: Bosanaca i Hercegovaca i Srba i Hrvata i Bošnjaka i Jevreja i svih koji su rasli na ovim prostorima, da su to ljudi neizgovorene riječi, jer mi jako dobre percepcije imamo, razumijemo, i nije bez razloga u Bosni ona sintagma mi se i šaretom razumijemo. I ali je znači sa mnom provodio dugo vremena i van estrade sa Fahrudinom Pecikozom, koji mu isto bio veliki prijatelj, sa svojim Vladom koji mu je bio vozač. Pecikoza je bio njegov veliki prijatelj i njemu isto ni dan danas, što kažu, meni sa Haldom kao da je otrgnu neki komad Bosne. Ali vidite šta se desi, šta je sinkronicitet. Otišao Halid, a onda pjevači najpopularniji Brazila, Meksika, Engleske, Irske pjevaju "Poljem se širi miris Ljiljana". Ovo što se desilo u Americi, to je više od igre. Ja ne govorim sada o reprezentaciji Bosne i Hercegovine, ja govorim o toj pjesmi. Henri i ono Ibrahimović su u studiju naučili tekst pjesme "Poljem se širi miris Ljiljana". Tako da ljudi umiru dva puta. Jednom kad fizički odu sa dunjaluka ili životne scene, a drugi put kad se njihovo ime prestane spominjati. Ma nema, do sudnjeg dana će se ime Halda Bešlića i pjesme spominjati. Ja ne govorim sad samo o pjesmi "Poljem se širi miris Ljiljana", govorim kao opštem mjestu jednog velikog čovjeka koji je ostavio trag. Pa jel se vi sjećate tog ispraćaja Halda u Splitu?
1: Kako 10.000
0: ljudi u Zagrebu, u Beogradu, u Ljubljani, u Skoplju. Dakle, i meni je uvijek smetala ta teza, i sad ću to reći, to sam rekao i na komemoraciju u Narodnom pozorištu, kao Halid miri ljude. Halid ne miri ljude, ljudi se nisu posvađali. Nema on šta da miri ljude.
1: Joj, sjećam se, bio meni gost u noćnom programu.
0: Kako može on pomiriti mene i nekog iz ne znam Splita, a obojica volimo Halda Bešlića? Šta će on mene miriti? Mislim, Hald je bio promotor ljubavi.
1: Tako je.
0: Naravno, imao sjajne hitove, imao dobre tekstopisce, imao svog Samira, jednog od najboljih harmonikaša i čovjeka koji mu radio aranžmane, pjesme, kompozicije. Pecikoza mu napisao napisao mu i Pecikoza i Željko Joksimović neke pjesme. Tako kaže, Halid miri region, ma ne miri Halid region, Halid, taj se region, i on, mi koji smo volili Halida, nikad se nismo ni posvađali.
1: Region se srodio s Halidom i Halid s regionom. No da odgovorimo slušatelju uloga Fadila Opančića, je li to vizavi ovih opanaka?
0: Pa slušalac, ja mu se prvo zahvaljujem na javljanju, i jako je dobro sondirao scenarističku košuljicu serije "Dva smo svijeta različita". I zapravo taj lik i sve to što je Kapa napisao zapravo je ono čemu smo na početku govorili. Mi smo taoci polusvijeta, mi smo taoci primitivizma, mi smo taoci neznanja, nama dolaze na naplatu lažne diplome, nama dolaze na naplatu ljudi koji su zauzeli važna mjesta. Ja ne volim tu riječ kao politika. Znate, meni, evo recimo sad ću nešto ispričati, a gospodin je potpuno u pravu. Dakle, ta serija je paradigma našeg društva. Ja znam jednog direktora pozorišta, neću mu sada reći ime, ozbiljnog pozorišta, koji je, dakle, arhivu pozorišta pretvorio u svoju kancelariju. Nije bitno.
1: Dobro.
0: To je Opančić uradio u seriji, da je od garderobe napravio kafanu. Jel, i dakle, možda dobro mjesto da objasnim jednu stvar. Meni često kažu

0: Sjajan si glumac, veliki umjetnik, filmovi, nagrade, svjetske, zlatni, lavo, što će ti politika? Ne, gospodo, meni to nećete podvaliti. Ja se politikom nikad nisam bavio, ali sam imao politički stav. Muhammed Ali je zbog svog političkog stava i neodlaska u Vijetnam dobio zabranu boksanja 2 godine i oduzeta mu je titula šampiona svijeta. Jean-Paul Sartre je odbio Nobelovu nagradu zbog svog političkog stava i 68. studentske revolucije. Moj kolega, naravno nismo kolege, da smo se sastajali, glumac, a zove se Marlon Brando, 74. odbija Oscara zbog ugnjetavanja Indijanaca. Václav Havel, jedan od najvećih dramskih pisaca evropskih, 17 godina je bio disident u Austriji, dok nije srušen Berlinski zid, vratio se u Češku i sada aerodrom u Pragu nosi ime Václav Havel. Charlie Chaplin je protiran iz Amerike u vrijeme McCarthy-a kao komunista i završio je svoj život u Veveju kod Ženeve. Gabriel Garcia Marquez promijenio je mjesto i Kolumbiju, gotovo je istjeran zbog svojih političkih stava, on je bio prvo novinar. A evo nešto svježe, kad neko ima politički stav. Ja uopšte ne mislim da je u pravu, ali on je svoj politički stav iskazao. Sean Penn je prije 2 godine donio svog Oscara za Mističnu rijeku, izvadio ga iz ruksaka i dao Zelenskom. I rekao, ovo je tvoje. To je njegov politički stav. Robert De Niro je iz Sarajeva sa stage-a poručio Trumpu da je to sve što je nagovorio i da Amerika ulazi u krizu sa dolaskom Trumpa. Čista politička poruka iz Sarajeva. Dakle, živjeti na ovakvoj neuralgičnom geopolitičkom terenu kakav je Bosna i Hercegovina, živjeti u gradu u kome je ubijeno 11.000 civila, 1600 djece, a biti konformista i reći, ma vidi nešto, ja se ne bi bavio politikom, to je kukavičuk. Jer to su politička ubijstva. Srebrenica je politička naredba. Sarajevo je politička naredba. Drinski pojas je politička naredba. Logori su politička naredba. Silovanja su politička naredba. I u toj konstelaciji reč mene politika ne interesuje, znači biti loš čovjek i biti kukavica. Ja sam samo progovorio i iznio svoj stav. A i dalje sam ostao ozbiljan glumac u teatru, na filmu, jer ja co nešto ću ti reći, kada padaju političke odluke na zapadu, evo uzijet ćemo Švicarsku, tamo se zabrani pecanje na vještačkim jezerima oko Ciriha od, ne znam, subotom od 3 do 5, raste cijena banana, poljoprivrednici nezadovoljni prospu salatu po autobanu. Iz naše perspektive bizarne i trivialne stvari, ali kad ovdje padaju političke odluke, onda ne raste cijena banana, i ne zabranjuje se pecanje na Jablaničkom jezeru, nego teku u potoci krvi. I ja bi sam bi se sebi gadio da nisam otvoreno progovorio šta mislim o tiraniji i agresiji na Bosnu i Hercegovini.
1: S nama i vama, Emir Hadži Hafiz Begović, idemo čuti Halida Bešlića, 4551711172. A kasnije me baš zanima, moram saznati kakva je veza Emira i Miladina Šobića.

0: Pamtit ću te cijelog života, pamtit ću te ja. Pamtit ćemo našeg večerašnjeg gosta, dragog glumca Emira Hadžihafizbegovića, velikog umjetnika, ovogodišnjeg dobitnika Počasnog srca Sarajeva. Ne znam reže imamo li nekoga od slušatelja na vezi 033-455-171. Evo, ova pjesma u stvari govori sve, pamtit ću te cijelog života, pamtit ću te ja. Kada smo govorili o Bešliću, kakva je veza vas i Miladina Šobića?
1: Hvala ti, ja sam vi priđuna ti.
0: Ma slobodno, može. Ma može, naravno.
1: Tako te osjećam, stvarno sam je, kako preko otvorila sam je u emisiji, dugo te znam, poštujem te i cijenim te nekako, ko da sa sestrom razgovaram.
0: Čast je
1: moja, ništa manje nije. Miladin Šobić i ja smo se upoznali 82. na treću godinu u Sarajevu, kada je on u Sarajevu nakon turizma u Dubrovniku studirao jednu godinu pravo. I u jednom trenutku obojica smo bili bez dana, ja izašao iz jednog stana u Štrosmajerovoj, on iz jednog stana, ne znam, gore negdje na Koševu, i ja sam onda u Kozaračkoj našao jedan stan. I onda je on bio nekoliko puta i prenoćio kod mene, i tako da možda smo bili cimeri. Jel? To je jedan od najboljih kantautora evropskih.
0: Da.
1: Evropskih. Miladin Šobić je zapravo fenomen i čudo. Nažalost, kad mu je sestra Šeherzada preminula, on se prestao muzikom baviti.
0: Da.
1: Zamislite, to je bilo možda kraj 80-ih, to je bilo pred raspad Jugoslavije. Zamislite da je taj čovjek do sada radio. Mislim, ja poštujem, ja mislim da su veliki kantautori, Zoran Predin, Arsen Dedić, Đorđe Balašević, to su ono mega kantautori, mega, ali Miladin je ispred njih.
0: Kako je to lijepo.
1: Miladin je ispred njih. I,
0: imate li danas kontakt s njim?
1: Miladin je teško bolestan.
0: Ja
1: mu iz ove emisije šaljem svoje srce u Nikšić. Ne izlazi, imao je prije 5-6 godina i moždani udar. Ja sam skoro bio na Cetinju, igrao i htio sam otići u Nikšić da ga vidim, međutim imao sam i vremena i sve, ali vjerujte mi, nadam se da se on neće naljutiti što ću ovo reći, želim ga zapamtiti kakav je bio sa mnom, ono u Starom Satu, kakav je bio u Navi, kakav je bio u Đulaginom dvoru, kakav je bio na akademiji našoj. Toliko jedan produhovljen čovjek, i njegov opus i dan danas, ne postoji radio stanica na prostorima bivše Jugoslavije koja ne pušta Miladina Šobića, možda danas i više nego ranije. Njegov Džemper za vinograd, mislim,
0: da,
1: to je antologijska pjesma, ovo je samo moja glasa.

0: Evo nas, malo smo i zapjevali ovdje u studiju, poštovani slušatelji, s nama i vama Emir Hadži Hafizbegović. Emire, vidim, što bi rekli, pali ste u sevdah slušajući ovu pjesmu. Tekst je baš životni, kazuje onako kako jeste.
1: Ma Miladin je čudo, Miladin je ono čovjek koji isto ulazi u ovu skupinu ljudi kakav je Bešlić, Kemal Monteno, već smo rekli ovaj Arsen Dedić, Balašević, ne znam, možemo sad redati razna kantautorska imena, Dino Merlin, ovaj Vlatko Stefanovski, pisci tekstova Galinih, Bajaga, ali on je na vrhu, po meni on na vrhu, jer njegov taj opus tekstu, pa on je bio i aranžer i pisac muzike i teksta. Ima njih koji naprave, kako bi rekao, genijalnu pjesmu, ali mu neko drugi napiše tekst, neko napravi aranžman. On je bio ono jedan u tri, ili tri u jedan se kaže.
0: Tri u jedan.
1: I još jednom mu šaljem srce svoje i svu ljubav svijeta i molim dragog Boga, molit ću se da ozdravi

0: da hoda svojom Crnom Gorom i da nam dođe u Sarajevo, jer on je znao često reći ja sam Crnogorac iz Sarajlija.
1: Krasno. Emire, koliko ste puta u životu poželjeli reći redatelju, možda je malo neozbiljno pitanje s moje strane, reći redatelju, dakle, nemojte vi meni govoriti kako će ovo odigrati, i jeste li možda nekad rekli tako redatelju?
0: Nikada.
1: Niste?
0: Nikada, ali sam se fajtao sa rediteljima, jer, znate, kad preko puta imate kreativnog čovjeka, koji je također lišen ega kao što sam ja, onda, kako bi rekao, komunikacija za završnu neku scenu ili kadar bude, kako bi rekao, odlična. Ja sam srećom radio sa pametnim rediteljima lišenim ega, i evo nabrojat ću neke reditelje kultne s kojima sam, ja sam sa Ognjenom Siličićem zapravo dobio i za njegove filmove najveće svjetske nagrade, jeli, da na Ognjen Siličić je Spličanin i radio je film Armin i radio je film Takva su pravila o smrti dičaka Luke Rica po istini toj priči, i za ta dva filma ja sam dobio dosta nagrada na velikim festivalima, sa Grlićem koji je fenomenalan reditelj, naši reditelji su isto genijalni, Pjer Žalica, Srđan Vuletić, Elmir Jukić, divni Alen Drljević, Jasmila Žbanić moja, koja je, mislim, ono, napravila film o genocidu gdje nema kapi krvi. Divni, rekao sam već, sad ću prvi put raditi, što je moja ogromna sreća, sa čovjekom koga neizmjerno cijenim, neizmjerno volim, a nikad s njim nisam radio, to je Ademir Kinović. Radit ćemo film kad sam bio hođa. Ta komunikacija glumačko-rediteljska, kad je pametan i reditelj koji nije sujetan, dođe do fenomenalnih stvari. Mi kad smo radili Gori vatra, Admir Glamočak i ja zovemo Pjera u stranu i kažemo: Pjer, aj sad kad sa ovim Austrijancem ja se rukujem, ja igram tog Srbina vatrogasca, Admir igra Bošnjaka vatrogasca, ajde napravim jedan štos. Kaže Pjer: kakav ba štos, jeste pročitali scenariju? Ma jesmo, pročitali smo scenariju, sve ćemo izgovoriti, ali ajde kad se rukujemo da ja nešto u Admiru napravim, da pokažem ovom Austrijancu, ajde im kako to izgleda. Mi to pokažemo, kaže Pjer: odlično, ajmo to napraviti, nećemo Austrijancu ni govoriti, to je austrijski glumac. Taj take koji smo mi snimili, taj prvi je ušao u film. Vidite, pametan red.
1: Improvizacija. Imamo nekoga na vezi, Emire. Dobar večer.
2: Dobro večer, gospođo Primorac, i pozdrav za vas i za studiju. I pozdrav velikome, velikome kozmopoliti Bosancu i Hercegovcu. Znam da je glumac, glumac je van serijski, ali što je on veliki Bosanac i čovjek, tak je stvarno, on je malo, jako malo, ima i puno kao što je gospodin Hadži Hafizbegović, i akademik Nedžad Ibrišimović. Ja stvarno nije volim, obožavam i
0: Evo, ako idem... Velika vam hvala, velika vam hvala.
2: Nema na čemu.
0: Ima na čemu, velika vam hvala. Ne znam ko se obraća.
2: Ovo je iskreno, vjerujte mi.
0: Iste impresije ja vama vraćam, jer kad tako razmišljate i govorite, ne zato što ste mene spomenuli, znam da preko puta, odnosno na vezi, imam također sjajnu kosmopolitu i čovjeka.
2: Znam.
0: Koji izlazi iz istog narativa kao i ja.
2: Znam, slažem se. Znam, jako dobro, gospođo Primorac. Evo, gledam sada baš utakmicu, gledam Manchester United i Leeds. Pa igra tamo onaj naš, znaš već, ko je Muharemović, pa igraju prvo poluvrijeme, gotovo, i prijateljsku utakmicu igraju 1-1. Pa ajde, rekao, volim, oči su mi na ekranu, ali nema tona, vas slušam, puno ste zanimljivi, puno znam o vama, ali evo skratit ću, ne znam, malo je duže, ali ja skratit, ono kad ste se upoznavali, to sam pročitao sa vašom Hanumom,

0: koja traje godinama, a sada doživljava svoje zvjezdane trenutke, je zapravo nedostatak empatije, suosjećanja.
1: Tako je.
0: Ja se sjećam one slike onog djeteta na plaži od 5 godina, da li je sirijsko dijete, ono, izbjeglice, a do njega reklama Coca-Cola. Mislim, ne, možda je bila reklama, ne znam, antifriza, ali ta je slika zaboravljena, mislim,
1: u Gazi je
0: pognao nekoliko ljudi koje ja poznajem, između ostalog čuvena novinarka ova palestinska koja je bila i u Sarajevu fotografkinja. Dakle, uveo bi predmet empatija, uveo bi predmet lijepo ponašanje, jer ova količina primitivizma s kojom mi paralelno živimo, na kojoj smo pristali, je nešto ono, ovdje se primitivizam hrani, znači, no, ovdje primitivizam dobija alibi. Kad su Denisa Mrnjavca ubili u tramvaju, jedne naše novine su objavile, kaže, nije ni čudno što su ubili Denisa Mrnjavca, ovi maloljetnici, kaže, jel dolazi socijalno ugroženi porodica. Pa jebote, jel to siromaštvo alibi za ubistvo? Šta znači to? Pa ja sam iz siromašne porodice, nisam iz siromašne. Imali smo sve što nam treba, išli smo i na more i sve, ali sam iz radničke porodice. Pa mi nije na pamet palo, i otac mi bi jedno vrijeme i politički proganjan i tako dalje, nije mi na pamet palo neka destrukcija. Ja, mislim, ovdje se djeca dogovaraju od 18 godina, 17, koje je to krivično djelo za koje stide 2 mjeseca u zatvor, da bi oni kasnije izašli bili mangupi među sarajevskim djevojkama. Pogledajte dokle je to otišlo. Dakle, onaj, nestalo je su osjećanja, nestalo je empatije i vrijeme za knjigu. Šta predaješ empatiju? Profesorca empatije. Idem na popravni iz empatije. Dobio sam iz kontrolnog 5 iz empatije, a nisam otišao na predčas iz empatije. Nama fali empatije.
1: Da. O toj empatiji možemo nakon emisije još malo nešto ste mi dali podsjećanje na jednu stvar, ne bih to za programa, no Emire, kada biste mogli birati samo jednu stvar koju želite da publika osjeti nakon što vas pogleda na sceni ili ekranu, što biste željeli da ponese sa sobom svoje kuće?
0: Još jedno jako dobro pitanje. Mislim, publika će ponijeti ono što želi da ponese. Ali, znate, umjetnost između ostalog postoji da otvara probleme i popravlja ljude. To je osnovni zadatak. Šta je, mislim, od grčkog hora pa da, ne znam, savremene drame, teatar ima zadatak da otvara probleme i popravlja ljude. Šta je, mislim, ono, i ponovo se vraćamo politici, sva helenska kultura, sve što su napisali veliki dramski pisci je politika. Šta je Šekspir nego politika? Nešto je trulo u državi Danskoj, tako Hamlet počinje. Šta je Henrik VIII, šta je Kralj Lir, šta je Macbeth, šta su romani Tomasa Mana, James Joyce-a, Milana Kundere? To su sve politički romani. Šta je Rat i mir? Politički roman. Šta je Doktor Živago? Politički roman. Šta je Dostojevski, Zapis iz podzemlja, Kockar, Idiot? Šta je Raskolnikov? To je između ostalog i politički lik. I dakle, politika je, kako bi rekao, riječ koja svoje semantičko i leksičko značenje povlači iz Aristotelove grčke, označavala je idiota, kaže, ne, riječ idiot označavala je onoga ko se ne bavi politikom. To je njeno, naćete u svakom riječniku ili otićete na ove i ti ove majmunske ove, kako bi rekao, portale i pitajte gdje je nastala riječ idiot. Nastala u staroj Grčkoj u vrijeme Aristotela, označavala je onoga ko se ne bavi politikom, jer je politika, kako bi rekao, sukus svih,
1: svega.
0: Pa šta mislim, poskupi ono ti hljeb, to je politička odluka. Završavam ja, približavam se kraju emisije. Želio bi da moja publika ponese taj baš osjećaj da smo mi suvereni vladari svojih života, da ne smijemo pristati na manipulaciju, da ne smijemo pristati na projekat. Mi smo u projektu godinama. Mi smo u matriksu. Ne postoje više ni vlade, ni sabor, ništa. Postoje korporativna društva, postoje banke, veliki sistemi, postoji BlackRock koji kupuje dijelove zemlje. Bosna je puna vode, ne znam ko će htjeti da poklopi u našu vodu. Vidite šta se u Hrvatskoj dešava. Vidite što se dešava u Hrvatskoj zadnja dva dana, da je cijeli dio Gospića, dakle, mjesto za evropski otpad, za toksične, kako bi rekao, stvari i tako dalje. Dakle, ne smijemo pristajati na manipulaciju i zato bih ja ovo divno veče i hvala ti velika.
1: Čast mi je zaista.
0: Meni ništa manja nije, zahvaljujem se i dragoj djevojci. Lejla, draga, hvala ti što smo se dogovorili oko pjesama i volio bi da završimo gostovanje sa Frank Sinatrom My Way na moj način. Izaberite ljudi svoj način, budite autohtoni, ne budite dio krda, stada, a razmišljajte svojom glavom, ne pristajte na manipulaciju, jer niste ni svjesni kakvu snagu nosite individualnu, a zamislite kakvu snagu nosimo kolektivnu, samo da se dobro umrežimo i da promijenimo ne politiku, ne političare, ne sistem, da promijenimo način razmišljanja, a kad njega promijenimo, mijenjamo sebe. Najteža borba je sam sa sobom.
1: Hvala lijepa, Emire. Puno sreće na Sarajevo Film Festivalu i životu uopće. Dragi slušatelji, došli smo do kraja našeg današnjeg druženja. A možda i najljepše što smo, razgovarajući o glumcu, zapravo razgovarali o čovjeku. Onom što nosimo iz djetinjstva, o ljudima koji nas oblikuju, o gradu koji nam ostavi trag, o ulogama koje odigramo, ali i o onim životnim ulogama za koje nikada nismo dobili scenarij. Naš današnji gost bio je Emir Hadži Hafizbegović, ovogodišnji dobitnik Počasnog srca Sarajeva. Hvala Emiru još jednom što je došao i otvorio vrata svoga svijeta. Hvala vam na riječima, na iskrenosti, na smijehu, ali na onim trenucima u kojima smo zaista zajedno uživali. Bili su ovo večernji radio razgovori. Čuvajte ljude koje volite. Ovu emisiju realizirala je tonski Leila Gabela, pratio nas je Muharem Muras Pahić i Dejan Stejskal, uredili vodila Jasna Primorac, repriznu u subotu o 20 sati. Laka vam i mirna noć, plaćajte RTV pristojbu.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana. U studiju suradnice emisije Ermina Jalimam i speaker Zlatan Veža.
2: Dobroveče, poštovani slušatelji, događaji dana. U Omiškom požaru poginula državljanka Bosne i Hercegovine. Požar i dalje prijeti na više područja u BiH. Tijela pet zemljičkih planinara večera stižu u Bosnu i Hercegovinu. Drugi snažan zemljotres pogodio Indoneziju, poginulo najmanje 47 osoba. Lela Njemčević osvojila zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu, Lana Pudar u finalu Evropskog prvenstva. U katastrofalnom požaru na Omiškom području poginula je državljanka Bosne i Hercegovine Dragana Antešević iz Kotor Varoši, koja je u Omišu radila kao sezonska radnica, a nestala je u četvrtak tokom bijega od požara. Hrvatski vatrogasci su se izborili s vatrenom stihijom na području Omiša, ali borbu nastavljaju na brojnim drugim požarištima. Brojni požari danima haraju i u našoj zemlji. Šumski požar u općini Bosanski Petrovac zahvatio je dijelove planine Grmeč, ali i na drugim područjima.
3: Hercegovina se bori sa više požarišta. Aktivni su požari kod Konjica, dok je posebno teško na području Bosanskog Rahova. Opasna situacija je sa šumskim požarima na području Konjica. Na lijevom kraku požarišta koje se sa Džepovske planine širi prema naselju Brđani. Mještani su također u sve snage na terenu izašli da pomognu.
4: Neki 30-50 metara jako blizu. A dosta suhe trave ima, pa to gori, brzo ide, ali eto, hvala Bogu, bilo nas je ovi moji mještana i uspjeli smo to sada zaustaviti, nešto pogasiti vatru, vodom, nešto grabljama i čime smo imali tu.
5: Ja sam od petka ovdje na ovome požaru, nisam još kući išao od petka. Ovo mi je ovdje vikendica i branim to što imam, Da nije bilo mještana, jutros bi ovo izgorilo.
3: Požar koji je izbio na planini Ljubuški kod Tomislavgrada velikim je dijelom stavljen pod kontrolu, potvrdio je komandir profesionalne vatrogasne jedinice. Na požarištu je angažovano više od 150 ljudi, a u akciju gašenja uključena su i dva R traktora. Ni istok naše zemlje nije pošteđen. Na području Novog Goražda požar je i dalje aktivan, ali je situacija nešto mirnija. Vatrogasci su tokom noći i rano jutros nastavili borbu s vatrom. Upućen je poziv stanovništvu da ne pale vatru na otvorenom i da svaku pojavu dima ili vatre odmah prijave nadležnim službama. Veliki požar koji je u četvrtak uvečer buknuo kod Omiša stavio je iza sebe prizore razaranja. Zbog prebrzog širenja vatrene stihije, evakuisano je blizu 2000 stanovnika i turista, a magistrala je zatvorena za saobraćaj. Situacija je stavljena pod kontrolu, a u bolnici je zbrinut

0: to približno 40 osoba, od kojih je 8 u kritičnom stanju.
1: Svi smo u šoku. I to je to, eto, stvarno, dalje stvarno riječi nema.
2: Ovo se nije dogodilo, ima godina. Nije nikad, ima 50 godina.
3: To je 12, 13 km, 15.
4: Da je probila vatra prema
3: vama. A slokve rogoznice. Za sat i po vremena je došlo ovo.
0: Zbog visokih temperatura, vjetra i teško pristupačnog terena, požari imaju tendenciju širenja, te su zabilježena velika požarišta i na području Herceg Novog, na Crnogorskom primorju, kao i u Srbiji. Trenutno na starom kontinentu aktivna su žarišta širom Albanije, Grčke, Španije, Francuske i Njemačke. Također u Sjedinjenim Američkim Državama vatrogasci se bore sa 93 velika požara na sjeverozapadu zemlje. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
5: Tijela 5 zemljičkih planinara stižu u Bosnu i Hercegovinu.
6: Alma i Denis Okanović, Meliha Čeušević, Nermin Talami i Almir Krivdić stradali su tokom uspona na planinski vrh Elbrus u Rusiji. Njihova tijela večeras bi trebala biti transportovana avionom u Beogradu, dakle će biti prevezena u Zenicu, potvrdili su iz Gorske službe spašavanja. U Zenici će u utorak biti održana komemoracija, a potom i kolektivna dženaza za 5 planinara. Zbog velike tragedije u utorak je proglašen dan žalosti u tom gradu.
5: 3 zemljotresa tokom protekle noći pogodila su Bosnu i Hercegovinu, a epicentar im je bio u blizini Sarajeva.
6: Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, prvi je bio jačine 3,6 po Richteru sa epicentrom u blizini Foče. Samo 15 minuta kasnije došlo je do drugog podrhtavanja tla, a epicentar je bio u blizini Goražde magnitude 3,1. Jutro su u 3 sata treći potres je bio jačine 3,3 po Richteru sa epicentrom na Sokocu.
5: Zemlju to je s magnitude 5 pogodio je šire područje Granade na jugu Španije, pri čemu su oštećene fasade, krovovi i automobili, ali nije bilo povrijeđenih. Potres oko 1 sat iza ponoći osjetio se u gotovo cijeloj Andaluziji.
6: Drugi snažan zemljotres pogodio je Indoneziju nakon jutrošnjeg potresa magnitude 7,7, a potres magnitude 6,9 zabilježen je na Sumatri. Osjetio se u tri regije, saopštila Indonezijska nacionalna agencija za upravljanje katastrofama, koja je objavila i nove podatke o posljedicama zemljotresa. Prema najnovijim informacijama, broj poginulih porastao je na 47. U zemljotresu je teško oštećeno 157 kuća. Najmanje 9 osoba, među kojima troje djece, poginulo je, a 11 povrijeđeno u izraelskim zračnim napadima na jug Libana, saopštili su Libansko ministarstvo zdravstva i Nacionalna novinska agencija. Uprkos se okvirnom sporazumu koji su u Beirut i Tel Aviv potpisali 26. juna uz posredovanje Sjedinjenih Država, Izrael nastavlja napade na Liban. Iran i Oman postigli su dogovor o karti i plovidbenih ruta kroz Hormuški moreuz nakon više sedmičnih tehničkih pregovora, saopćio glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji. Dvije države su prije 3 mjeseca započeli intenzivne pregovore, čiji je cilj uspostava sigurnosnih plovidbenih ruta. Ipak, prema njegovim riječima, potpuna uspostava sigurnosti u Moreuzu i obnova normalnog komercijalnog pomorskog saobraćaja zavise od okončanja onoga što Teheran opisuje kao nezakonite poteze Sjedinjenih Država, vojne prijetnje i pomorsku blokadu.
5: Kultura. Takmičarski program Igrani film 32. Sarajevo Film Festivala otvoren je regionalnom premijerom filma Shame and Money večeras u Narodnom pozorištu.
6: Riječ je o najnovijem ostvarenju kosovsko-njemačkog reditelja Visara Morine. Proslavljenom meksičkom filmskom autoru Diego Luni večeras je u ljetnom kinu Coca-Cola uručeno počasno srce Sarajeva za njegovu iznimnu karijeru i neizbrisiv trag u kinematografiji, a u okviru programa Open Air prikazan njegov film Usta puna pepela. U Narodnom pozorištu Sarajevo u toku je specijalna projekcija filma Lomeći valove Larsa von Triera, u kojem je glavnu ulogu ostvarila Emily Watson, koju je također uručeno počasno srce Sarajeva.
5: Sport. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević osvojila je zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Rumuniji.
6: Utrka je bila duga 72 km uz čak 2500 metara ukupnog visinskog uspona, ali Njemčević nije dozvolila konkurenciji da ugrozi njenu poziciju. Bila je to njena najubedljivija pobjeda na balkanskim prvenstvima, ali i jedna od najvećih rezultatskih prednosti u dosadašnjoj karijeri. Ovim triumfom Leila Njemčević stigla je do svoje 6. titule balkanske prvakinje u

0: elite kategoriji i postala najtrofejnija balkanska biciklistkinja svih vremena. Bosansko-hercegovačka plivačica Lana Puder večeras je nastupila u polufinalnoj utrci na 200 metara delfin stilom na Evropskom prvenstvu u plivanju u Parizu. Pudar je plivala u prvoj polufinalnoj grupi te je završila kao treće plasirana, ali je uspjela proći u finale sa sedmim najboljim vremenom polufinala. Finale je na rasporedu sutra.
1: Vrijeme.
0: Sutra. U našoj zemlji bit će sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 26, dnevna od 30 do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 32 stepena Celzijevih.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, želimo vam mirnu i laku noć.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spiker Zlatan Beža, urednica emisije Ermina Jalima.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Vjerski program. U nastavku programa slijedi specijalna emisija povodom katoličkog blagdana Marijino uznesenje na nebo.
4: Pozdravljam slušatelje Federalnog radija. Povodom katoličkog blagdana Marijino uznesenje na nebo govorimo o župi Komošina i čudotvornoj slici Gospe od Končela. Komošina spada u važnija naselja Usorskoga kraja u sjevernoj Bosni. Smještena je u srednjem toku rijeke Usore koja izvire ispod planine Očauš i prolazi kroz Teslić, a ulijeva se u Bosnu kod Doboja. Kraj oko rijeke Usore i njezinih pritoka jednostavno se zove Usorom. Od 13. stoljeća Usorom se nazivala i Banovina. Naziv Komošina prvi put se spominje u pisanom obliku u prvoj polovici 17. stoljeća. Naime, biskup Jerolim Lučić, biskup Drivasta i apostolski vikar biskupija u Bosanskom kraljevstvu, obavio je pastirski pohod i podijelio sakrament potvrde u župi Kuzmadanj, koja je imala svoje sjedište u selu Komošini. 27. rujna 1637. godine. To nipošto ne znači da Komošina i prije nije postojala pod tim imenom. Za vrijeme bosanske samostalnosti treba je tražiti u Usorskoj banovini pod imenom Kuzmadanj. U vrijeme turske vladavine pripadala je Tešanjskoj nahiji, u vrijeme Austro-Ugarske Tešanjskom kotaru, a danas spada u općinu Teslić. Prvi spomen župe Kuzmadanj nalazi se u popisu samostana i župa godinu 1623. koje je objavio fra Bazilije Pančić. Tada se spominje kao župa samostana kraljeva Sutjeska. U drugom izvješću iz 1655. godine koje je biskup Maravić poslao u Rim, spominje se da je Kuzmadanj u distriktu Sutješkog samostana. I biskup Nikola Olovčić Ogramić piše u svom izvješću iz 1675. godine da je osobno pohodio Kuzmadanj. U Bosni i Hercegovini tek u 17. stoljeću postoje matice i to u Kraljevoj Sutjesci od 1648. do danas. Sačuvane komušanske matice tek od 1757. godine.

Na lijepo uvezanoj knjizi krštenih stoji: Knjiga krštenih Župe Komušina, godina 1775. Popis katoličkog stanovništva u Župi Komušina načinili su biskupi Pavao Dragičević 1743. i Marijan Bogdanović 1768. Od 1637. godine imamo i popis župnika i kapelana na službu Kuzmadanja, a kasnije Komušine. Do 1900. godine župom su upravljali oci Franjevci, a poslije dijacezanski svećenici. Narod ih zove Petrovci. Svaki od ratova u 20. stoljeću ostavljali su posljedice u ovom kraju. Nakon prva dva svjetska rata, unatoč gubitaka, Komušina se oporavljala. Na svoj način je preživljavala ekonomsku krizu i ekonomsku emigraciju 70. godina 20. stoljeća. U domovinskom ratu Komušina je do temelja razorena. Povratak je usporen, sada se diže iz pepela. Sve je u Božjim rukama i Marijinom zagovoru. Prvi do sada poznati spomen župe Komušina, koja se nekada zvala Kuzmadanje, nalazi se u popisu samostana i župe godine 1623. nekad pripisivan provincijalu Pavloviću. Fra Bazilije Pančić je međutim tvrdi da je to djelo dvojice Franjevaca bosanske provincije, fra Grge iz Neretve i fra Pave Pavića Sarajlije. U ovom izvješću nema detaljnih podataka o župi, tako da se ne spominje ni crkva. Drugo izvješće nalazimo kod biskupa Lučića. Isto tako, dana 27. rujna 1637. godine u mjestu Komušina, u kojem nema crkve, ispada pod samostan Banski dvor Sutjeska, a kršćanima dijeli Sveti sakrament fra Andrija Kovačić. Ovdje sam u tri navrata u župi koja se zove Kuzmadanjska, pod svetom misom obučen u biskupsko ruho, u prisutnosti sedmorice fratara. Ovdje mnogi starci rekoše da nikada biskupa nisu ni vidjeli. Podijelio sam sakrament svete potvrde muškim i ženskim vjernicima na broj 1454. I u naredna dva izvještaja, ono iz 1655. biskupa fra Marijana Maravića u Rim, spominje se župa Kuzmadanj, i ono iz 1675. fra Nikole Olovčića, Ogramića, koji je osobno je pohodio župu i našao župnika koji po šumama i drugdje služi mise. Nema spomena o crkvi. Iz ovog posljednjeg doznajemo da je župa imala 2050 vjernika, od kojih biskup krizmao 1843.

Čudotvorna slika Gospe od Končala. U pisanom njim se tragovima prvi put spominje 1779. godine u izvještaju fra Filipa Čovića, tajnika biskupa fra Marka Dobretića, načinjenom povodom biskupovog posjeta Komušini u rujnu 1779. godine. Tada je biskup ustvrdio kako se u Komušini čuva i pobožno štuje vrlo stara i čudotvorna slika Djevice Marije na nebo uznesenje. Kako u svom prethodnom apostolskom pohodu u Komušinu 1776. godine biskup Dobretić nije spominjao Gospinu sliku, moguće je ustvrditi kako se tadan slika nije nalazila u Komušini. Pretpostavlja se da je slika nastala najranije krajem 16. stoljeća, a u Komušinu je stigla nakon što je otkupljena od muslimanske obitelji Čapljić iz sela Markotićik blizu Tešte. Iako se prema predaji navodi kako je poglavar te obitelji pronašao sliku na ledini i u Trnju, te ju zatim niz godina čuvao u Hambaru, činjenice su vjerojatne drugačije. Naime, u to vrijeme samo selo Markotići nije bilo sasvim muslimansko i još je u njemu bilo kršćanskih obitelji, a i sama obitelj Čapljić prešla je na islam. Stoga je moguće ustvrditi da je slika spašena iz neke stare kršćanske crkve koja je dolaskom Turaka zapuštena ili porušena, te se tako našla u obiteljskoj baštini obitelji Čapljić. Kada se za sliku saznalo, ona je sasvim sigurno postala neugodnost za vlasnika muslimana, te ju on predaje katolicima u Komušini, koja je tada od Mrkotića bila udaljena 3 sata hoda. Sama slika ima dimenzije 110 puta 110 cm i vrlo vjerojatno je djelo mletačke škole nepoznatog autora. Predstavlja Majku Božju u nebu uznesenu. U dnu slike vidi se otvoren grob iz kojeg Blažena Djevica Marija sklopljenih ruku i okružena

okružena od šest anđela lebdi prema nebu. Oko glave naslikan je vijenac od zvijezda, a nad glavom pričvršćena je srebrna kruna. S lijeve i desne strane, na oblacima, kleči po jedan svetac, sveti Ivan Krstitelj s lijeve strane i sveti Rok s desne strane. Blažena Djevica Marija odjevena je u haljinu purpurne boje, po kroju sličnoj dimijama, narodnoj nošnji bosanskih muslimana, a zaogrnuta je zelenkastim plaštem na kojem se primjećuju narodni vezovi. Za prikaz Gospinog lica može se kazati da izražava blagi pogled majke koja pobjednički uzlazi na nebo, ali u isti mah pokazuje i tugu za sinovima koje ostavlja. Slika je obnavljana 1878. godine u Gracu po nalogu prvog vrhbosanskog nadbiskupa doktora Josipa Štadlera. Te 1949. godine kada ju obnavlja slikar Gabriel Jurkić. Nakon izgnanstva iz Komušine u kolovozu 1992. godine, slika se 1999. godine vraća u Komušinu kada počinje i obnova Gospinog svetišta Vrhbosanske nadbiskupije Komušina-Konđelo. Valja istaknuti kako je slika Gospe Konđelske u travnju 1997. godine bila postavljena iznad oltara, kada je prigodom svog prvog pastoralnog pohoda Bosni i Hercegovini blagopokojni papa sveti Ivan Pavao II. U Sarajevu slavio svetu misu. Čudotvorna slika Gospe Konđelske čuva se u župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Komušini i napuštaju samo jedan put godišnje na Veliku Gospu, patron župe, kada ju unošenu u procesiji vjernici prate na Konđelo. U svetištu Gospe Konđelske od 1949. godine nalazi se još i takozvana mala Gospina slika, koju je naslikao slikar Gabriel Jurkić. To je bila replika originalne Gospine slike, jednakih dimenzija kao i original, koja se u procesiji nosila za Dan mladih i pri završetku listopadskih pobožnosti na Konđelo. Nažalost, u vihorima rata 1992. godine gubi se svaki trag toj slici. Ipak, 28. svibnja 2005. godine uzoriti gospodin Vinko kardinal Puljić blagoslovio je novu repliku originalne slike Gospe Konđelske, dar i djelo akademskog slikara Ante Mamuše. Nakon 8 godina izgnanstva Veliko Marijansko svetište Komušina Konđelo ponovno je primilo nekoliko tisuća hodočasnika iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i svijeta. Slika Gospe Konđelske vratila se u svoju Komušinu 14. kolovoza 1999. godine iz Bistrice kod Žepča. Pjesma O preslavna Božja mati, prenašena s koljena na koljeno, pjevana je od davnina pred slikom Gospe Konđelske tradicionalnim napjevom.

0: Pitamo se što to crkva danas slavi? Koji nas je to čudesni događaj u životu jedne žene privlači na prelijepo brdo Konđolo? Koji je to događaj koji stotine miliona ljudi širom svijeta danas privlači lik te žene? Poslušajmo propovijed pomoćnog biskupa u miru, monsignora Pere Sudara.
1: Draga braćo i sestre, Bog je progovorio, a ljudi zapisali sve ono što se nalazi u Bibliji, a dio tog Božijeg govora, te Božije riječi, mi svaki put u svetoj misi slušamo kako bi nas uvelo u dublji smisao i značenja onoga što slavimo, ali i onoga što jesmo i što živimo, jer Božja riječ je upravo progovorena zato i Božja riječ se utjelovila zato da obasja ljudski život, da učvrsti vezu, jedinstvo između Boga i čovjeka. Današnja Božja riječ, što smo je čuli, tri misna čitanja, jedan pripjevni psalam koji ova djevojka ovako lijepo otpjeva, nekako kao sakrito, ali snažno poručuju da čovjek ima pravo na radost. Da je čovjek pozvan na radost. I zato u prvom misnom čitanju iz knjige koju zovemo Otkrivenje, sveti Ivan Apostol starac na Patmos prognan, u teškoćama kad je crkva, kad su apostoli i crkva progonjeni, on u viziji posebnim Božjim darom gleda otvorena nebesa i kao da iz svoje staračke, a mladenačke duše kliče, jer vidi da je Božja zadnja, da Bog ispunja svoje obećanje. Vidi ženu za odjevenu u sunce, mjesec joj pod nogama, a na glavi kruna od 12 zvijezda. To je govor koji kaže da Bog kruni radošću, puninom radosti,

svoje stvorenje. A onda hvala isto tako kao zanesenu duhu. Govori, objašnjava, zapravo prenosi Božji govor, Božju poruku. Kako na kraju, na mjesto starog Adama, grešnog čovjeka, dolazi novi Adam. Na mjesto grijeha i smrti dolazi milost i život. A onda u evanđelju dvije žene, Marija i Elizabeta, kliču iz dna duše, a Elizabeta kaže, otkuda meni da majka moga gospodina dolazi k meni. Tek što sam ti začula riječ pozdrava ujutro da mi zaigra čedo. To samo majka, to samo žena zna. Kako je to radost osjetiti dijete koji se igra u njezinoj utrobi, koji se miče, koji živi. A onda Marija, zahvaćena tom istom radošću, tom istim djelovanjem, poticajem Božjeg duha, kriče veliča duša moja gospodina. I krikće duh moj u Bogu mome spasitelju, što pogleda na neznatno stupenice svoje, što silne zbaci iz prijestolja, a uzmi si neznatne, gladnima, gladne nasiti dobrima. Radost. Bog poručuje, čovječe, imaš pravo na radost. Njegove sluge, oni koji su ga slijedili, raduju se, Marija pogotovo. I nas, Bog, danas, na ovom našem zavjetnom brdu, konđelu, podsjeća i zove, čovječ, ti imaš pravo biti danas. Onda sad kod nas, kad čuje taj poziv, pita se, pa gdje je temelj moje radosti? Mogu li ja biti radost? Može li čovjek uopće biti radostan? Čovjek čiji život počinje s jalopom i suzom. Jer djete, kad dolazi na život, ona dolazi sigurno da u nesigurno. I nesvjesno. Ali prvi njegov čin je skrik, suza i zadnji njegov krik. Zadnjo što čovjek čini kad izlazi iz života je opet suza. Na početku strah od života, kasnije žalost, žal za života. A šta je između toga? Toliko razloga, toliko motiva za tugu, za razočarenje, za žalost. Svatko od nas, koliko god u životu mu se činilo da je sretan kad se sve sabere, kaže pjesnik, na kap meda dolaze tisuće kapi čemera, na jednu radosnicu toliko suza žalosnica, a onda u ljudskoj povijesti toliko zla, toliko nepravde, toliko umetavanja, gdje je razlog za radost? Majka, otac, trude se, odgajaju djecu, sve daju za njih, a onda, kaže, rodila i osneo, sama, nigdje, nikoga. I tako redom u ovoj našoj dragoj Bosni i Hercegovini. Imamo li mi danas, ovdje na Konđelu, pod ovom zavjetnom mislom, imamo li mi radost? Gdje su naša uporišta? Božja riječ kaže čovječe, sve tvoje žalosti, svi tvoji promašaj, sva tvoja posrnuća, svi tvoji neprijatelji.

0: sve to što te sakrije jest moje zlo. To osjećam kao svoje zlo, kao svoj teret. I ja te neću ostaviti. Ivanu, starcu, Bog je bio izvor njegove radosti. Vjera, Pavlova vjera, Marijina vjera je Elizabetina, da svaki neprijatelj čovjeka jest Božji neprijatelj i da će i onaj zadnji neprijatelj, kako kaže danas sveti Pavao, a to je smrt, biti pobjeđena od gospodara života. Vjeruješ mi u to? Vjerujem li ja danas u to? Vjerujem li ja danas u ono što mi slavimo? Da je Marijino uznesenje na nebo samo potvrda, čovječe, koliko god imaš razloga za tugu, za žalost, za razočarenje, za negativan pogled na život, daleko više. Zapravo, posve imaš razlog, onaj zadnji, čvrsti, neuništivi temelj tvoje radosti. Jesu pravo to, da te je Bog stvorio za vječnost. Stvorio te za puninu radosti, na kojoj imaš pravo ovdje već sada. Ako je Bog u tvojom srcu, ako si ti u Božijem srcu, ako želiš biti u Božijem srcu, Marijino uznesenje na nebo nije ništa drugo nego potvrda da je Bog na njoj izvršio svoje obećanje. Obećanje je dato svim ljudima. Čovječe, ti nisi prav. Čovječe, ti nisi rođen za smrt. Čovječe, ti si zvjezdana prašina. Ti si rođen za vječnost. Ti si Boži. Marija je bila svatoša. Bila je dostojna roditi Božijeg sina njegovom zaslugom, njegovom milošću. Svatko od nas ima srce u koje Bog želi ući. Svatko od nas živi život na čija vrata izdana udan ko puca Božja milost. Čovječe, želiš li imati razlog neuništive, nerazorive radosti u životu unatoč svega, unatoč svemu? Predaj svoj život po zagovoru Marije u Božje ruke. A onda se ne boj. Kakav god život jest, koliko god dugo trajao, proći će. A tebe te čeka neuništivo život. Kolika je milost, to moć vjera. Zato danas svoje živote, svoje srca, svoju radost po Marijinim rukama, po onoj koja je zapjevala veliča duša moja gospodina, predajmo njoj, po njezinu zagovoru, predajmo njezinom sinu, a onda će ovaj naš zavijet, a s njime i naš život, unatoč svim teškoćama, unatoč svim oblacima nekakvih zlih događanja koja se nadvijaju nad ovaj svijet, za nas biti podnošljivi, prihvatljivi, jer znamo iza svega, iznad svega stoji naš Bog. Bog koji nas neizmjerno voli, majka koja nas prati svojim zagovorom, svojom molitvom i svojim majčinskim srcem. Čovjek koji to vjeruje, on hrabro uzdignuta čela ide ka životu. Nosi svoje životne križeve jer on zna, Bog ima odgovor na pitanje zašto patnje, zašto bolje, zašto stvaranje, zašto nepravda. Sve to Bog otkriva u svoj božanski plan spasenja čovjeka vječnog života. Zato ispovjedimo sada vjeru u toga Boga, vjeru koju su ispovjedali upravo ovdje na ovom brdu naši proroci i uvijek nas postavili svoje križe, dostojanstveno ljudski i kršćanski nosi.
1: Na brdu Konđelu je obnovljena kapela i zvonik, koji su u proteklom ratu stradali. Kuća za svećenike na Konđelu je potpuno uništena i ona će zbog budućeg uređenja svetišta biti uklonjena sa sadašnje lokacije i graditi će se na drugoj lokaciji. Zavjetna kapela svojim vanjskim izgledom predstavlja ruke koje se mole i visoko podižu križ te čuvaju siluetu prve poznate skromne kapelice iz 1906. godine. Tu siluetu stavljamo u ruke naše nebeske majke Marije kao poveznicu svih generacija hodočasnika. Postojani čvrsti kameni okvir, vječne zaštitničke ruke majke Marije primaju nas, Marijinu djecu, neznatne, krhke i prolazne, a istovremeno otporne i jake bosanske katolike, Hrvate, u staklenu opnu koja simbolizira naše vrijeme, novo, složeno, otvoreno, a opet zatvoreno, sa bezbroj proturječnosti i dvojbi. Zatvoreno, otvoreni prostor simbolizira svu složenost ovoga trenutka. Prividno otvoren prostor, koji je u svojoj nutrini zatvoren i zamračen, nudi i traži preispitivanje i suočavanje, ali i posebno mjesto susreta gdje Božjoj majci izručujemo sve svoje molitve, tajne, želje i nadanja. Primijenjena materializacija, forme, materijali i dekoracije u funkciji su složene simbolike prostora zavjetne kapele.

Središnje pitanje za čovjeka na zemlji. Središnje pitanje vjernika je odnos prema Bogu i odnos s Bogom. U našem putujućem prolaznom životu tražimo gdje Boga susresti. Čak i kada to ne kažemo, mogli bismo, ne vršeći nikakvo duhovno nasilje, kazati da je čovjekovo življenje na zemlji trajna težnja za puninom života, za srećom, za onim što Isus i Evanđelje stalno govore, za vječnim životom. Naravno, svjesni smo da je ovdje na zemlji sve dvoznačno, krhko, lomljivo, grešno i radosno istodobno, u svakom pogledu nepotpuno, da čak nekim ljudima život nikada ne donosi nimalo onoga što su očekivali, da im ni život ni drugi ljudi ne vraćaju onoliko koliko su oni njima dali. Naprotiv, život im prolazi ne samo u velikoj potrazi za makar malo više radosti, nego se čitava života teško muče i zlopate. Neki posustaju, a neki nastoje da u patnjama i nevoljama života sačuvaju postojanost i karakter. Nema sumnje, čovjek na zemlji iskušava takve nevolje koje ga guraju u beznađe i očaj, u ulaznost svega. Zato nije čudno da neki odustanu od vjere i puta u vjeri, ili da im vjera postaje navika, tradicija i folklor, jer kao da je nekome iščezao Bog u kojem se vjerovalo, osobito Bog djetinjstva i adolescencije. Kao da se s vjerom čovjek ne može ništa započeti, jer vjera ne donosi baš neki uspjeh, možda još više patnje. Život i njegove okolnosti, bolesti, nerazumijevanja, bešćutnost čak i onih najbližih, pa zatim nemanje nepravde i ratovi. Mnogo toga utječe na čovjeka da od svog života učini rutinu, stvar navike, da se živi, ali uvijek s nekim očekivanjem, kako se još nije zapravo ni počelo živjeti. Nego će se to učiniti malo kasnije. I priznajemo se iskreno, najveća većina nas samo smo obični, mali, prosječni ljudi, malaksali i polovični kršćani. Potreban nam je danas posve novi savez s Bogom. Bog se i nama danas nudi, govori nam po Mariji, govori nam po Evanđelju, po drugim ljudima, a na poseban način po Isusu Kristu. Taj novi stari savez je u novoj, autentičnoj vjeri, u tome da je Bog milosrdan i dobar i želi da izgradimo nove susrete, nove odnose s ljudima. To je najteže, jer neki su odnosi možda pukli i ne našom krivnjom, nemojmo ih produbljivati u mržnji i zlu. Postanimo kovčeg saveza, šator Božiji, hram Božiji na zemlji. Ponesimo u susret drugim ljudima onoga u koga smo povjerovali, koga nasljedujemo. Nije uopće isključeno da će ljudi i tada od nas otići, jer ljudi smo takvi koji kad god se treba strpljivo i do kraja susresti s Bogom, mi bježimo. Zato bježe ljudi od stvarnih vjernika, jer se trebaju susresti s Bogom. Što više znaju i progoniti vjernike. Pa to se dogodilo s Isusom.

Dragi slušatelji, došli smo do kraja specijalne emisije. Govorili smo o blaženoj djevici Mariji i župi Komušina. Lijep pozdrav i svako dobro. Ostanite na valovima Federalnog radija. Snimatelj tona Mirdin Šišić. Uredila i vodila Gordana Marić-Antičević.

uspomena iz prvog svetog pričešća. Prošiveni brokat. Portret gazde u vojnoj uniformi. Trodijelni ormar s ogledalom. 100. Fotelja s naslonom. Nad krevetom oleografija koja predstavlja proroka u krevetu.

0: Zanimanje.
1: Možda glumica.
0: Ne bih željela da budem glumica. Šminka jako kvari ten. Ali ne ličim na učenicu.
1: Ne sasvim.
0: Dobro, to je dobro, to je dobro.
1: Sigurno ste doputovali sa roditeljima?
0: Ne.
1: A gdje stanujete?
0: Nigdje. Uostalom, to nije diskretno pitanje.
1: Sve same zagonetke.
0: Nema tu zagonetki, sve je veoma prosto, nažalost.
1: Kad bih se usudio da pustim uzde mojoj starosvjetskoj fantaziji...
0: Slobodno pustite.
1: Rekao bih da kad se na nebu zapali jutarnja zvijezda, izlazite iz vode. Čitav dan izležavate se na suncu da bi se uveče ponovo vratili...
0: U kristalnu palatu na dnu jezera. Znam te bajke. Uveče se vraćam da bih skuhala supu od graha.
1: Proza života?
0: Ne razumijem.
1: No, proza života.
0: Volite li bioskop?
1: Volim.
0: Omiljena glumica?
1: Zar ja znam? Ima danas toliko talentovanih mladih glumica. Uostalom, ne pamtim nikada imena.
0: Žana Moro.
1: Da, sigurno da, veoma je lijepa.
0: Kladim se da uopšte ne znate kako izgleda. Ali ne bojte se, nećemo razgovarati o umjetnosti.
1: Moram već da idem.
0: Kuda?
1: Na dugu šetnju, pred ručak.
0: A imate pravo. To je veoma higijenski.
1: Možda želite i vi poći?
0: Ne volim da šetam.
1: Aha. to je već nešto što liči na sirenu.
0: Sigurno ne, imam odvratan glas i sluhali umjesto toga osjećanje za ritam. Volite li da plešete?
1: Ne.
0: No, konačno ste i vi rekli nešto iskreno. Volim takve muške odgovore. Da? Ne. Da. Ne.
1: Ostavit ću vam nekoliko cigareta pa ću poći.
0: Napokon ste se dosjetili da sam zauzeta.
1: Vi?
0: Ne vidite.
1: Ne.
0: Teško radim. Čekam. Od jutra sve do grahove čorbe.
1: Do prijatnog viđenja.
0: Do viđenja.
2: Idućeg dana susreo sam je na tom istom mjestu. Naravno da sam mogao poći u drugom pravcu, u dubinu šume, do poljane ustanika ili do bijelog uročišta. Tada je ne bih susreo. Ali odabrao sam šetnju pored jezera bez ikakve specijalne misli. Uopšte nisam mislio na nju, a ako sam i mislio, to je bilo tako kao dijelu prirode. Ne poričem, bila je lijepa. Ali bilo bi mi teško da kažem šta mi se na njoj dopadalo. Uostalom, razlika u godinama među nama precrtavala je, da tako kažem, sve kombinacije, čak i u sferi u Brazilije.

kad sam zamolio gazdaricu da mi donese još jednu šoljicu i dva tanjira, pogledala me pogledom punim ženske znatiželje. Sigurno sam se idiotski počeo pravdati da će me posjetiti moj učenik. Ona je umjesto toga jednostavno rekla da će poći u crkvu. Nastojao sam da hladno analiziram svoje postupke. Zaista nisam mogao u njima da nađem ništa neumjesno.

0: Istina, moj odnos prema djevojci bio je neprekidno premalo aktivan, bespomoćan, nepokretan. Znao sam da napokon moram reći šta o svemu tome mislim, dosegnuti do njenog autentičnog bića, do njene unutrašnjosti. Ukazati na druge načine postupanja, zalagati se za hijerarhiju vrijednosti. Razmišljao sam da li će doći sama ili sa tim svojim dripcem, što bi veoma otežalo svaki neposredni kontakt. Srećom, došla je sama. Ponašala se veoma slobodno. Gledala me pažljivo kako nespretno nalijevam čaj posipajući se po rukama. Imate li povjerenja u mene?
1: Malo se poznajemo, ali mislim da.
0: Moram reći da sam vas veoma zavolio.
1: I ja vas također.
0: I vidite, ljudi se susreću i gube. To je tužno.
1: Zašto?
0: Da, ima ponekad susreta, u ostalom veoma rijetkih, ozbiljnih, značajnih. Onih kada se želi nekome nešto dati, dati neku istinu, dati ruku, baciti svjetlo na teške i zamršene stvari života.
1: Zar naš susret nešto znaš?
0: E, sigurno. Jeste li ikad imali prijatelja?
1: Uvijek sam to željela, ali zar je to moguće?
0: Ako mi dozvolite, bit ću vaš prijatelj.
1: Oh, kad biste vi zaista...
0: Htio bih vas okružiti brigom, nadahnuti vas nekom novom vjerom u smisao života. Nije moguće postojati kad nam se sve oko nas čini plitko, slabo. Kako ste to vi nazvali jednom? Tako, tako.
1: I šta treba da činim?
0: Drago dijete, moraš zbaciti za sebe tu masku cinizma, taj plitki odnos prema svijetu.
1: Samo ako mi pomoći.
0: Ti si čestica koja predstavlja cjelinu i dio te cjeline. Dio budućeg svijeta zavisi također i od tebe. Znam da i ti, kao i mi, patiš zbog nesklada saznanja i to je verbalno ponašanje, nije ništa drugo nego neki mehanizam odbrane. Treba upoznati ljubav, uzbuditi u sebi veliko osjećanje, treba htjeti.
1: Ne, ja hoću. Samo ako mi pomogneš.
0: Spustila je glavu i kad je za trenutak prišla k meni, vidio sam joj suze u očima. Pogled joj je bludio. Rekao sam, dijete moje, moje jadno dijete. Poljubio sam je u vrelo čelo i poveo do vrata. Njena vitka osoba udaljavala se od mene, ali znao sam da će se opet vratiti. Jer ta djevojka, izgubljena u okrutnom svijetu, našla je novi smisao života. I zaista je bilo tako. Htio bih s vama ozbiljno da razgovaram, Majo.
1: Otkud znate moje ime?
0: Tako sam samo nasumce rekao. I pogodio.
1: Sigurno ste me uhodili, to je ružno. A osim toga vi lažete. Nisam se tome nadala. Teško je, ali život tako uči. Upravo sam došla da se pozdravimo.
0: Putujete?
1: Pravo govoreći, putujemo. Ja i moj mladić. Samo na razne strane.
0: Izvinjavam se zbog indiskrecije. Volite li ga?
1: Nikada nisam o tome mislila. Ali na ostrovu je bilo lijepo. Bilo je sunce.
0: Da. Ali mislim da će se pogoršati.
1: Uh-huh.
0: Duva zapadni vjetar, to donosi vlagu.
1: Tim bolje što odlazimo.
0: Dobro, ali ipak imate lijepe uspomene sa tog ljetovanja.
1: Ne znam da li su lijepe. Tako.
0: Veoma se radujem što sam vas upoznao.
1: Zaista.
0: Porazgovarali smo o svemu.
1: Ja sam upravo došla da se posavjetujem.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju suradnica emisije Ermina Jalimam i speaker Zlatan Veža.
3: Dobroveče, poštovani slušatelji, događaj dana. U Omiškom požaru poginula državljanka Bosne i Hercegovine. Požari i dalje prijete na više područja u BiH. Tijela pet zeničkih planinara večera stižu u Bosnu i Hercegovinu. Drugi snažan zemljotres pogodio Indoneziju, poginulo najmanje 47 osoba. Lela Njemčević osvojila zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu, Lana Pudar u finalu Evropskog prvenstva. U katastrofalnom požaru na Omiškom području poginula je državljanka Bosne i Hercegovine Dragana Antešević iz Kotor Varoši, koja je u Omišu radila kao sezonska radnica, a nestala je u četvrtak tokom bijega od požara. Hrvatski vatrogasci su se izborili s vatrenom stihijom na području Omiša, ali borbu nastavljaju na brojnim drugim požarištima. Brojni požari danima haraju i u našoj zemlji. Šumski požar u općini Bosanski Petrovac zahvatio je dijelove planine Grmeč, ali i na drugim područjima.
4: Hercegovina se bori sa više požarišta. Aktivni su požari kod Konjica, dok je posebno teško na području Bosanskog Rahova. Opasna situacija je sa šumskim požarima na području Konjica. Na lijevom kraku požarišta koje se sa Džepovske planine širi prema naselju Brđani. Mještani su također u sve snage na terenu izašli da pomognu.
5: Neki 30-50 metara jako blizu. A dosta suhe trave ima, pa to gori brzo ide, ali eto, hvala Bogu, bilo nas je ovi moji mještana i uspjeli smo to sada zaustaviti, nešto pogasiti vatru, vodom, nešto grabljama i čime smo imali tu.
6: Ja sam od petka ovdje na ovome požaru, nisam još kući išao od petka. Ovo mi je ovdje vikendica i branim to što imam, Da nije bilo mještana, jutro zbog ovo izgorlo.
4: Požar koji je izbio na planini Ljubuški kod Tomislavgrada velikim je dijelom stavljen pod kontrolu, potvrdio je komandir profesionalne vatrogasne jedinice. Na požarištu je angažovano više od 150 ljudi, a u akciju gašenja uključena su i dva R traktora. Ni istok naše zemlje nije pošteđen. Na području Novog Oražda požar je i dalje aktivan, ali je situacija nešto mirnija. Vatrogasci su tokom noći i rano jutros nastavili borbu s vatrom. Upućen je poziv stanovništvu da ne pale vatru na otvorenom i da svaku pojavu dima ili vatre odmah prijave nadležnim službama. Veliki požar koji je u četvrtak uvečer buknuo kod Omiša stavio je iza sebe prizore razaranja. Zbog prebrzog širenja vatrene stihije, evakuisano je blizu 2000 stanovnika i turista, a magistrala je zatvorena za saobraćaj. Situacija je stavljena pod kontrolu, a u bolnici je zbrinuto približno 40 osoba, od kojih je 8 u kritičnom stanju.
7: Svi smo u šoku. I to vam je to. Eto, stvarno, dalje stvarno riječi nema.
8: Ovo se nije dogodilo, ima godina. Nije nikad, ima 50 godina.
9: To je 12, 13 km, 15.
10: Da je probila vatra prema
9: vama. A šlokve rogoznice. Za sat i po vremena je došla ovo.
4: Zbog visokih temperatura, vjetra i teško pristupačnog terena, požari imaju tendenciju širenja te su zabilježena velika požarišta i na području Herceg Novog, na Crnogorskom primorju, kao i u Srbiji. Trenutno na starom kontinentu aktivna su žarišta širom Albanije, Grčke, Španije, Francuske i Njemačke. Također u Sjedinjenim Američkim Državama vatrogasci se bore sa 93 velika požara na sjeverozapadu zemlje. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: Tijela pet zeničkih planinara stižu u Bosnu i Hercegovinu.
2: Alma i Denis Okanović, Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić stradali su tokom uspona na planinski vrh Elbrus u Rusiji. Njihova tijela večeras bi trebala biti transportovana avionom u Beogradu, dakle će biti prevezena u Zenicu.

0: potvrdili su iz Gorske službe spašavanja. U Zenici će u utorak biti održana komemoracija, a potom i kolektivna dženaza za pet planinara. Zbog velike tragedije u utorak je proglašen dan žalosti u tom gradu.
1: Tri zemljotresa tokom protekle noći pogodila su Bosnu i Hercegovinu, a epicentar im je bio u blizini Sarajeva.
0: Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, prvi je bio jačine 3,6 po Richteru sa epicentrom u blizini Foče. Samo 15 minuta kasnije došlo je do drugog podrhtavanja tla, a epicentar je bio u blizini Goražda magnitude 3,1. Jutro su u 3 sata treći potres je bio jačine 3,3 po Richteru sa epicentrom na Sokocu.
1: Zemljotres magnitude 5 pogodio je šire područje Granade na jugu Španije, pri čemu su oštećene fasade, krovovi i automobili, ali nije bilo povrijeđenih. Potres oko 1 sat iza ponoći osjetio se u gotovo cijeloj Andaluziji.
0: Drugi snažan zemljotres pogodio je Indoneziju nakon jutrošnjeg potresa magnitude 7,7, a potres magnitude 6,9 zabilježen je na Sumatri. Osjetio se u tri regije, saopštila Indonezijska nacionalna agencija za upravljanje katastrofama, koja je objavila i nove podatke o posljedicama zemljotresa. Prema najnovim informacijama, broj poginulih porastao je na 47. U zemljotresu je teško oštećeno 157 kuća. Najmanje 9 osoba, među kojima troje djece, poginulo je, a 11 povrijeđeno u izraelskim zračnim napadima na jug Libana, saopštili su Libansko ministarstvo zdravstva i Nacionalna novinska agencija. Uprkos okvirnom sporazumu koji su u Beirut i Tel Aviv potpisali 26. juna uz posredovanje Sjedinjenih država, Izrael nastavlja napade na Liban. Iran i Oman postigli su dogovor o karti i plovidbenih ruta kroz Hormuški moreuz nakon više sedmičnih tehničkih pregovora, saopćio glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji. Dvije države su prije 3 mjeseca započeli intenzivne pregovore, čiji je cilj uspostava sigurnosnih plovidbenih ruta. Ipak, prema njegovim riječima, potpuna uspostava sigurnosti u Moreuzu i obnova normalnog komercijalnog pomorskog saobraćaja zavise od okončanja onoga što Teheran opisuje kao nezakonite poteze Sjedinjenih država, vojne prijetnje i pomorsku blokadu.
1: Kultura. Takmičarski program Igrani film 32. Sarajevo Film Festivala otvoren je regionalnom premijerom filma Shame and Money večeras u Narodnom pozorištu.
0: Riječ je o najnovijem ostvarenju kosovsko-njemačkog reditelja Visara Morine. Proslavljenom meksičkom filmskom autoru Diego Luni večeras je u ljetnom kinu Coca-Cola uručeno počasno srce Sarajeva za njegovu iznimnu karijeru i neizbrisiv trag u kinematografiji, a u okviru programa Open Air prikazan njegov film Usta puna pepela. U Narodnom pozorištu Sarajevo u toku je specijalna projekcija filma Lomeći valove Larsa von Triera, u kojem je glavnu ulogu ostvarila Emily Watson, koju je također uručeno počasno srce Sarajeva.
1: Sport. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević osvojila je zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Rumuniji.
0: Utrka je bila duga 72 km uz čak 2500 metara ukupnog visinskog uspona, ali Njemčević nije dozvolila konkurenciji da ugrozi njenu poziciju. Bila je to njena najubedljivija pobjeda na balkanskim prvenstvima, ali i jedna od najvećih rezultatskih prednosti u dosadašnjoj karijeri. Ovim triumfom Leila Njemčević stigla je do svoje 6. titule balkanske prvakinje u elite kategoriji i postala najtrofejnija balkanska biciklistkinja svih vremena. Bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar večeras je nastupila u polufinalnoj utrci na 200 metara delfin stilom na Evropskom prvenstvu u plivanju u Parizu. Pudar je plivala u prvoj polufinalnoj grupi te je završila kao treće plasirana, ali je uspjela proći u finale sa 7. najboljim vremenom polufinala. Finale je na rasporedu sutra.
2: Vrijeme.
0: U našoj zemlji bit će sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 26, dnevna od 30 do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 32 stepena Celzijevih.
1: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Želimo vam mirnu i laku noć.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat. Spiker Zlatan Beža.

0: urednica emisije Ermine Jaliman.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: BH Muzika.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.